0: sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
1: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
2: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
1: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
0: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på, det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, det är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rute, inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball. The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police. Låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är i vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dreamboy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: Nej, det har varit väldigt bra i natt, så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som sopade mattan med oss. Ja. Klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt. Ja.
0: Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

to him. Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Been a long time, long time. We shouldn't have left you, left you. Without a doubt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här, Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte

0: inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i Vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte. I alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth, där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt vi precis hörde, Oasis Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också, enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Gällande Gundam med Burning Temptation, innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist, som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy, och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Lishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visste du att det är Janice... nej, det är Janice som sjunger.
2: Men Janice.
1: Okej, okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting och typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till en annan eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort
1: alltså,
2: redan då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här var ju så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: tänkte, kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det
2: som
1: var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken kommer de inte kommentera det så gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Ja, som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den där dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är
1: det
2: för dag?
1: Det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är en hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här.
1: Mm.
2: Att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt, men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag har berättat.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans, men då i Paris nu så är det en mässa. Data och AI-mässan, en stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag. Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker, en stor stjärna, kändis i USA, alltså
1: dokumentär.
2: En fiktiv
1: person. Dokumentär?
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okej, fattar.
2: Och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras,
1: ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera, alltså, Instagram.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnan, Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har B som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250, inlägg med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel?

Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är handy. Nu är din tur. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den?

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Michelle Andriocello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det, men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om, samt barn ska ändå vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det viktigaste är att lära sig rutinen, inte vet jag, det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi Sani från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig, tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service då, vi eller så, och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri, som programmet heter hos dem, istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med P3 och P4. Hör du den? Det är Madhouse Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löst olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mikael vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Men snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten på Fredrik kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag försöka köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänk en kanske... Kanske om vi har tur. Det blir ett snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: ja, men va? Hej Fredrik.
1: Ja, hallå.
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja,
0: okay, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, vad, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja, men det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan säga på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det... Ja.
0: Ja. Men du, vad ska du göra?
1: Han har till mycket mjöl, den snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är till andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag. Och ja, allt önskar jag dig.
1: Ja. Ja,
0: du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var hon, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: när min brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05:30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten

Jag har fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. 20.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Hermapor. Hermapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her, dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look, men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna, och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna, och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster, som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske, om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyl bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: Peter. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft ett fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande, så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar.
0: Mm.
1: För svältöver från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO, eller den organisation vi stöder, då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
0: Mm.
2: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
0: Mm.
2: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
0: Mm.
1: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer att chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats i täta mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Ja, nu är vi en bit in i veckan och den här valnatten ligger lite ifrån. Det märks väldigt tydligt för jag behöver mycket mindre kaffe den här morgonen än igår för att starta upp utvilad som man är. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig och Pernilla Arvidsson. Vet du att det ska bli 18 grader idag?
2: Va? Det känns inte i luften där jag är i lilla, lilla äng utanför Nässjö. Här är det nästan lite kallt skulle jag säga. 8 grader tror jag.
1: Det kommer bli en väldig resa idag minsann. M och KD eller SD och M och S. Alla möjligheter upp i luften är länets största kommun. Nu ska få nytt styre.
3: Länets största kommun, Jönköping, kommer att få ett nytt styre. Och moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström säger att kommunen nu kommer få en ny inriktning.
1: Här får vi ekot nu med Henrik Sell.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, kan vi kalla det för det under ett valår och det man sen lovar framöver.
9: Lars Calmfors

0: Colombia var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Tänk om det fanns en bestämmelse som var så här att det som händer medan du sover, det får du aldrig reda på har hänt. Det vore ju fruktansvärt. Tack och lov så är det lite tvärtom som ni märker här i Ekonyheterna. Flera saker som hände just när vi låg och nannade kudden. Men nu har vi koll. Jag vet inte tusan riktigt vad som händer. Vi är ju i mitten av september och det blir bara mer och mer september. Men grejen är temperaturen. Det blir lite varmare idag än det har varit på sistone. Vi ska upp till 18 grader och en del soliga stunder också. Malte Nordlöf säger god morgon.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Jönköping. På alla nivåer ska nya samarbeten hittas, så det är väldigt mycket som är öppet och oklart. Hur ska Sverige styras? På liksom riksdagsnivå och på alla andra nivåer också. Men samtidigt så finns det vissa så här röda linjer som är jättetydliga när det handlar om riksdagen och regeringsmakten, men som absolut kan bli möjlighet ute i kommuner, nyhetsredaktör Karin.
1: Ja, det är väldigt intressant att se detta vem tar vem-spelet nu på kommunal nivå. För i länets största kommun, Jönköping, så kommer det bli nytt styre nu med Moderaterna vid rodret den här gången, som nu ska hitta en partner att regera med. Och då handlar det, som du säger, inte om blockpolitik och röda linjer, utan hur bra man jobbar ihop. Så Moderaterna kan därför tänka sig att regera med Socialdemokraterna.
2: Kommunpolitik är annorlunda än på riks, så att här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
3: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta, oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken.
1: Ja, här hörde vi moderaten Joakim Dahlström och socialdemokraten Mona Forsberg i Jönköping, som kanske kommer att styra Jönköpings kommun ihop de kommande 4 åren. Men nu ska det ju förhandlas också.
0: Jag kan tänka mig som politiker, det måste vara lite kul de här dagarna nu precis efter valet, när verkligen allt som annars är så hugget i sten och cement är totalt rörligt.
1: Ja, nu är det öppet fält här, i alla fall i kommunerna, inte på riksnivå.
0: Nej, där är lite mer så, tjuk. Men det är för lite mer flow nere i kommunerna som vi märker.
4: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Igår var det som varmast 17 grader, idag kanske 18 står det i prognosen. Meteorolog Kjell Lund på SMHI. Alltså, vi går ju bara mer och mer in i september. Hur är det här möjligt ens?
5: Ja, det är tillfälligheternas spel, kan man nog säga.
0: Och vad är det för tillfälligheter som gör att vi kan få så varmt idag då?
5: Ja, men det skulle vara om vi får lite solglimtar som värmer upp då. Och det är lite varm luft som har puffat upp, så att det kan nog bli 18 idag om solen tittar fram. För det är lite osäkert, det är ganska mycket moln. Men nu under morgon förmiddagen en del soligare stunder. Men sen tätnar molnen på allt mer och framåt kvällen, natten, så kommer det att passera en kallfront som kan nog ge en del regn, och till och med så att det finns risk för åska, och kommer det åska så kan det bli ganska stora nederbördsmängder.
0: Aha, alltså det kan bli nästan lite chockartat mycket på en gång eller?
5: Ja, när det blir åska då kan det bli mycket lokalt, såklart.
0: Jaha, är det på gång? Diskuteras det någon form av varning för er på SMHI eller?
5: Ja, vi har tittat på det, men jag vet inte om man har ansett än att det är så stora mängder. Men man tittar på det, så det kan komma en varning där, såklart.
0: Och när i sådana fall är det som det kommer mycket?
5: Ja, det är från midnatt och tidiga natten för Jönköpings del.
0: Alltså natten som kommer, helt
5: natten
0: enkelt.
5: Natten som kommer, ja.
0: Kjell Lund, meteorolog på SMHI, du är 18 grader som sagt idag. Jag sitter och är lite chockad över att vi fortfarande har det så varmt. Men du, ser du i din tidningsprognos hur liksom temperaturläget är på väg att utveckla sig framåt?
5: Ja, man kan nog säga att det kommer att hålla sig skapligt varmt. Vi får lite svalare nu några dagar, men sen ser det ut som nästa vecka kan det nog bli 18 igen.
0: Oj, vilken grej alltså. Jag vet inte, vad är det som händer? Ja, men det är fint. Vilken prognos här, levererad av Kjell Lund. Du, får man säga Kjelle eller?
5: Det får man absolut göra. Det flyter mycket bättre att säga Kjelle.
0: Tack ska du ha, Kjell Lund.
5: Tack så mycket.

0: Miss Li och komplicerad. Just nu älg på E4, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, det var en rivstart på den här morgonen faktiskt. Den här älgen då som springer runt på E4 just nu mellan trafikplats Råslätt 94. Det är ju strax söder om Jönköping då, och Torsviks avfart är omfart 93. Så E4 för dig som åker nu under morgonen, Jönköping Vaggeryds upp för en älg på fel sida viltstängslet. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
2: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Ja, varför göra det lätt för sig? Reporter Pernilla tänker att ja, klockan 17:15, då kan man ju visserligen försöka hitta folk i en liten större stad och snacka med. Det kan vara svårt det också vid den här tidiga timman. Men nej då, då sticker du till ett ställe där det bor typ 250 pers.
3: Ja, i lilla äng som ligger utanför Nässjö, ingår i Nässjö kommun. Och här är jag ut med huvudgatan, står vid en anslagstavla här som jag tyckte var ganska rolig. Det är villor i det här, i den här orten, på den här byn kan man säga. Då står det så här på en skylt: äntligen fredag. Fredag 18 september 18:00. That's it. Mm-hmm. Det är en del grejer som händer.
0: Men det står inte vad det är för någonting. Det finns ingen info om vad det är.
3: Ingen. Om man bor här äng vet man antagligen. Men då har jag sån tur att ut med huvudgatan nu så här tidigt på morgonen kommer Eva med sin hund. Alltså, vad betyder det här?
4: Ja, det betyder att man träffas i Lilla Missionshuset här borta. Och så är det lite så, jag tror att de brukar ha tacos. Och så är det för familjer som inte vill sitta ensamma en fredagkväll utan umgås lite.
3: Självklart om man bor i äng. Men äntligen fredag är ju alltid självklart egentligen.
4: Ja, det är det ju.
3: Men nu är det äntligen tisdag. Hur är det att bo i äng?
4: Det är ett tryggt samhälle. Man behöver inte låsa cyklarna här.
3: Nej, men du, det är många som inte är vakna, men det är du.
4: Jag är vaken, ja.
3: Men det är ju bara 250-280 personer kanske som bor här. Du är en av dem.
4: Ja.
3: Kan det bli för litet?
4: Nej, det kan det nog inte bli. Men det skulle vara bra med mera kommunikation med bussar och tåg.
3: Ja, jag hör ju. Man hör, det här, järnvägen går ju förbi här så att man hör att tåget går förbi.
4: Precis. Ja, och vi har en jättefin hållplatsstation. Men tågen stannar inte.
3: Så där passade Eva på lite grann här när vi ändå ska prata om äng. Kommunikationerna behöver bli bättre tydligen. Mm-hmm. Och nu kommer det en bil. Det är liksom inte jättemycket som händer annars här i den här.
4: Nej, det händer inte så mycket, men ja, tryggt är det. Mm.
3: Och bilen är på väg att köra förbi äng.
0: Ja, men alltså vilken mysig idyllisk inramning vi får av den här lilla byn. Där swishar också en av de tidiga bilarna förbi. Pernilla, det här stället är intressant, alltså äng utanför Nässjö, för att det är ett av de starka sverigedemokratiska fästena här i Jönköpings län. Men samtidigt så backar partiet precis där som på många andra ställen. Och just nu så kommer en sammanställning som visar att Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. De backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Och också då i riktigt starka ställen som äng. Varför det sker där och på andra ställen, det ska vi ta och dyka ner i här under morgonen.

0: Rod Stewart med Baby Jane. Hur ofta är du nyfiken på vad man tjänar om man ska ha ett annat jobb, Karin?
1: Eftersom jag inte bytt jobb på typ 35 år. Så alldeles för lite inser jag. Jag borde tänka mer på lönen.
0: Ja, och du kanske till och med undviker att kolla vad man skulle kunna få på ett annat jobb för att inte riktigt behöva känna obehaget av att du har gjort fel val.
1: Exakt. Eller sådär.
0: Grejen är så här, nu kastar vi in en grej i leken som kanske är tänkbar som jag inte riktigt har funderat på om man skulle bli, nämligen katolsk kardinal.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, du vet, jobba tillsammans med påven. Ja, för nu har de nämligen fått löneförhöjning, läser jag i nyhetsflödet. Och det här passar påven på att ordna faktiskt på sin egen födelsedag. Om det är som en födelsedagspresent till kardinalerna just därför, om det är en slump, det vet jag inte riktigt. Men om du bara skulle gissa, vad tror du att en kardinal tjänar i Vatikanstaten?
1: Ja, men det är ju en rik kyrka. Mm. De tjänar 150 000 i månaden.
0: Det kan man ju tänka sig kanske. Kanske blev jag lite chockerad när jag nu såg siffran det handlar om. Nej, men mellan 50 och 56 000 kronor i månaden ligger kardinalerna i Rom på.
1: Jaha, men det är ändå mer vad jag har nu. Så att, kan kvinnor bli kardinaler?
0: Du, sist jag hörde något om det så är väl det lite svårt, va? Så att, ja.
1: Så att det är ingenting jag kan söka då.
0: Men du kanske kan höra vara till påven och förhandla lite. Jag vet inte hur öppen han är för det.
1: Kan ge mig lite pengar ändå.
0: Ja,
1: nu när han har födelsedag allt.
0: Ja, det tycker jag var lite generöst för honom. Påven som faktiskt fyllde 71 igår. Här nu så tar vi och kollar in det senaste i nyhetsflödet den här morgonen på Eko-redaktionen idag. Så får vi det senaste med här och nu då.
2: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Mm-hmm. Det är så intressant att man hör om tv-serier man aldrig talas om. Men Karin, du är lite mer sådär, följer med i det som är aktuellt.
1: Nej, men just The Pitt är väldigt bra. Det är en sjukhusserie som är sett ur läkarnas synvinkel, kan man säga. Där det är väldigt hemska fall.
0: Jaha.
1: Som man kan grotta ner sig.
0: Men har vi inte nog med läkarserier?
1: Ja, men den här är bra därför att de har inte brytt sig om det där med att det ska vara lätta manus så att vi kan sitta och titta på mobilen samtidigt som vi följer serien. Utan det är ganska tufft och man får hänga med lite och det är väldigt precis och de är väldigt noga med detaljerna inom sjukvården.
0: Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ja, men det är fint. Då vet vi att den kanske var förtjänade det där priset.
1: Det tycker jag.
0: Ja, men.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: my universe. Vi får de senaste lokala nyheterna här. Klockan nu den är 6:30. Här i P4 Jönköping om hur personkemi går före ideologi när kommuner ska få nytt styre.
1: Ja, länets största kommun Jönköping kommer att få ett nytt styre. Det står klart efter att majoriteten tappat väljare och Moderaterna istället gått starkt framåt. Och Moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström säger att kommunen nu kommer att få en ny inriktning.
2: Vi har gjort ett väldigt bra val och nuvarande styre har fått underkänt. Våra invånare vill ha en förändring.
3: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tappar mandat alla tre och därför har det nuvarande styret där även Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår inte längre en majoritet. Joakim Dahlström utgår från att Moderaterna kommer att ingå i det nya styret som i så fall antingen blir tillsammans med Socialdemokraterna eller en uppgörelse med nuvarande oppositionskamrater KD och SD.
2: Kommunpolitik är annorlunda än på riks så att här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
3: Och Joakim Dahlström får medhåll av kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Mona Forsberg som siktar på att fortsätta ingå i styret.
4: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken. Men skulle man hitta en lösning och känner att det finns frågor som man är väldigt långt ifrån varandra, då brukar det ofta vara så att då kanske man lägger den i en byrålåda så får det kanske vara vilande ett tag istället.
3: Johan Edvardsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Jönköping, hoppas att Moderaterna ska vända sig till dem. Men han är orolig för att det kan bli ett samarbete mellan M och S.
5: Det är en rejäl risk givetvis. De styr ju tillsammans med Socialdemokraterna i regionen så att det är definitivt en chans att de kan kopiera det. Jag hoppas ju givetvis inte de gör det.
1: Reporter Marcus Engberg. Och från Jönköping till valet i Vetlanda. För trots att både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gått framåt i Vetlanda så når de tre styrande partierna inte upp till en ny majoritet. För det tredje partiet, Vetlanda Framåtanda, har backat nästan 10 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och tillsammans får de nu bara ihop 22 av 45 mandat. Jan Johansson är ordförande i Vetlanda Framåtanda.
6: Vi har nog inte nått ut till allmänheten med vårt budskap och vad vi har åstadkommit i en tid då vi faktiskt har haft väldigt stark oro i världen. Vi är naturligtvis inte nöjda med valresultatet och vi kommer naturligtvis analysera det. Men vi är positiva och kommer att se till att vi kämpar fortfarande för kommunmedborgarnas bästa.
1: Och där lämnar vi valet för den här sändningen och berättar om lite annat, nämligen den undersköterska som dömdes för misshandel mot en äldre dement man på äldreboendet Villens Rogården i Jönköping överklagar nu sin dom. Hon fick villkorlig dom och böter för att ha utdelat minst 3 örfilar i ansiktet på mannen för 1 år sedan. Nu vill hon bli helt frikänd, alternativt få ner påföljden till endast böter. I tingsrättsdomen bedömdes hennes kollegas vittnesuppgifter som tillförlitliga, men försvaret menar att beviskravet inte är uppfyllt och att det saknas annan bevisning. I vintras så avslöjades ju stora brister på äldreboendet Villens Rogården i Jönköping med mer än 100 rapporter om missförhållanden sedan det öppnade 2024. Och i Habo så körde en bil upp på cykelbanorna igår kväll vid 8-tiden och körde vårdslöst enligt den som ringde och larmade polisen. Polisen skickade upp flera patruller för att leta efter föraren i både Habo och Jönköping men hittade varken förare eller bilen. Ingen kom till skada under den här vårdslösa framfarten. Japp, det var det hela.
7: Ja.
1: Japp, det var det hela.
7: Det var det. Det var det.
0: Ja, det är bra. Men då kan jag väl lite brådskande faktiskt få in en sak, nämligen att det ser ut i 10 dagar framåt i prognosen att det kommer fortfarande vara ganska varmt, alltså runt 18 grader.
1: Det är
0: som
1: skönt.
0: Vi har idag. Ja. Mm. Lite solinslag kan det finnas idag, senare ikväll då kommer regnet också. Kan inte låta bli när vi hör olika nyheter om hur konstellationer går till och nu bildas i olika kommuner. Mm. Jag kommer att tänka på ett tv-program som, ja, det gick till och med innan jag själv var född. Men av någon anledning känner jag fortfarande till det. Den där frågan

0: Kommer du ihåg det här, Karin?
1: Ja, då. Ja. Det är därför jag säger fortfarande vem tar vem. Ja. Det är kanske en gammal, för gammal referens.
0: Den är från 1990, den här. Det var en form av dejtingserie tillsammans med Lill-Babs som programledare. Yep. Ja, det är fint. Hon nämnde också där i sången personkemi, vilket du också var inne på.
1: Mycket viktigt.
0: Är viktigt just när kommuner ska få nytt styre nu. Ja, men det är bra. Fick vi väcka liv i den. Och en annan klassiker.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Hon fyllde ju 60 häromdagen. Och det här är en av hennes absolut största hits, va, Pernilla?
1: Ja, det får man nog säga. I alla fall i duett med Sara Larsson. Men jo, det är ju en av, alltså, hon har ju så många hits.
0: Ja, och den men här absolut. Faktiskt en av de mest spelade idag. Så var det inte meningen, så var det inte från början. Men den tog vägen och blev det. Det där uppmärksammas i SVTs nya musikserie Vår älskade låtskatt. Faktiskt väldigt bra, kan rekommendera den. Här nu, Radiosporten med Pontus.
2: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
3: Den stora minnesposten är våra elitlag.
2: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
3: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
2: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
4: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
5: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
6: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
7: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
5: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Och missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
0: Åh, vilken grej med stora profiler. Också Värnamo-koppling då, alltså, där med volleybollspelaren som vi möter i Radiosporten. Här nu så tar vi och sticker ut på vägarna. För det är väldigt mycket just av en grej nu. Det är älgar, Torbjörn.
8: Ja, triss älgar. Vi börjar på länsväg 133 mellan Tranås och Gränna. Det är mellan Gripenberg och Lindrås som folk gör av sig om älg på fel sida viltstängslet. Sen beger vi oss till E4 då. Jönköping-Vaggeryd mellan Råslättsavfarten och Torsviksavfarten. Där har vi också en älg på fel sida. Och riksväg 26, Nissastigen mellan Smålandstenar och Oskarström, ungefär vid länsgränsen mot Halland då. Vid Skeppshult, där har vi också en älg som springer runt på vägen. Så se upp för de här älgarna på de här tre sträckorna då. Tipsnummer 020 999 444.
0: Trissi älgar, alltså. Vad är det som händer denna tidiga tisdagsmorgon? P4 Jönköping, det är kanalen du lyssnar på. Malte Nordlöf heter jag, som finns med dig idag.

0: Nile Horan med Dinner Party.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi håller lite på middagsplanerna, tänker jag. För nu är klockan 6:15, så vi kan väl uppehålla oss vid en mer morgonrelaterad fråga. Nämligen tillsammans med reporter Pernilla nu. Den frågan som lyder så här. Vart är du på väg?
3: Ja, men en bit från Forsrum, någon mil från Nässjö, ligger det här lilla äng där det bor 280 personer, tror jag. Är du en av dem?
4: Ja.
3: Det tänkte jag, för att jag såg dig släppa av två små barn utanför förskolan, eller in i förskolan här. Vad heter du?
4: Sofie.
3: Sofie, men du, är min fråga till dig är ju, vart är du på väg?
4: Jag är på väg till jobbet.
3: Och jobbet är väktare, antar jag, för det står ju på din tröja.
4: Ja, precis.
3: Hur är det då?
4: Jo, men det är spännande.
3: Ja. Det tänker man är lite spännande. Vad är mest spännande med det?
4: Ja, det är inte samma sak varje dag. Ja, nu ska jag åka till jobbet och rusta på med allting. Sen så är det bara ut och köra.
3: Ja, och, men hur, vad gör du? Liksom, patrullerar in i industrier eller vaktar på... Ja, vad gör du?
4: Nej, men jag kollar lite industrier och sånt. Ronderar.
3: Ja. Men du är kvinna. Det kanske inte spelar någon roll i väktarbranschen. Men det är alldeles så här läskigt.
4: Nej, man är van.
3: Och tränad, antar jag.
4: Ja, lite kanske.
3: Ja, men någon utbildning får man väl.
4: Ja.
3: Men vad har man med sig liksom för utrustning?
4: Ja, men då med dig då bälte med lite grejer och överfallslarm och lite sånt. Mm.
3: Men är man på sin... Alltså du är ju väktare för att du ska kolla liksom att det inte är obehörig och sånt där. Mm. Så liksom, hur mycket på sin vakt är man?
4: Det rullar på lite var man är någonstans, men man håller koll, överblick hela tiden.
3: Men du, är det här drömjobbet?
4: Ja, jag älskar mitt jobb.
3: Hur hamnar du där då?
4: Jag tröttnar på att jobba inom barnomsorgen, så då sökte jag när jag var föräldraledig.
3: Ja, ah, du gjorde en hel omställning.
4: Mm.
3: Eller hel omvändning.
4: Ja.
3: Ja, ah, men du, och av allt man kan välja, varför valde du då väktare?
4: Nej, det var... jag bara sökte lite olika tjänster och sen så kom jag in på det. Mm.
3: Och nu älskar du jobbet, säger du. Vad är det som du älskar då?
4: Nej, men jag älskar att... Ja, men... Man har frihet och ansvar och man får göra lite olika saker varje dag.
3: Vad är skillnaden då på att jobba inom barnomsorgen och detta?
4: Ja, det... Jag jobbar ju mer själv när jag jobbar inom detta. Och jag har inte en hel barngrupp att ta hand om.
3: Men nu har du lämnat två små barn själv här liksom. Ja. Ja, och så ska du till ditt jobb liksom. Hur tänker du då?
4: Ja, det är jobbigt att lämna dem, men jag måste ändå så ha barnomsorg. Mm.
3: Ja. Nej, men jag tänkte bara om du kommer ihåg då hur det var när du jobbade med det.
4: Jo, men det var ju roligt på sitt sätt. Det var bara... Man hade två små barn hemma så... Vill man byta? Mm.
3: Ja, men du, tidig morgon då. När får du hämta dem sen då?
4: Det är min man som hämtar dem. Mm.
3: Du, hoppas du får en bra dag.
4: Ja, detsamma.
3: Ha det fint. Hej.
0: Sofie i Äng. Utanför Nässjö, din lilla ort. Som är på väg då till jobbet just nu. Efter att ha bytt bana. Väktare. Det är det handlar om. Pernilla som träffar på den här... Och nu i P4 Jönköping.

0: se a vida é. Ah, hör du vad det är för sport som det är frågan om?
1: Det är volleyboll som jag har seglat upp som en riktig favoritsport i Sverige. Så här lät det i Radiosporten bara för en liten stund sedan om EM i volleyboll där de svenska herrarna är med igen för första gången på 33 år.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
0: Mm-hmm. Och då är det här en av grabbarna som det hänger på. Och visst kan vi göra anspråk på denna Jakob och säga han är ju våran.
4: Ja, men visst är han det. Jakob Ekman, en 24-åring från Värnamo. Han var visserligen inte född där. Han föddes i Jämtland, Ås heter det där. Men när han var 8 år så flyttade han till Värnamo och spelade fotboll. Men han var väldigt lång och gänglig. Så när han var 15 år så bytte han fotbollen i Värnamo mot volleybollen och blev snabbt väldigt duktig. För i volleyboll så är längd väldigt bra. Mm-hmm. Och sen började han på Riksidrottsgymnasiet för volleyboll i Falköping. Och då var han redan 1,97. Nu är han 2,10 lång och proffs i franska ligan i Cannes. Och med i landslaget som spelar så bra och gentemot stornationer fastän de inte har varit med i EM sedan 1993. Tyvärr så brukar de förlora liksom i sluttampen, de åker inte riktigt ända fram, men nu måste de vinna över Grekland då för att ha en chans att gå vidare. Och det är oerhört spännande att se. De är så duktiga och bland de bästa är då Jakob Ekman från Värnamo.
0: Ja, och då tycker jag verkligen att vi kan göra anspråk och säga och känna liksom med framgångarna extra när han kommer härifrån. Men liksom, hur stor del har Värnamo och jag fostrat honom då? Alltså hur mycket hur levande är Värnamo som volleybollstad?
4: Ja, det är det inte riktigt då eftersom han fick flytta därifrån för att gå på gymnasiet. Jag tror faktiskt han åkte till andra städer också och spelade volleyboll innan. Men han har haft väldigt nytta av, säger han, av sin fotbollsträning när han bytte sport. Mm. För att när man byter när man är 15, det är ganska sent att börja med ny sport. Men eftersom han hade fotbollen i fötterna, han hade liksom en snabbhet och en teknik trots sin långa och gängliga lekamen, om man säger så. Så att fotbollen i Värnamo kan man väl tacka för då att han blev så duktig i volleyboll sen.
5: Det här är P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Jag åker ut här nu. Ska snart ut på E4 här.
3: Oj.
2: Du säger oj. Är du nervös att åka på E4?
3: Nej, men det ökar ju risken för dödsfall.
2: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du var, du som är psykiatriker, att du var stabil, men du sitter här livrädd i bilen.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus och Midnight Sky. Här är Ekonyheter nu. Klockan är 7. Och det senaste med Henrik Zell. Först ska vi till Danmark.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är ett uttryck för att eftersom det inte sker att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för Ryssland.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna.

0: erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
2: Men alltså, jag trodde verkligen att galaperioden var någonstans i början av året, januari, februari sådär. Och så, jag kommer ihåg så att jag pustade ut, äntligen är galorna över. Nu är det september och det är galadags igen. Alltså, vad är det som händer? Kan inte få vara lite paus eller? Ja, jag vet inte. Kanske bara är trevligt. Malte Nordlund som säger god morgon.

0: Det där är The KRF och Tammy Wynette, Justified and Ancient.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. De backar också i 285 av Sveriges 290 kommuner.
3: De backar 3 procentenheter och förlorar väljare i stort sett i alla kommuner då. Men också då i det som är ett starkt SD-fäste här i länet. Nässjö kommun är ju en av fyra

0: kommuner där nästan var fjärde person röstar på Sverigedemokraterna på riksnivå, Sävsjö, Mullsjö, Vetlanda också. Och här i Lilla Äng, där röstar fler än var tredje person, både i riksdagsvalet men också i kommunvalet på Sverigedemokraterna. Ser man på kommunnivå så handlar det om 32,2 procent som röstar på Sverigedemokraterna här. I kommunvalet så röstar man istället, om man tittar på statistiken, på Moderaterna, för de ökar istället. Men annars så är det av tradition då ett ställe där väldigt många röstar på Sverigedemokraterna.
1: Och i opinionsmätning efter opinionsmätning var Sverigedemokraterna näst störst efter Socialdemokraterna. Och valnatten blev ju en riktig kalldusch, som du säger, backade 3 procentenheter, förlorar väljare i stort sett alla kommuner. Och statsvetaren Andreas Johansson Heine säger att det är en överraskande stor tillbakagång som nu märks av.
0: Och jag har studsat det här på en del personer som bor här i Äng. Jag träffade Sandra för en liten stund sedan utanför förskolan här. Och hon är ju en av dem som har röstat tidigare på Sverigedemokraterna.
2: Inte i detta valet.
0: Men du har gjort?
2: Ja, när jag var ung. Och missnöjd.
0: Ja, var det därför?
2: Ja, när man var ung och missnöjd. Man hade inte läst på så mycket. Nu är det ju ändå folk som väljer dem ändå. Och det är lite intressant.
0: Ja, hur tänker du då?
2: Ja, alltså de har ju ändå blivit lite mer politik bakom nu ju. Jag tror att det var många sakfrågor som ändå tilltalar folk här på landsbygden ändå.
0: Men du, varför tror du att de minskar? Du är ju en av dem då som har slutat rösta på dem.
2: Ja, för jag har hittat andra partier som talar mer för mina åsikter. Vad jag vill förändra.
0: Nu tappar de över hela Sverige och också här där det ändå är ett starkt SD-fäste kan man ju säga då. Mm. Vad tror du det beror på då?
2: Ja, men jag hörde faktiskt Jimmy också när han ändå, alltså för en gångs skull så är det inte förskolenivå i politiken, utan Jimmy Åkesson, han var ju väldigt gullig där mot Mohamsson. Och liksom, ja, men hon är bra, rösta på henne. Så jag tror att det kanske är många som gick dit och röstade på henne istället, som ändå kände att de vill ändå ha en majoritet.
0: Ja. De vill behålla tidigare regeringen och så tappade han på grund av det.
2: Ja, kanske.
1: Ja, samtidigt så är ett tapp på 3% då, som Sverigedemokraterna nu märker av på riksplanet, ingen kollaps, läser jag i artiklar. De är ju och förblir fortfarande ett stort parti som växt snabbt och gått från att ses som politisk paria av många till att nu sitta med i regeringskansliet och påverka makten. Det är Nyhetsbyrån TT som beskriver läget sådär i en färsk artikel.
0: Och här i Nässjö så är de ju starka. I Nässjö kommun röstar nästan var fjärde person på Sverigedemokraterna. Och här där jag är då i Barkeryd Äng som distriktet heter, valdistriktet. Ja, men här är det var tredje som röstar på dem.
1: Där hittar vi Pernilla Arvidsson just nu.

0: Det där är Birds of a Feather med Billie Eilish. Ja, det kommer till nya älgar här som dyker upp runt omkring på vägarna, Torbjörn.
1: Ja, nu senast landsväg 151 mellan Hillerstorp och Värnamo. Det är mellan Kävsjö och Hädinge som har en älgko med kalv. Och sedan tidigare har vi varnat om älg mellan Tranås och Gränna på landsväg 133. Även E4 Jönköping-Vaggryd mellan Råslet och Torsviksavfarten. Och sen på riksväg 26 mellan Småland Senare och Oskarströmehud med länsgränsen mot Halland. Där har vi också en älg på fel sida, Vildstängslet. Tipsnummer är 020-99 444.
2: P4.
3: Det här är P4
2: Sveriges Radio.
0: Trots att Socialdemokraterna, som är största styrande parti i regionen, backar mest av alla partier i regionvalet, så gör de sig ändå redo att vara med och fortsätta styra över sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen. Rakel Dibasso, regionstyrelsens ordförande och socialdemokrat, god morgon.
4: God morgon.
0: Du, ditt parti tappar ju faktiskt mest av alla partier i regionvalet. Vad är din analys av det?
4: Ja, men det är sant, vi tappar till numerären, men vi behåller, som det ser ut just nu, så behåller vi våra 22 mandat av 81 i regionfullmäktige. Och det är samma antal som vi hade den tidigare mandatperioden. Men det är fortfarande röster kvar att räkna, så vi vill avvakta det slutgiltiga resultatet. Men vårt fokus framåt är ju fortsatt att kämpa för att vi ska ha en jämlik sjukvård som ges efter behov och förbättra tillgängligheten till vården.
0: Men samtidigt då, så är det ju faktiskt färre väljare som har valt att lägga sin röst på ditt parti, samtidigt som de som du har styrt ihop med i regionen de senaste åren, Moderaterna och Vårdemokraterna, de går framåt medan ni backar. Alltså, vad är din analys av det?
4: Ja, det är nog för tidigt att dra en analys innan vi har fått in alla röster, men vi ser ju att vi som parti på nationell nivå också backar. Och vi drabbas ju troligtvis också utav den nedgången i vårt län. Men vi backar inte så mycket att vi förlorar mandat. Vi behåller våra mandat i regionfullmäktige och kommer jobba vidare utifrån det.
0: Mm. Men gör det här då ändå att det är ett visst tapp, att du ändå är mer ödmjuk så att säga nu när ni går in i förhandlingar inför kommande styra?
4: Ja, men absolut, vi är alltid ödmjuka inför förhandlingarna. Inget parti i regionfullmäktige har ju fått 50%. Så alla måste ju hitta någon eller några samarbetspartners. Och vi går in nu med ambitionen att hitta ett majoritetsstyre från Socialdemokraterna. Vi vill skapa ett långsiktigt, stabilt styre i regionen som kan ta ansvar utifrån att det kan, vi har ett oroligt omvärldsläge och att det kan påverka ekonomin. Och jag vill säga att det styret vi har idag, eller den här mandatperioden som pågår, så har vi lyckats att arbeta tillsammans och ta gemensamt ansvar.
0: Rakel Dibasso, samtidigt nu har ju du styrt med Moderaterna och Vårdemokraterna senaste mandatperioden. Mm. Men när valet nu är över, finns det någonting som talar för att du faktiskt skulle kunna välkomna in och ta in fler partier i ett styre i regionen?
4: Ja, men vi har ju gått till val, alla vi tre har ju gått till val som enskilda partier, och vi kan hitta nya konstellationer framöver. Vi kommer föra samtal med samtliga partier i regionfullmäktige förutom Sverigedemokraterna, för vi delar inte samma människosyn. Så vi bjuder in till samtal för att hitta ett nytt styre.
0: Samtidigt så är det ju ett regionfullmäktige då som förändras en del nu när Liberalerna får så få röster så att de kommer inte finnas med och representerade i regionen längre. Kommer det få någon betydelse på något sätt, tror du?
4: Nej, det tror jag inte. De hade ju 3 mandat av 81, så det var marginell påverkan på ett styre. Men vi ser fram emot att föra konstruktiva samtal med övriga.
0: Och när vet vi, skulle du säga, hur regionen och sjukvården och de här miljarderna det handlar om varje år, hur de kommer styras kommande åren?
4: Ja, den som visste det. Nej, men först ska vi ha ett resultat som fastställs och sen så får vi arbeta dag för dag för att hitta ett styre som tar ansvar för Region Jönköpings län. Och förhoppningsvis inom en snar framtid här under hösten så har vi ett styre framme.
0: Jaha, det kan ta veckor, månader.
4: Det kan det, absolut. Ja. Det gjorde det förra gången också. Vi var bland de sista i landet att landa i styre. Mm. I och med att höger-vänster, de traditionella höger-vänstersidorna inte har majoritet, så kommer det bli ett styre som består av olika partier med olika ideologier.
0: Det är beskedet då från Rakel Debasso, regionstyrelsens ordförande och socialdemokrat, öppnar för samarbeten men är tydlig då med att de vill vara med fortfarande och styra i regionen. Också en av instanserna som vi nu ska pusslas ihop så här dagarna efter valet.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Här är de senaste ekonyheterna 5:08.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Jaha, det är en temperaturresa vi ska göra de kommande timmarna. Hur kommer det märkas i gradförändring, meteorolog Kjell Lund?
3: Ja, vi har väl nu kanske runt 10 grader. Vi kommer att gå upp åtminstone 7-8 grader innan det börjar sjunka igen under eftermiddagen.
0: Mm, temperaturer idag som kan landa på en 18 grader, men det bygger på solen och hur mycket inslag det blir av den.
3: Ja, precis. Nu är det ganska mycket moln, men om några timmar så börjar de luckras upp tillfälligt i alla fall. Men sen under eftermiddagen igen så mulnar det på. Och efter det här mulnandet så följer naturligtvis lite regn. Och kanske inte så lite heller, utan under kvällen och natten så kan vi nog räkna med lokalt en del kraftigare regnskurar och möjligen med åska också.
0: Alltså det låter lite på dig som man skulle kunna vakna upp imorgon bitti och ha en översvämmad källare eller?
3: Ja, det får vi ju verkligen inte hoppas. Det kan bli lokalt lite större regnmängder, men vi har väl ändå inte gått ut med några varningar för de här riktigt stora regnmängderna.
0: Meteorolog Kjell Lund som ändå flaggar upp då för regn som är på ingång över länet senare idag. Tack så mycket för prognosen.
3: Tackar. DJ White Owl, you're... Say yo!

0: Sean Kingston med Beautiful Girls. Dags nu för nyheter när klockan är 7:30. Här i P4 Jönköping om hur personkemi går före ideologi när kommuner ska få nytt styre.
1: Ja, i länets största kommun Jönköping kommer det att bli nytt styre med Moderaterna vid rodret som nu ska hitta partner att regera med. Det står klart efter att majoriteten tappat väljare medan Moderaterna gått starkt framåt och som kan tänka sig att regera med antingen nuvarande oppositionskamraterna KD och SD eller med Socialdemokraterna. Det säger Moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström.
2: Kommunpolitik är annorlunda än på riks, så att här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år. Det är ju så det ser ut och sen får vi se. Som sagt, jag vet inte exakt var vi kommer landa till slut, utan det är där vi får igenom mest moderat politik helt enkelt.
3: Och Joakim Dahlström får medhåll av kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Mona Forsberg som siktar på att fortsätta ingå i styret.
4: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken. Men skulle man hitta en lösning och känner att det finns frågor som man är väldigt långt ifrån varandra, då brukar det ofta vara så att då kanske man lägger den i en byrålåda och så får det kanske vara vilande ett tag istället.
3: Johan Edvardsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Jönköping, hoppas att Moderaterna ska vända sig till dem. Men han är orolig för att det kan bli ett samarbete mellan M och S.
5: Det är en rejäl risk givetvis. De styr ju tillsammans med Socialdemokraterna i regionen, så att det är definitivt en chans att de kan kopiera det. Jag hoppas ju givetvis inte de gör det.
1: Reporter Marcus Engberg. Och från Jönköping till valet i Vetlanda, för trots att både Moderaterna och Sverigedemokraterna gått framåt där så når de tre styrande partierna inte upp till en ny majoritet. För det tredje partiet Vetlanda framåtanda har backat nästan 10 procentenheter enligt det preliminära valresultatet och tillsammans får de nu bara ihop 22 av 45 mandat. Jan Johansson är ordförande i Vetlanda framåtanda.
6: Vi har nog inte nått ut till allmänheten med vårt budskap och vad vi har åstadkommit i en tid då vi faktiskt har haft väldigt stark oro i världen. Vi är naturligtvis inte nöjda med valresultatet och vi kommer naturligtvis analysera det. Men vi är positiva och kommer att se till att vi kämpar fortfarande för kommunmedborgarnas bästa.
1: Och där lämnar vi kommunpolitiken för den här nyhetssändningen. I Habo körde en bil upp på cykelbanorna igår kväll vid 8-tiden och körde vårdslöst enligt den som ringde och larmade polisen. Polisen skickade flera patruller för att leta efter den här föraren i både Habo och Jönköping men hittade varken föraren eller bilen. Ingen kom till skada under den här vårdslösa framfarten. Den undersköterska som dömdes för misshandel mot en äldre dement man på äldreboendet Vilhelms Rogården i Jönköping överklagar nu domen. Kvinnan fick villkorlig dom och böter för att ha utdelat minst 3 örfilar i ansiktet på mannen för 1 år sedan. Nu vill hon bli helt frikänd, alternativt få ner påföljden till endast böter. I tingsrättsdomen bedömdes hennes kollegas vittnesuppgifter som tillförlitliga, men försvaret menar att beviskravet inte är uppfyllt och att det saknas annan bevis. När de svenska volleybollherrarna möter Grekland i eftermiddag så är det vinna som gäller om den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. I svenska volleybolllandslaget spelar centern Jakob Ekman från Värnamo och han har koll på motståndet.
7: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Och matchen Sverige-Grekland kan du höra live i appen Sveriges Radio. Start 16.00. Då får man se hur det går för Jakob Ekman och Sverige som då spelar EM i volleyboll för första gången igen på 33 år ju.
0: Senast när Nanna var 1 år gammal, alltså, som Sverige spelade volleyboll på denna nivå. Så roligt att få uppleva det hela. Och det hela upplever vi som sagt i appen Sveriges Radio. Visst?
1: Ja.
0: Det är bra. Jag bekräftar sig på det.
1: Väldigt bra.
0: Tack. Det här är P4 Jönköping. I've been

0: och med Inner Circle. Här nu Radiosporten. Pontus Lind inleder med svensk guldglädje i natt.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter en grekiska skrällseger mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Ja, och vet du vad, Pontus, om du vill tipsa om det, då ska du få göra det. Jag kan liksom inte heller stoppa eller hindra det, eftersom du har möjligheten och, som vi alldeles nyss hörde, gjorde just detta. Här tar vi och ger oss ut i trafiken där det nu börjar bildas dessa små härliga morgonköer, Torbjörn.
7: Jajamän, vid Hedenstorp. Det drog igång ett arbete där på Riksväg 40 förbi Jönköping. Man håller på att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen och har ju sänkt hastigheten där. Och det är mycket trafik som kommer från Mullsjö, Habo och Bankerudshållet på Riksväg 2647 ner mot just Hedenstorp. Så där blir det långa kö den här morgonen. Krösatågen mellan Nässjö och Vetlanda fram till klockan 9, så är det flera inställda tåg som ersätts med buss. Och så har vi hört mycket om älgar den här morgonen också. Älg kommer kalv på länsfungerna 51 mellan Hillerstorp och Värnamo är den senaste då, mellan Kävsjö och Hädinge. Se upp där. Tipsnummer 020 999 444.
0: Nu tror jag det är lite jobbigt att vi har orter som heter både Kävsjö och Kävsjö.
7: Ja, du hörde Kävsjö. Vilket briljant uttal jag fick till.
0: Ja. Den ena sa vad som är K, kan vi säga. Och den andra sa vad som är S.
7: Ja, bra. Tack.

0: Det där är Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: I länets största kommun gör sig nu Moderaterna redo att ta över makten efter att de styrande partierna gör ett dåligt val och Moderaterna går starkt framåt. Joakim Dahlström är moderat oppositionsråd i Jönköping. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur säkert är det att det blir maktskifte i Jönköping?
3: Men någon form av maktskifte kommer det bli, det ser vi på resultatet. Och invånarna har ju här visat att man vill ha ett annat styre, man vill ha en annan politik.
0: Och ni är partiet som har ökat mest i Jönköpings kommun och de styrande backar på totalen. Hur tolkar du det?
3: Nej, men man vill ha en annan politik, man är inte nöjd. Man får ju underkänt här nu då, nuvarande styre. Och vi har väl gjort bra ifrån oss under mandatperioden. Vi satte ju upp tydliga mål redan efter förra valet och har jobbat strategiskt och strukturerat hela den här mandatperioden och fått ut vår politik på ett bra sätt.
0: Och vad är det du tror att väljarna upplever är er politik och det ni vill med Jönköping då, som du säger att ni har lyckats nå ut med så bra?
3: Nej, men nuvarande styre är ju väldigt blandat. Du har ju Liberalerna och Centern på ena sidan och så har du Miljöpartiet och Vänstern på andra. Det säger sig självt, det fungerar inte i längden och det blir en politik som är lite urvattnat och mellanmjölk. Vad vi vill göra, det är väldigt tydligt också att vi vill se till att använda pengar på ett bättre sätt. Idag så har vi tuff ekonomi. Det börjar dra alldeles för mycket lån och vi får för dåliga resultat. Så det måste vi verkligen se till så att vi har pengarna, går till rätt saker och använder dem till äldreomsorg och till skolan så att vi inte urvattnar ekonomin också.
0: Mm-hmm. Är det det som blir den största konkreta skillnaden för Jönköpingsborna om ni blir nyckelspelare i ett nytt styre? Att ni inte låter pengar gå till saker i onödan? Eller?
3: Nej, men det är framförallt att se till så att vi har en ekonomi över tid som fungerar. Men sen så är det ju att ta alla de här vardagsproblemen. Vi ser att trafiken fungerar inte i stan. Den fungerar inte överhuvudtaget i kommunen. Det måste man ta nya tag till. Sen är det ju att äldreomsorgen är det stora problem och stora utmaningar inom. Och det är också en väldigt, väldigt viktig del. Men det är just det helheten. Och det är det som vi tittar på. Vi behöver titta på alla möjliga frågor.
0: Du talar mycket om helheten nu och han pratar om att hålla ihop ekonomin och sådär. Men finns det inte någon fråga där ni på riktigt kommer visa att det här är Moderaterna som styr Jönköping nu, där det kommer märkas liksom? Ni har ju bland annat profilerat det så tydligt på trafikfrågor som du är inne på. Är det ingen av de frågorna som du redan nu kan säga det här kommer hända liksom framöver?
3: Vi kan ju inte säga någonting nu innan förhandlingar är gjorda och sådär, men det kommer synas. Vi kommer inte gå in i ett styre som leds av Moderaterna om det inte kommer synas även i politiken. Vi drivs ju av politik och inte av att faktiskt sitta vid makten, utan vi måste se att det blir förändringar. Det kommer märkas, det lovar jag. Mm.
0: Alltså att styra ihop med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som också är oppositionspartier, det ligger väl nära till hands om man ser till hur politiken är positionerad på riksplanet sådär. Men samtidigt stänger du inte dörren för att styra ihop med Socialdemokraterna. Varför?
3: Ja, men vi stänger inte dörren till någon. Det är dumt att göra det innan man har börjat förhandla.
0: Men just Socialdemokraterna har idag rollen som kommunstyrelsens ordförande. Kan du tänka dig att de får fortsätta ha det då, om ni samarbetar med dem?
3: Det är ju dumt att ta det, men alltså, vi vill ju ha en ordentlig förändring. Och oavsett vem vi pratar med så måste det bli en förändring. Och det ska ledas av Moderaterna.
0: Så du är den som kommer ta över KSO-titeln?
3: Det kan jag inte säga just nu naturligtvis. Men om vi förhandlar och att det blir en moderatlett styre så är det som är huvudpunkten så att säga. Mm.
0: Du säger att det kommer märkas tydligt och att ni kliver in och styr i kommunen samtidigt. Då, det här med att samarbeta, det handlar om att ge och ta. Mona Forsberg då, som är kommunstyrelsens ordförande idag, socialdemokrat, hon säger så här.
4: Men skulle man hitta en lösning och känner det finns frågor som man är väldigt långt ifrån varandra, då brukar det ofta vara så att då kanske man lägger den i en byrålåda och så får det kanske vara vilande ett tag istället.
0: Ja, inte risken att det blir så här då, Joakim Dahlström, moderat, att ni får lägga en massa viktiga frågor i en byrålåda?
3: Nej, alltså är det viktiga frågor så är de ju viktiga av en anledning och då ska de också tas om hand. Skiljer det sig för mycket, då hittar man ju inte ett samarbete. Sen kan det ju vara några enstaka frågor självklart. Oavsett så är det ju olika partier. Även om det skulle vara KD eller om det är S som vi ska samarbeta med, så blir det ju att någonting tycker man olika och då får man helt enkelt lägga undan det.
0: Mm. Väldigt tydligt besked att ni är väldigt sugna och ivriga nu på att ju vara med och styra i Jönköping där Moderaterna så tydligt går framåt i kommunvalet. När tänker du att förhandlingarna på allvar sätter igång nu då, Joakim Dahlström?
3: Nej, men det vill vi se direkt. Direkt efter årsskiftet så anser vi att det ska märkas att vi är med och styr. Och sen får vi se naturligtvis vad det blir konkret. Sen är ju
0: men kan vara förhandlingarna med andra partier, när sätter ni er ner och börjar bygga konstellationen?
3: Ja, men det börjas ju rätt så omgående. Vi ska avvakta resultatet imorgon när vi ser definitivt vad det blir.
0: Men i veckan nu som kommer så börjar det planeras.
3: Absolut, det måste vi göra. Mm.
0: Joakim Dahlström, moderat oppositionsråd än så länge då i Jönköping. Tack för att du kom till studion.
3: Tack.

0: Det där är Ed Sheeran med Camera här i P4 Jönköping. Ja, det är mycket som ju förändras och som ska byggas upp nu så här efter valet. När det politiska landskapet också till stora delar ju möbleras om. Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet de backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Det är den sammanställningen som kommer nu på morgonen.
1: Och därför tyckte jag det var intressant att åka till ett ställe där väldigt många röstar på Sverigedemokraterna. Fler än var tredje här i Lilla Äng i Nässjö kommun. Marcus, du är ju en av dem som har röstat tidigare på Sverigedemokraterna men inte gjorde det i år. Varför har inte du gjort det?
2: Nej, jag kände väl att... egentligen vet jag inte varför, men alltså, för mig känns det som att de har gått ur det de stod från början, om man säger liksom. Och jag känner väl att, som jag röstade på Moderaterna då, att de har mer vad jag tycker efterliknande jag söker.
1: Men du, när du hör då att de har backat i nästan Sveriges alla kommuner och ner 3 procentenheter och så, vad tänker du då?
2: Nej, men jag tänker väl att det är väl inte... Alltså, de har ju haft sin vad heter det, högperiod, eller om man säger liksom. Och de, någon gång måste man ju gå neråt, för det gör ju partier liksom. Och de har väl... Jag kan tänka mig att många har gått över till stödröster till Liberalerna.
1: Men du, hur kommer det sig att så många ändå röstar på SD här, tror du?
2: Ja, det är svårt att säga. Alltså, som i Äng, det är inte mycket mångkulturellt, om man säger liksom. Och det kan väl vara en anledning till jag liksom, att man röstar på SD. Det är väl den stora saken egentligen, att som jag tänker mig på små landsbygder och sådär, att det är mer att man vill ha det gamla vanliga, om man säger.
1: Var det därför du röstade en gång i tiden?
2: Ja, precis, om man säger liksom det. Men som sagt, nu bytte jag parti liksom, för att jag tyckte de hade bättre förslag för mig.
1: En av många då som inte har röstat på Sverigedemokraterna det här året, även om de fortfarande är ett stort parti.
2: Ja, men precis, absolut. Jo, men jag tror att de kommer vara stora ute på landsbygden här, och särskilt i Äng framöver med.
0: Det säger Marcus, som Pernilla träffar på då utanför Nässjö i Äng. Och det här är en signal från väljarna. Flera uppskattat de tre borgerliga regeringspartierna. Det säger en statsvetare på Timbro.

0: Veronica Maggio med Satan i gatan. Oj, oj, oj, nu piper det och det prasslar. Alltså jag får en bild av att du parkerar en bil och samtidigt äter någon form av snacks, Pernilla.
1: Ja, det är i alla fall vad jag planerar, för att jag tänker att jag ska lämna Äng nu. Och så piper det lite i bilen här, men du... Jajamän, här har jag min frukostsmörgås.
0: Ja, det låter som typ en chokladkaka.
1: Nej. Jag äter smörgås. Men okej då, jag har två chokladkakor med mig.
0: Har du på riktigt?
1: Ja, det har jag. Men det är lite tidigt, klockan 8 på morgonen då. Men man vet aldrig om energin dalar.
0: Nej, men det där är intressant. För jag äter ju ingen frukost. Jag äter inte förrän vid lunch. Men du kör ju lite annan stil. Och det är ju jättebra att få energi och så. Men du är också väldigt intresserad av, finns det någon form av godisskålar på arbetsplatsen innan du ska sticka ut och sätta dig i reporterbilen? Då länsar du.
1: Ja, lite så faktiskt. Du behöver inte säga det högt, men lite så fyller jag i mina fickor. Man vet aldrig. Ja. Och jag har också bilen här. Jaha. Oj, där låg en skorpa. Den la jag där häromdagen. Den kanske inte är så fräsch att ha där. Men det är ingen som upptäckt det heller, att jag har ett förråd i bilen.
0: Din egen lilla hemlighet. Din stash där i bilen. Du vet vad jag har här, Pernilla, som du kan se fram emot sen.
1: Nej, du är en sån feeder, du har godis.
0: Nej, det här är lite så kanelsnäckor, lite bullstyle.
1: Jag tar min skorpa nu.
0: Ja, det är bra. Se fram emot.

0: Don't Stop Believin' med Journey. Här får vi nu ekonyheter om hur det står till med demokratin i världen. Klockan är 8. Här är Henrik Zell.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för

0: potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen, då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
1: US Space Force. Alltså det låter så kraftfullt, det låter coolt, det låter action. US Space Force. Vad har vi i Sverige? Rymdstyrelsen. Ja, ja, det låter lite mer svenskt. US Space Force. Ja, Malte Nordlöf som säger välkommen in till P4 i Jönköping.

0: Let's go. Det där är Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Loppisrundor, poppis på sommaren och stanna till in vid skyltar på snirkliga landsvägar. Konstrundor, populära för den som tycker om att spana in keramik och tavlor och grejer. Och sen har vi det här nu då som blir allt vanligare och vanligare, nämligen gårdsrundor. Inte bara vanligare bland besökare utan också viktigare för länets lantbrukare som

0: inkomstkälla.
1: Så är det. Oj, vad den där gåsen låter alltså. Men det kan ju handla om får och lamm och kor och getter och gäss och hönor och allt möjligt som produceras här i vårt län. Och det här har anordnats flera år i rad, men det är bara fler och fler som vill åka på såna här gårdsrunder. Förra året var det 17 000 som åkte på sådana, och det är flera kommuner som anordnar gratisbussar nu för att komma ut på våra livsmedelsproducenters gårdar. Mm. Nässjö, Vetlanda, Gislaved och så vidare. Ja.
0: Och snart är det dags igen då för den här uppstyrda formen då folk får bussas ut och åka ut till olika gårdar runt omkring i länet. Och konkret, hur betydelsefullt har det här blivit då för lantbrukarna själva?
1: Det har kommit att bli väldigt betydelsefullt. Det är ju sån gårdsrunda helg då till helgen nu. Jag pratade med regionutvecklaren på Jönköpings regionen, alltså region Jönköpings län, som håller på med detta, och hon säger att Jönköpings län då, gårdarna här, är topp tre på att öka på med gårdsbutiker bland annat i Sverige, därför att det har kommit att bli så viktigt. Det räcker liksom inte bara att, du vet, föda upp höns eller köttdjur eller mjölkkor, utan man behöver vara lite hittepåig för att få det att gå runt. Kanske behöver göra glass och yoghurt och skärbrädor och någonting annat som du hittar på till din gårdsbutik för att få det att gå runt. Så det här är en superviktig helg för dem.
0: Mm. Samtidigt så låter det då som att det blir mer och mer arbete som krävs av de som är lantbrukare eller hantverkare på andra sätt och vis, och också sköta distribution och försäljningen själva och ta över flera led liksom för att tjäna pengarna.
1: Men det är ju så, jag är på väg till en fårbonde och som säljer ju då förstås lammkött, men fortfarande så är det bara vad 30% av allt lammkött som är svenskt, så för dem är det ju också väldigt viktigt att vi då handlar lokalt, närproducerat och förstår också hela kedjan. Och det här hänger ju ihop då varför är till exempel regionen och LRF och kommunerna intresserade av att engagera sig i det här. Jo, men det är ju för att det också ska vara hållbart vid krig eller kris. Hur ska vi ha det då? Och det vill ju de slå ett slag för också en sån här helg.
0: Mm. Prilla då, på väg till en av de här gårdarna det handlar om som just har fått oerhörd betydelse att kunder kommer direkt dit och handlar, och jag hoppas då att vi kan få lite närkontakt med ett stycke få.
1: Ja, det var en get, märkte jag.
0: Ja, det var du, Pernilla, som lät nu faktiskt.
1: Okej. Okay.

0: Eagles med Hotel California. Ut i trafiken och det är fortfarande morgonköer. Är det på samma gamla pålitliga ställen
1: det som det
0: brukar?
1: Det är som allt det är. Riksväg 2647. Och så lägger man ju till riksväg 40 och arbetet under bron där vid trafikplatsen vid Hedenstorp. Ja, då får man lägga till lite extra långa köer. Man håller på fram till och med oktober. Man ska byta vägräcken där. Sänkt hastighet är det också. Vi har nämnt Krösatågen under morgonen fram till klockan 9. Det är flera inställda på sträckan mellan Nässjö, Vetlanda, Vetlanda, Nässjö som ersätts med buss. Kom i kalv också, det har varit mellan Hillerstorp och Värnamo på länsväg 151, så där får man ta lite extra försiktigt förbi. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Alltså, jag umgås en hel del med personer som är lite äldre än mig själv. Och då kanske jag är lite taskig, men jag är ganska snabb på att poängtera när de gör boomriga saker. Exempelvis när man skriver med dem digitalt, om de kanske inte riktigt använder rätt emojis eller förstår innebörden av olika symboler och sådär i den digitala världen. Och det där gör att jag själv ju då också sitter väldigt på en utsatt situation där jag inte heller vill göra bort mig själv. Och nu har du en lista på hur man kan göra bort sig digitalt, Karin.
4: Ja, det är ett telefonföretag som hävdar att mobilen har blivit den nya spegeln. Innan så bedömde vi varandra på klädstil, musiksmak, bil. Men nu så tittar man på hur vi använder våra telefoner. Ganska fascinerande faktiskt. Så det är en lista här på 10 saker som är tydliga tecken på digital medelålder, eller att du blivit gammal rent utav. Får jag testa dem på dig som är lite gammal ändå?
0: Ja, men nu är det upp till bevis då. Om jag lever upp till det här, om jag kvalar in här, då ska jag sluta hålla på åsikter om andras användande av sociala medier.
4: Jag drar dem fort, får du säga ja eller nej? Bara en erfaren. Har ett plånboksfodral med kortfack på telefonen?
0: Nej.
4: Lämna meddelande på telefonsvarare?
0: Aldrig.
4: Betala med bankkort istället för att använda mobilbetalning?
0: Jo, men det gör jag faktiskt. Jag har fortfarande fysiskt kort. Ja, då.
4: Har tangentbordsljud på när du skriver?
0: Nej.
4: Ringer istället för att skriva ett meddelande?
0: Ja, men det beror också på yrket. Jag är så inskolad, det är smidigt att ringa. Jag ringer.
4: Skriver med pekfinger istället för båda tummarna?
0: Springer med pekfinger. Nej, båda.
4: Använder högtalare på offentlig plats?
0: Nej, det där är oförskämt. Nej, det gör jag inte.
4: Föredrar datorn framför mobilen för digitala ärenden?
0: Nej, faktiskt inte. Allt på mobilen gör jag faktiskt.
4: Inte uppdaterat din telefon på flera år?
0: Jo, det måste jag, för jag får jätteaggressiva meddelanden annars på telefonen.
4: Och sen toppar den här listan med boomers varning. Skriver ut biljetter och bokningsbekräftelse på papper.
0: Nej, det har jag. Det var faktiskt, jag höll på med det kanske ett tag, men nej, det var väldigt länge sedan. Jag fick två check här.
4: Av 10.
0: Du då, Karin, hur många checkar du in på, tror du, ungefär?
4: Men du, jag skriver faktiskt fortfarande ut biljetten. Jag ska resa utomlands för att det kan strula med mobilen. Och jag betalar faktiskt med bankkort också. Och det händer att jag lämnar meddelanden på telefonsvarare också.
0: Ja, vad är vitsen med den här listan nu då, som ett mobilbolag har sammanställt? Att man ska gå runt och liksom döma ut varandra för att den ena är digitalt medelålders? Liksom.
4: Nej, men det är bara att veta om att det man gör, det uppfattas av sin omgivning som ett ålderstecken, att man har blivit digitalt medelålders. Men det får man väl vara?
0: Ja, det får man.
4: Det behöver man inte ha någon medelålderskris för.
0: Verkligen inte. Snabb koll, Pernilla, är du digital medelålders?
5: Nej, jag var ju superung här, kände jag.
0: Men vad härligt.
5: Ja, jag prickade in nästan 10 av 10. Ja,
0: men wow, oj.
5: Jag känner mig så nöjd. Jag har ingen kris.
0: Härligt.
5: Äntligen.
0: Ja, någonting där man känner sig ung och fräsch.

0: Lady Gaga, Poker Face.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med lite.
4: Vi fick ju rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i hörningen.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten? Var det gott?
1: Jag heter Sofie Kalme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Ja, sugen blir man också på de senaste nyheterna som vi får här och nu.
7: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
8: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
7: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
9: Det här är P4 Jönköping.
10: Sveriges Radio.

0: Det där är Pink med Trustfall. Nyheter nu vid 8:30. Här i P4 Jönköping om hur länets största kommun ska styras de kommande åren.
1: Det handlar om Jönköpings kommun som byter styre. Det står klart efter att majoriteten tappat väljare och Moderaterna istället gått starkt framåt. Och Moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström säger att kommunen nu kommer få en ny inriktning.
2: Vi har gjort ett väldigt bra val och nuvarande styre har fått underkänt. Våra invånare vill ha en förändring.
3: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tappar mandat alla tre och därför har det nuvarande styret där även Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår inte längre en majoritet. Joakim Dahlström utgår från att Moderaterna kommer att ingå i det nya styret som i så fall antingen blir tillsammans med Socialdemokraterna eller en uppgörelse med nuvarande oppositionskamrater KD och SD.
2: Kommunpolitik är annorlunda än på riks så att här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
3: Och Joakim Dahlström får medhåll av kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Mona Forsberg som siktar på att fortsätta ingå i styret.
4: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken. Men skulle man hitta en lösning och känner att det finns frågor som man är väldigt långt ifrån varandra, då brukar det ofta vara så att då kanske man lägger den i en byrålåda och så får det kanske vara vilande ett tag istället.
3: Johan Edvardsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Jönköping, hoppas att Moderaterna ska vända sig till dem. Men han är orolig för att det kan bli ett samarbete mellan M och S.
5: Det är en rejäl risk givetvis. De styr ju tillsammans med Socialdemokraterna i regionen så att det är definitivt en chans att de kan kopiera det. Jag hoppas ju givetvis inte de gör det.
1: Reporter här Marcus Engberg. Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Även i riktiga SD-festen där de är oerhört starka här i Jönköpings län. I Äng i Nässjö kommun till exempel så röstar över 30% på Sverigedemokraterna. Men även här har det minskat. Sandra bor i Äng och har inte röstat på SD den här gången.
6: Inte i detta valet.
7: Men du har gjort.
6: Ja, när jag var ung. Och missnöjd.
7: Ja, var det därför?
6: Ja, när man var ung och missnöjd och man hade inte läst på så mycket. Nu är det ändå folk som väljer dem ändå. Och det är lite intressant. Jag tror att det var många sakfrågor som ändå tilltalar folk här på landsbygden ändå.
7: Marcus, du är ju en av dem som har röstat tidigare på Sverigedemokraterna men inte gjorde det i år. Varför har inte du gjort det?
8: Egentligen vet jag inte varför, men alltså, för mig känns det som att de har gått ur det de stod från början, om man säger liksom, och jag känner väl att, som jag röstade på Moderaterna då, att de har mer vad jag tycker efterliknande jag söker.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Antalet ansökningar om skuldsanering har ökat i Jönköpings län. Under första halvåret i år ansökte 707 personer om skuldsanering hos Kronofogden i länet jämfört med 604 förra året samma period. Det är en ökning med 17% i Jönköpings län, den största ökningen i landet faktiskt. Skuldsanering är ju en sista utväg för de som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid. Då kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Ungefär 45% av ansökningarna beviljades. När de svenska volleybollherrarna möter Grekland i eftermiddag så är det vinna som gäller om den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. I det svenska volleybolllandslaget spelar centern Jakob Ekman från Värnamo och han har koll på motståndet.
9: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Större fysiskt säger han Jakob Ekman som själv då är 2,10 lång, en av de som är större fysiskt än Grekland. Hoppas på vinst där. Man kan höra matchen Sverige-Grekland live i appen Sveriges Radio start 16:00.
0: 2,10, måste man vara det eller? Jag är 1,84, får man inte vara med då och lira med volleybollpojkarna?
1: Ja, det är väldigt svårt.
0: Ja, det är det.
1: Det är väldigt svårt att vara kort.
0: Tråkigt att höra. Då säger jag att det är anledningen till att jag inte får vara med. Inte min kompetens, att den är bristfällig, utan längden. Det är det
1: du kan bolla. Just det.
0: kan bovla istället. Jättekonstigt att göra det på en volleybollplan nu, Karin. Men annars så jättebra. Tack för inspel. Det här är P4 Jönköping. Hon då

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Jönköping. Alldeles strax ska du få höra får som bräker och har sig. Men innan det ska vi få höra Pontus på Radiosporten som börjar med dagens viktiga svenska EM-match.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren, fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
0: Ja, och det var Pontus Lind som rapporterade att det var Per Karl som rapporterade. Och nu rapporterar jag att det är Torbjörn Nilsson som rapporterar. I trafikrapporten om hur läget är med vattnet.
7: I Tabergsområdet då, det kan vara lite missfärgat. Det är på grund av ett större planerat omkopplingsarbete. Och när vattnet släpps på igen när arbetet är klart, då kan det vara missfärgat eller grumligt. Då får man spola vatten ur kranen ett tag. Spola endast kallvatten, spola tills vattnet blir klart i ett glas så att det liksom ser klart ut helt enkelt. Förseningar i tågtrafiken är också på grund av spårfel mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Det där felet beräknas vara åtgärdat vid 9:30 tiden. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Det där är Cool and the Gang och låten som de spelar, vad heter den då? Jo, den heter Celebration.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Mm, men nu är klockan 8:45.
4: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
0: Det räcker inte längre bara med att sälja mjölken eller köttet. För att överleva som lantbrukare måste du också sälja ost, glass och andra saker i gårdsbutiker dit folk kan ta sig ute på landsbygden.
6: Ja, det är en tuff bransch och det gäller att ha flera ben att stå på. Och här utfordras det nu en massa gotlandsfår i en hage utanför Nässjö kan man säga. Och så är det en jättelång pampig stenmur på andra sidan här. 150-160 tacker har du, Elisabeth Fungby Jönsson, som är fårbonde.
7: Ja, det är jag här på Höga Gärde.
6: Och nu får de kraftfoder.
7: Ja, det är lammen här som behöver växa lite mer. Nu är det alltså näringen i gräset sjunker ju ganska bra på hösten och då behöver de lite extra. Sen har det varit väldigt torrt på sensommaren här så att gräset har inte räckt. Så då får det bli lite extra utfodring så här.
6: Och några kommer springande också här. De är hungriga nu. Du, här säljs förstås lammkött. Men det finns också en gårdsbutik. Hur viktig är den för dig?
7: Ja, men den är ju viktig. Man kan ju egentligen inte leva på 160 tackor utan det finns nog uträkningar som säger att man kanske ska ha 400 gotlandstackor. Men då har vi gårdsbutiken och sen har vi lite kurser och sen säljer vi ganska mycket djur till liv också. Så då kan vi försöka få ihop kalkylen lite bättre.
6: Men hur tufft är det i din bransch då?
7: Jag tänker så att har du jättemånga många få så tycker du att det är väldigt bra. Men jag har ju inte så många få, vi har inte de förutsättningarna här utan vi kämpar på.
6: Men hur viktigt blir det då att hitta nya former för att överleva så att säga?
7: Ja, men gårdsbutiken är ju en förutsättning för att jag ska kunna vara hemma på heltid. Så är det bara.
6: Hur mycket kött höll jag på att säga, men hur många lamm blir det då på en tacka per år?
7: Det blir 1,8 om vi nu ska prata statistik. Men annars så får de äldre tackorna får oftast 2, ibland 3. Och de yngsta ungtackor heter det då. Då får de en var.
6: Och sen ska de ju hinna växa några månader innan det blir bästa tiden för lammkött.
7: Ja, och de här är ju födda i april och bästa tiden är ju nu då. De slaktas ifrån augusti och fram till december kan man säga de här.
6: Så det är lite säsong på det här kan man säga. Man ska inte äta dem till påsk när man äter mycket lamm.
7: Jo, det får man gärna göra. Vi slaktar hela året här men det är ju säsong på hösten, absolut.
6: Ja, och då under tiden också så gäller det att hitta på annat i form av gårdsbutik. Och nu är det ju en sån här gårdsrunda till helgen där man kan åka till sådana som dig och titta. Hur viktig är en sån då?
7: Ja, men jag tycker den är viktig. Sen är det ju väldigt kul att det kommer kanske folk som inte precis bor i grannskapet utan man kan få ut någon som bor i Jönköping och sådär. Mm.
6: Vad är det man ska tänka på då, tycker du liksom?
7: Ja, men man får se det som en trevlig dag och så hoppas jag att folk kommer tillbaka sen när de har hittat till oss. Att de vill köpa mer kött och mer skinn och lite inredning utav oss.
6: En av bönderna, lantbrukarna eller gårdarna som man kan besöka under helgen då. Och då kan man få känna lukten av det. Och nu är det ett litet gotlandsfår som undrar vad är det här för en mikrofon? Ja. Nosa lite på det. De luktar lite svagt av får och sen är det sån här vackra fårskinn som sitter på dem nu. Med
7: ja, de har fantastiska lockar nu på hösten. Sen har det regnat lite så de är väldigt rena och snygga.
6: Ja. Mm. Och hungriga.
0: Jag gillar att du säger det, Pernilla. Som att det vore lite chockerande att de doftar av får. Det är ju får.
6: Ja, det är ju det. Men de luktar, men jag trodde det skulle lukta mer, men det luktar inte jättemycket. Aha. Nej. Hej, kan du prata då? Kan du
7: det? Är det inte som kor luktar ju mycket, men det gör ju inte får. Sen luktar det ju lite mer när de kommer in på vintern då, men oftast när du kommer in i en fårlagg och så tänker du på att det är ensilaget som luktar istället för fåren.
6: Tänk om det är det jag känner nu och trodde att det var får.
0: Pernilla bland får alltså på landsbygden utanför Nässjö. Vi snackar om gårdsbutiker som blir allt viktigare för lantbrukare för att klara ekonomin och vardagen helt enkelt.

0: allt jag har med Darin.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är en av de tydligaste bevisen på att det inte funkar längre. Det går inte ihop sig. Att man måste höra av sig till Kronofogden och be om skuldsanering. Och det är fler som hamnar i den situationen, Karin.
3: Ja, det är ju det. Här i länet i alla fall så har skuldsaneringsansökningarna ökat under första halvåret. 707 länsbor ansökt om skuldsanering hos Kronofogden jämfört med 604 förra året samma period. Och det är en ökning med 17% om man räknar i länet. Det är den största ökningen i landet. Och så ser det ut här, men faktum är att det faktiskt minskar något landet.
0: Så vi går emot landet då med den här dystra trenden där skuldsaneringsansökningarna ökar helt enkelt.
3: Ja, man kan säga att det har minskat något, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå, konstaterar Kronofogden. Under första halvåret i år så ansökte 17 475 personer om skuldsanering, som är någon minskning. Men det man ser också är att det är färre unga och fler äldre som ansöker om skuldsanering på riksnivå. Det är också intressant, tycker jag. De tittar då på 18-30-åringarna. De har minskat med 30% ungefär. Medan då ansökningen för personer över 65 år har ökat med över 20%.
0: Okej, personer som alltså då rimligtvis många är i har gått i pension.
3: Ja, det är där man hittar då den stora ökningen där.
0: Men du, samtidigt då så ringer du någon klocka om att söka skuldsanering är inte samma sak som att få skuldsanering.
3: Nej, så är det faktiskt. Om man tittar på då rikssiffran, jag vet inte hur många som fick av de 707 som sökte här i länet, men på rikssiffran 17 475 personer så var det 6 325 som fick sin skuldsanering beviljad. Det är alltså 45%, så att mindre än hälften, fastän man tar till det sista halmstrået, så är det bara mindre än hälften som får beviljat sin skuldsanering.
0: Så det är liksom ingen garanterad räddning som finns där för den som känner att det här är det enda. Utan det ska prövas, och det är myndigheterna som avgör det helt enkelt.
3: Ja, och det är väldigt, väldigt jobbigt. Det är en lång process.

0: Sanna Nilsens What Love Is.
1: Hur besvärligt är det för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna när nya anklagelser om antisemitism och prorysk propaganda drabbar partierna?
2: Så det är lite paradoxalt.
1: Och med bara dagar kvar till valet tar vi tempen på utspelen, talepunkterna och tonläget. Vad kommer vi minnas av valrörelsen?
3: Hon och hennes piruetter i den här frågan har ju verkligen präglat sluttampen av valrörelsen.
1: Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill, Sveriges Radios app.
0: Och förstås nytt avsnitt nu efter valet med analyser och med det senaste som vi behöver då, när maktkonstellationer på nytt ska bildas i landet.

0: 80-talet får vi levererat där i daglig dos som vi behöver. 500 milligram 80-tal om dagen, det är det bästa. Brian Adams står för detta idag. I do it for you. Ekonyheter nu när klockan är 9.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Månsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10.

sista timmen i alla fall. Och det som också kommer finnas med oss idag med lite tur, alltså om man nu är lagd åt det hållet och tycker att det är intressant, det är soliga stunder. Ja, vi kan få sådana idag. Och temperaturerna då? Ja, de letar sig upp till en 18 grader och sådär varma temperaturer ser det faktiskt ut att kunna vara ett bra tag framöver. Den närmsta veckan. Sommarvärmen hänger i sig.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraterna minskar runt omkring i landet och får mindre plats och stöd i riksdagsvalet i år. Också bland unga ser stödet ut att sjunka i skolvalet. Det blir Moderaternas största parti i år och Sverigedemokraterna backade mest av alla med hela 7 procentenheter.
3: Ja, och i vårt riksdagsval så har ju Sverigedemokraterna backat med 3 procentenheter. Och det här är ju ett parti som har ökat och ökat och ökat sedan de startade. Och nu är det lite annorlunda. Jag är ju i

0: i Nässjö kommun idag, därför att det är ett starkt SD-fäste, men också här backar partiet på riksplan och på kommunnivå. Och i Lilla Äng, Barkeryd, som är ett valdistrikt, där har de ju varit väldigt starka. De har legat på över 35% av väljarna som har röstat på Sverigedemokraterna. Och de backar flera procentenheter det här valet också. Tyckte det är lite spännande att vara ett SD-fäste så att säga. Träffade Alexander tidigare idag. Han säger så här.
1: Men jag tror någonstans att det handlar om att de har varit ganska offensiva i många år och pratat om vad man tycker och vad man vill göra och sådär. Och sen hamna i ett läge där man sitter och stödjer en regering kanske, men ändå inte sitter i regeringen. Det blir någonstans, jag tror det blir kontraproduktivt lite mot vad man har gått ut så hårt med i många år.
0: Hade det betytt något för dig om de hade hamnat i regeringsställning?
1: Inte just Sverigedemokraterna för min egen personliga del. Jag hade gärna sett att den sidan hade vunnit valet. Men nej, inte just det.
0: Du, hur märker du att Sverigedemokraterna ändå är ett stort parti här?
1: Nej, men det har de väl varit ganska länge. Och man märker, ja, det pratas ju om det. Och man pratar med grannar och lite sådär. Men generellt skulle jag inte säga att det pratas mer om det än något annat.
2: Alexander i Äng utanför Nässjö. Sverigedemokraterna som alltså backar i 285 kommuner i Sverige av 290. De ökar i 4 och ligger oförändrat i 1 kommun.
3: P4.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
2: Ja, men du vet att du alltid är välkommen in till oss. Bara ha på radion i bakgrunden vad du än gör, eller varför inte direkt interagera och höra av dig. Det finns ju flera möjligheter till det också, Karin.
5: Vi har fått ett argt sms.
2: Nej, men är det argt alltså? Mm,
5: det är skrivet i versaler och då tror jag att det är lite argt.
2: Oj då.
5: Det står så här. Varför spelas aldrig de sista 30 sekunderna av Hotel California med Eagles? Frågetecken. Sven.
2: Aj.
5: Nu spelade du den för en timme sen. Mm. Tonade du då, menar du?
2: Jag tror kanske att jag gjorde mig skyldig till detta, men då vill jag verkligen objection, Your Honor, så här, till mitt försvar. Mm. Så att säga att den låten är ju väldigt lång. Den är ju 4:20. Och där någonstans tänker jag att ja, men det kan vara bra om vi vill få plats med lite innehåll och andra grejer som är värda att berätta, som det ju finns den här morgonen. Då kanske man får stryka lite de sista sekunderna, tänker jag.
5: Men då har Sven ett förslag här. För det är ju gitarrsolot på slutet som är det bästa på hela låten, skriver han. Ja. Så hoppa över den första minuten istället, så blir den ju bara 3:20 ändå. Hoppa in liksom i handlingen där. Ja. In a dark desert highway. Hoppa över första versen.
2: Så istället för att tona ut låten så borde jag tona in låten nästa gång. Vad heter han?
5: Sven.
2: Sven, ja. Eller så bara gör vi så här. För Svens skull då.
5: Ska han få sista 30 sekunderna?
2: Han får sitt sol nu. Här.

0: Ja, där tonar den ut på riktigt. Det är inte jag som påverkar det, utan nu är den faktiskt slut i gitarrsolot, som vi hoppas då att Sven blir nöjd över att få höra i sin helhet här.
1: Ja, men vad härligt. Jag känner med honom faktiskt. Ja. Det här är bra.
0: Det passar kanske bra att uppmärksamma den här låten lite extra, för vet du vad grejen är med den i år just?
1: Berätta.
0: Den 450 år. Inspelad 76.
1: Nu känner jag mig gammal.
0: Gör du det?
1: Jättegammal. Jag tycker fortfarande den är väldigt bra. 70-talsmusik är bättre än 80-talsmusik, tycker jag.
0: Den känns inte fräsch och ny, eller tycker du det?
1: Alltså, jag kan den utan och innan, och ändå så vill man höra hela, då är det väl kvalitet på musiken.
0: Och det är inte bara du som vill det, utan också uppenbarligen vår kära lyssnare.
1: Sven. Mm-hmm. Tack Sven.
2: Tack Sven. P4. Det här är P4. Sverige.

0: Högsbo Riviera, det där är Walter Nilsson. Ja, det är någon göteborgska som pockar på när man avannonserar denna kreddiga artist av vår tid. Här och nu ska vi kika in varför det går lite långsamt på E4-an.
1: Ja, strax efter Gränna, för dig som åker upp mot Ödeshög, det verkar vara arbete på E4-an. Lite långsam trafik där, men i övrigt så verkar det rulla på bra. Det gör det dock inte i tågtrafiken mellan Vaggeryd och Skillingaryd, för där är förseningar efter tidigare spårfel. Så kolla din avgång lite extra nu under förmiddagen. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Torbjörn,
1: ajamän.
0: Nu kör vi E4-quiz.
1: Och det är bra.
0: När är detta ljud från E4-an inspelat?
1: 1973.
0: Är du seriös?
1: Ja, jag gissar.
0: Det är sant.
1: Nej! Jo. Nej, vad sjukt.
0: Det är sjukt. Hur kunde du ta det?
1: Nej, jag vet inte. Jag får gå och köpa min trisslott.
0: Ja, jag tror det. Eller annan typ av lott. Men du, augusti 73 faktiskt. Ja, det är ju helt galet.
1: Det är innan till och med jag var född. Så,
0: ja, men det är sant. Ja.
1: Vad glad jag blev. Du gjorde min dag där, Malte.
0: Men du, ska vi lyssna lite då? Vi lyssnar lite noga här nu. Hur lät då när det var tät trafik på E4 i augusti 73? Så här, Torbjörn, lyssna. Jag är nyfiken på, Torbjörn, hur du tog det. Är det för att du hörde vad det var för typ av motortyper?
1: Nej,
0: och så?
1: Nej, jag vet inte. Det är sjukt.
0: Ja, nej.
1: Nej, det var ingen motor. Det var ren tur.
0: Ja, okej. Ren tur. Ja, men det är fint. Det är inte fel det heller.
2: Du, Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
3: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
2: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Jönköping, där vi följer med bland annat reporter Pernilla Arvidsson på Höglandet den här morgonen. Och jag bara outade dig som någon gottegris för en stund sedan.
1: Ja, men det är jag ju också, så att jag får stå för det. Men du är ju jätteståndaktig.
0: Nej, men jag är mest att jag hinner inte. Jag har inte riktigt ro att äta gottis eller någonting alls på morgonkvisten. Det är därför jag gör det först senare när jag kommer hem. Men du avslöjade faktiskt för en stund sedan att du var förbi och köpte 2 stycken chokladkakor. Jag måste bara ställa en kontrollfråga. Är de fortfarande kvar i bilen?
1: Nej, eller? Måste du fråga den frågan? Klockan är ju bara 9:30.
0: Jag måste fråga.
1: Jag kan säga att, oj, här ligger ett tomt papper. Men en är kvar.
0: Nej, men Pernilla. Ja, men en.
1: Nej, jag vet. Men det är ju så gott med kaffetermosen och så detta.
0: Pernilla, du har ingen rätt att klaga på så här. Åh nej, jag börjar lägga av mig och min form. Och så här. Du har ingen rätt att göra det som du liksom lever full-blown gottegris. Bara så du vet. Ja, vi tar Eko.
1: Men det var gott.
0: Ja, det är bra. Det är gott. Eko.
2: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
0: Alltså, 100 är typ, ja, vad ska vi säga? 100 är det nya 70 nästan, eller?
3: Det hoppas jag verkligen.
0: Ja.
3: Eftersom jag nu är 62, då har jag alltså 38 år kvar, det är bra.
0: Mm. Över 100 000 hundraåringar i Japan. Flera har de blivit också i Sverige förstås, även om vi inte är på de väldigt höga nivåerna. Här i P4 Jönköping nu så ska vi inte 100 år tillbaka i tiden, typ 40, tillsammans med Michael Jackson.

0: Michael Jackson och Thriller. Klockan nu, den är 9:30. Dags för de senaste nyheterna tillsammans med Karin Seldén. Här i P4 Jönköping om undersköterskan som dömts för misshandel.
1: Ja, den undersköterskan som då ska ha misshandlat en äldre dement man på äldreboendet Villens Rogården i Jönköping, hon överklagar nu sin dom. Hon fick villkorlig dom och böter för att ha utdelat minst 3 örfilar i ansiktet på mannen för 1 år sedan. Nu vill hon bli helt frikänd, alternativt få ner påföljden till endast böter. I tingsrättsdomen så bedömdes hennes kollegas vittnesuppgifter som tillförlitliga, men försvaret menar att beviskravet inte är uppfyllt och att det saknas annan bevisning. Det var ju i vinter som det avslöjade stora brister på äldreboendet Villens Ro i Jönköping med mer än 100 rapporter om missförhållanden sedan det öppnades för 2 år sedan. Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Även i riktigt starka SD-fästen här i länet. I samhället Äng i Nässjö kommun så röstar över 30% på Sverigedemokraterna. Men även här har det minskat. Sandra som bor i Äng har inte röstat på SD den här gången.
2: Inte i detta valet.
3: Men du har gjort.
2: Ja, när jag var ung. Mm. Och missnöjd.
3: Ja, var det därför?
2: Ja, de var ung och missnöjd och man hade inte läst på så mycket. Nu är det ändå folk som väljer dem ändå. Och det är lite intressant. Jag tror att det var många sakfrågor som ändå tilltalar folk här på landsbygden ändå.
3: Markus, du är ju en av dem som har röstat tidigare på Sverigedemokraterna men inte gjorde det i år. Varför har inte du gjort det?
4: Egentligen vet jag inte varför, men alltså, för mig känns det som att de har gått över det de stod från början, om man säger liksom, och jag känner väl att, som jag röstade på Moderaterna då, att de har mer vad jag tycker efterliknande jag söker.
1: Reporter i Äng, Pernilla Arvidsson. I länets största kommun, Jönköping, kommer det bli nytt styre nu med Moderaterna vid rodret som nu ska hitta en partner att regera med. Det står klart efter att majoriteten tappat väljare medan Moderaterna gått starkt framåt. Och som då kan tänkas att regera med antingen nuvarande oppositionskamraterna, KD och SD, eller med Socialdemokraterna. För här handlar det inte om röda linjer och blockpolitik, säger Moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström.
5: Här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
6: Och Joakim Dahlström får medhåll av kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Mona Forsberg som siktar på att fortsätta ingå i styret.
7: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken. Men skulle man hitta en lösning och känner att det finns frågor som man är väldigt långt ifrån varandra, då brukar det ofta vara så att då kanske man lägger den i en byrålåda och så får det kanske vara vilande ett tag istället.
1: Reporter Marcus Engberg. Ska du ut och resa utomlands i höst eller vinter så ta inte med dig växter och frön hem, vädjar nu Jordbruksverket i Jönköping för, citat, nästa mördarsnigel eller almsjuka kan komma till Sverige med en aningslös resenär. Aktuella hot är bakterien Xylella fastidiosa som nu finns i södra Europa och hotar oliv- och citrusträd och den japanska trädgårdsborren, en skalbagge som angriper allt från löv till bär och blommor och kan äta träd och växter helt kala. Det som kan verka som ett harmlöst minne från semestern kan få förödande konsekvenser för Sveriges växtliv, ekosystem och ekonomi, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
0: Och idag så blir det molnigt väder, under förmiddagen en del solglimtar, upp till 18 grader faktiskt. Senare idag och ikväll moln och sen också regn och regnskurar. Det kan bli en hel del och inslag av åska i kväll och i natt. Alltså det är så fascinerande med livesänd radio, för allt möjligt kan ju hända. Och det roliga är att allt som händer noterar man knappt heller. Jag vet inte om du noterade själv, Karin, vad som hände under din nyhetssändning.
1: Det var någon som nös ute på redaktionen. Exakt. Rejält, hördes det?
0: Ja, men så här lät det. Jag var tvungen att dubbelkolla. Och visst.
1: Äng, Pernilla Arvidsson. I länets största kommun.
0: Ja.
1: Vem var det?
0: Om vi till och med, om vi tar och zoomar in bara på nysningen. Ja, vem kan det ha varit? Ja. Någon av kollegorna var det som nös ganska tydligt.
1: Får komma in och erkänna.
0: Ja, jag vet inte om den personen vill outa det. Men i alla fall, så kan det vara. Live radio, fint ju.

0: Stiftelsen och vart jag än går. Nu blir morgonens sista uppdatering här som kommer från Radiosporten med Pontus Lind som ska snacka upp kvällens viktiga EM-match bland annat när klockan är 9:38.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovac.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker det är verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Ja, är det sant? Pontus på Radiosporten, han sitter ju faktiskt mitt emot mig här. Så jag måste vinka in Pontus. Så jag måste kolla en grej med honom. Han nämnde här SHLs upptaktsträff och grejer. Så att, då blev jag väldigt nyfiken ju Pontus, om det skulle kunna vara som så att det blir någonting av... HV71 spelar bäst ändå. Vad tror du?
5: Ja, de har ju varken chansen att vinna eller förlora idag, så spelar bäst idag kanske.
0: Jaha. Men berätta, hur går en sån här till, en sån här upptaktsträff?
5: Minglar. Ja. Man går runt bland mediapersoner, olika lag, det är lagkapten, det är tränare och andra intressenter där. Och så pratar man upp den här nya säsongen helt enkelt och brukar beskrivas som en trevlig dag för alla hockey vurmare i den här sporten. Så ja, HV är i mingelläge idag uppe i Stockholm.
0: Kan man redan där och då få en känsla av vilka som liksom är i form för att kanske ligga bra till under
5: Det sker. Det är väl egentligen en av de mest stora grejerna. Alla liksom där tippar hur kommer den här SHL-säsongen att gå. De senaste säsongerna så har ju det gått dåligt för HV71s herrlag. Det har varit kval. Och känslan är väl på förhand inför den här säsongen som ju börjar på lördag, HV spelar hemma match mot Malmö då, att det blir tufft för HV i år också. Så det finns nog risk att det blir en hel del bottentippande bland de övriga konkurrenterna då, om man ska försöka spekulera och gå för HV.
0: Ja, men du, de där tippningarna som görs då på upptaktsträffarna, hur väl brukar de slå i slutändan?
5: Ja, HV har ju också varit bottentippad de tidigaste säsongerna. Aha. Så det har väl gått. Sen har man kanske inte trott att det ska gått så dåligt som det de facto ändå har gjort, men ja. Det brukar väl ligga någonstans inom verklighetens ramar.
0: Pontus Lind, Radiosporten, du får tyvärr inte vara med där idag, va? På upptaktsträffen.
5: Nej, jag har ju varit här med dig och
0: ja,
5: er.
0: Ja, exakt. Så du har fokus på det och att sova så småningom kanske. Tack.

0: Vi tar och lämnar Kruts fina melodi om detta hockeylag och sticker istället ut för att kolla in hur det går med det där vattnet som är lite si och så med vattnet.
1: Ja, det kan vara ganska missfärgat i Taberg då. Det handlar om ett större planerat omkopplingsarbete som pågår, och när vattnet släpps på igen efter att arbetet är klart, då kan det vara missfärgat eller grumligt. Då får man spola rejält i kranen. Spola tills vattnet ser klart ut. Lugnt läge på vägarna är det, liksom i tågtrafiken, tipsar oss. Då ringer du 020 999 444.

0: Där är Boston med Stella Lefty här i P4 Jönköping. Ja, det har bara gått något dygn sedan vallokalerna stängde. Men frågan är nu, vad händer härnäst? För nu ska det ju bildas en regering i Sverige. Frågan är, hur mycket kommer partierna ge med sig för att det ska kunna bli regeringsbildning av? Vänsterpartiets vicepartiordförande säger nu i P1 Morgon att partiet vill ses och förhandla med Centerpartiet. Och de understryker också att man inte kan få igenom hela sitt partiprogram, att de förstår det. Vi kommer få kompromissa, självklart. Det är budskapet nu ifrån Vänsterpartiet. Ja, kompromisser är väl ofrånkomligt om det är flera partier som ska samsas tillsammans. För annars är väl risken, oavsett, att det kommer ta ganska lång tid innan vi har en regering.
1: Ja, men nu är ju frågan om det här blir en långt utdragen process, hur länge folk håller i liksom. Jag är på en mack nu utanför Nässjö och pratar med
2: Kenny Mesh.
1: Det var ett fint namn.
2: Ja, ett ovanligt namn kanske.
1: Ja, låt som en artist. Är du det?
2: nej, absolut inte. Det är jag inte, nej.
1: Men Mesh, vad är det för namn då?
2: Ja, det är ett gammalt båtsmansnamn, alltså från, flottan, gamla flottan om man säger så.
1: Och här står ju du i randig tröja och nästan lite båtsman.
2: Ja, det skulle man kunna tro.
1: Men nu, det är ju inte det vi ska prata om. Jag vill fråga dig, politiken nu och så, hur intresserad är du?
2: Jag vill nog säga att jag är ganska intresserad av politik. Det är jag. Jag är inte politiker på något sätt, men jag följer ju debatterna, det gör jag ju absolut.
1: Hur länge kommer du hålla i då?
2: Ja, men jag är nog ganska allmänt intresserad av vad som händer i riksdagen och i regering och så vidare. Det är jag absolut.
1: Så vad tänker du om läget som är nu då?
2: Ja, det är ganska låst vill jag säga, om man säger så. Däremot ser man till det hela liksom, så är det ju en borgerlig majoritet i riksdagen får man väl säga det, i alla fall. Så att det är ju så de får jobba med, men hur Magdalena Andersson ska kunna få ihop det, det blir nog en tuff nöt att knäcka, tror jag.
1: Om du fick vara med och bestämma, hur tycker du de skulle lösa den här situationen som uppstått nu då?
2: Ja, jag är ju konservativ i grunden om man säger så. Så ja, skulle jag vilja få peka med hela handen, så skulle jag nog låta den nuvarande regeringen sitta kvar och sen hålla Sverigedemokraterna utanför och Centerpartisterna utanför om man säger så. Så skulle de få stödja regeringen om man säger.
1: Ja.
2: Och Sverigedemokraterna då naturligtvis.
1: Men än så länge, det här är ju inte avgjort än. Det kan ju hänga på ett par hundratusen röster kanske. Men än så länge då så är ju de rödgröna i majoritet. Eller har fler mandat nu.
2: Det stämmer. Det stämmer ju naturligtvis. Men jag ser inte hur de ska få ihop det där riktigt. Alltså man vill ju ha någonting gjort också utav regeringen om man säger så. Det går inte bara att lova liksom diametralt olika saker och försöka få igenom det på något sätt. För det blir ju ingenting utav det.
1: Du, vad har du fått ditt intresse ifrån?
2: Ja, det är nog bara personligt, rent allmänt.
1: Ja, och du hänger i även om det blir en utdragen process nu då?
2: Ja, det gör jag. Det är absolut, absolut. Sen kan man väl ifrågasätta just de här röda linjerna och så vidare, hur demokratiskt det är egentligen, om man säger så. För att jag tycker nog att de ska rätta in sig i ledet lite och göra som folket säger.
1: Du får ringa upp till kansliet och
2: jag får göra det.
1: Ja, tack Kenny Mesh, alltså kul namn.
2: Ja.
1: Får du reaktioner på det?
2: Oh ja.
1: Det var nu fick du det av mig också.
2: Ja.
0: Ja, uppenbarligen också. Pernilla som hajar till över Kennys efternamn i Nässjö när vi också då förstås snackar om det som är den stora snackisen fortsättningsvis och kommer väl vara det. Ingen vet hur länge, nämligen regeringsbildningen. Det senaste hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Var en direkt uppdateringsfeed där, flöde liksom, där du kan få de senaste nyheterna om utspel, förhandlingar, framsteg och sådär. Just när det handlar om att bilda styre i Sverige.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt och nu kommer beskedet att rösträkningen i Sverige väntas bli klar först på torsdag. Det är beskedet nu från Valmyndigheten. Det pratar så mycket om de där onsdagsrösterna, men alltså klart nu då med ett besked efter ett rösträknande av fler röster än tidigare val. Ja, det är att det är klart först på torsdag.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Är det därför du har gått runt hela morgonen här och försökt bjuda folk på kanelbullar, Malte? För du tänker att det är valvaka fortfarande?
0: Ja, men lite så. Ja, men jag hittade den där påsen som du nu har i din hand. Mm. Och så tänkte jag att jag kan väl sprida lite glädje genom att gå och dela ut lite bullar.
3: Mm, klockan 7:30 på morgonkvisten. Det
0: får du lov att vara lite bullar?
3: Nej, jag kände bara att det var lite tidigt för mig att ta en bulle. Jag tappade den på marken. Ja, men, jag ska ta upp den. 10 sekunders regeln, ja.
0: Ja, så. Men du lägger in den i påsen igen. Så får jag ge den till någon annan. Mm. Det är ingen som hörde att du tappade den på backen. Carme, du ger oss ju innehåll de kommande timmarna här i radion.
3: Ja, och det är ju faktiskt inte ideellt, även om man kan tro att jag gör det här bara för att det är roligt. Jag får ju lön för att vara här.
0: Knappt, men
3: lite grann. Mm. Men vi ska prata om just ideellt arbete lite grann idag. Länsstyrelsen har ett projekt där man vill att unga ska engagera sig ideellt. Och då bara kan man gå till sig själv och tänka, jag gör det. Och jag gör det.
0: Jaså?
3: Jag är handbollstränare.
0: Ja, för ditt barns klubb.
3: Men då spelar väl ingen roll? Ja, men det är väl verkligen
0: ja, med ditt eget intresse för att ditt barn ska kunna gå i sin handboll.
3: Jo, men det är ändå extra jobb. Det är möten och det är liksom så, det får många liksom pengar för. Plus att jag är med i styrelsen i min bostadsrättsförening eller min samfällighetsförening.
0: Ja, men snälla rara. Mm. Du äger en bostadsrätt och är med i en förening. Alltså, det är inte...
3: Ja, men jag är festfixare.
0: Ja, men det är inte ideellt. Det är ju inte så att du förbättrar världen genom att vara med i min bostadsrättsförening.
3: Det är väl klart. Men hallå, lyssna nu. Jag förbättrar området som jag bor i. Ja. Det behöver väl inte vara större än så?
0: Oj, oj, oj.
3: Det är väl absolut ideellt arbete?
0: Ja, du ska få Nobels fredspris.
3: Okej, vad gör du själv då?
0: Nej, men du Sofie, jag gör inte ett skit.
3: Nej.
0: Men jag står för det. Jag står för det i alla fall. Va?
3: Jag försöker i alla fall på mitt lilla hörn att få ungdomar att röra på sig genom att vara tränare i en förening. Och jag försöker få mina grannar att må bra genom att plantera blommor och ordna fester och kräftskivor och sånt.
0: Ja, men gud, men vilken fin människa. Du är så fin människa. Pernilla, bräcker du Sofie eller är hon helgonet här och lysandes klarast av alla?
4: Ja, av er två så får jag ändå ge. Nej, jag håller faktiskt med Sofie ändå. Bra jobbat Sofie.
5: Tack, tack. Tack så mycket.
0: Ja,
4: och nu har jag uppnått åldern när jag redan har passerat alla de där träningsgrupperna och alltihopa, så att jag är ändå som du, Malte, just nu.
3: Men vet ni vad? Jag har en hel lista på ideellt arbete som söks i detta nu.
0: Kommer
3: till exempel läxhjälp, Malte. Jaså? Man söker mentorer inom matematik i Jönköping.
0: Aha.
3: Kan du tänka dig göra det lite gratis?
0: Nej, för jag är jättedålig på matte.
3: Ja, nej. Mm. Musikundervisning.
0: Alltså jag kan ta ett G knappt.
3: Ja, nej. Nej. Men jag ska kolla på listan här och se om jag kan hitta något. Så, men vi har
4: rensa rabatter.
3: Kan man göra?
4: Det kan jag göra.
0: Ja. Det kan du göra.
3: Just. Men Martin, nu har jag perfekta för dig, ditt ideella arbete.
0: Ja.
3: Du kan komma hem till en trött, halvtrasig småbarnsmamma och klippa mitt gräs.
4: Den kan jag göra. Malte gör benäsåsen till middag.
3: Fantastiskt. Vi har en fråga på sociala medier idag. När jobbade du som lyssnar ideellt senast? Och det kan vara i det lilla eller i det stora.
0: Frågan finns ute på våra sociala medier och mer då om detta i det förmiddagsprogram som kommer. Blir du lite kränkt när jag dissade ditt ideella
3: arbete? Absolut inte.
0: Jo.
3: Du kan få komma in till mitt studio och stå och massera mig på nacken resten av dagen, så kan du få kalla det för ideellt arbete om du vill.
0: På riktigt?
3: Ja.
0: Jag brukar ju göra det.
3: Ja, men det är inte samma sak.
0: Jo, men det är väl ideellt?
3: Nej.
0: Det är ju en stressad småbarnsmamma.
3: Oh, hej då!
0: Hej då!

0: Det där är Rose och Bruno Mars. Här nu är det dags för Ekonyheter. Klockan är 10 och det senaste tillsammans med Johan Westerberg.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet, för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är därför som,
2: Det
3: är därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan, så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där, och då får vi ju diskutera det i rummet, så att säga.
1: Sa VS Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt, enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark, enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Klockan 9:03, tisdag. Sofie Karme säger hej till dig som lyssnar, Malte och Pernilla och Karin får vi tacka för den här morgonen. Karin hänger med och känner nyheter en stund in på förmiddagen också, i och för sig. Elsa, reporter. Idag vi ska bland annat prata om ideellt arbete. Ja, det där viktiga faktiskt för att få allting att gå runt. Men som man kanske sällan själv känner att man faktiskt har tid att göra. Jobbar du ideellt? Gå gärna in och skriv på våra sociala medier.

0: Lego med Agnes P4 Jönköping, och det var ju himla tur att just den låten låg som den låg, för ego får man ju inte vara kanske då om man vill lägga den där lilla extra tid man kanske har i livet på att arbeta ideellt. Och Elsa, reporter idag, jag har ju bara bilden av dig framför mig, att du är en sån som framförallt i din ungdom har jobbat och gjort väldigt mycket ideella grejer, så här extra grejer.
1: Ja, väldigt mycket vet jag inte, men när jag var yngre höll jag på med ganska mycket ändå. Alltså när jag pluggade skrev jag för studenttidning, det var helt ideellt. Sände radio, det var helt ideellt. Anordnade massa fester och grejer, det fick du ju lite kritik för att det inte ska räknas.
0: Jag förstår inte, ja, men det är ju det, även i det lilla så handlar det ju om, ja, men om du arrangerar någonting på skolan till exempel, det är klart att ta extra tid för dig för att få andra att kunna göra roligt. Det tycker jag absolut ideellt arbete på ett sätt.
1: Men verkligen. Och det var och när jag var riktigt yngre, eller ja, 16, då arrangerade jag Pride och grejer. Det tyckte jag var stort. Då var det ju verkligen för andra människor också. Alltså inte bara för mig och mina studenter och jämnåriga, utan hela min stad.
0: Men vad hände sen då, Elsa? Handen
1: sen blev jag vuxen och fick ett jobb och pendlar och...
0: det här är det viktiga. Jag dömer verkligen ingen, för jag ser ju själv, alltså man bara får ihop livspusslet liksom, och sen dessutom då hitta tiden och engagera sig ideellt. Det är ju svårt.
1: Ja, eller det är väl en prioriteringsfråga också, I guess. Men jag vet inte vad man skulle göra. Alltså jag hade nog gärna engagerat mig i någonting, men jag vet inte vad det skulle vara.
0: Vet du vad? Den frågan kommer du inte behöva fundera på efter det här programmet. Jag har hittat ett gäng grejer bara i Jönköpings län som man kan hitta på om man vill vara volontär eller jobba ideellt. Så jag tänker vi tar det under programmet här, så ska vi se om vi kan hitta något som liksom
1: jättebra
0: faller in på dig. Vissa uppdrag kräver ju dock lite specifik kunskap. Vi får se om det
1: funkar. Se om jag besitter den.
0: Men vi ska prata ideellt arbete alldeles strax också. Ett initiativ då från Länsstyrelsen där man vill få unga att engagera sig.

0: Billy Joel med Pianoman P4 Jönköping, där det nu kommer nyheter om racerföraren Felix Rosenqvist.
1: Ja, nu är det klart att lördag den 5 december så kommer Värnamo kommun att hylla Indy 500-vinnaren Felix Rosenqvist med

0: Och folkfest, offentlig sådan, Värnamobors motorsportfans, besökare ska tillsammans hylla hans historiska seger Indy 500 i centrala Värnamo. Och han kommer ju själv då förstås.
1: Jag tänkte säga, kommer han själv?
0: Ja, han kommer. Faktiskt folk från IndyCar också. Och han säger så här, Felix, att få fira en Indy 500-seger i min hemstad blir ett oförglömligt sätt att avsluta det bästa året i mitt liv. Mm. 5 december alltså.
1: Lägg det på minnet, det var alltså i maj nu då i våras eller i början på sommaren som Felix Rosenqvist vann det här berömda loppet. Nu ska det handla om någonting helt annat, nämligen om att arbeta ideellt. För Länsstyrelsen har fått i uppdrag att lyfta fram barn och unga som gör betydelsefulla insatser lokalt. Och kommunerna i länet har ju därför möjlighet att nominera ungdomar som engagerar sig ideellt.
2: Och bor du i Sävsjö, dit jag är på väg nu idag, så har du faktiskt möjligheten att helt själv nominera en ungdom som du tycker gör ett bra ideellt arbete. Men du måste faktiskt ta chansen snabbt, för det är idag som den här nomineringsanmälan stänger i Sävsjö. Men jag vill ju då först veta lite mer om det här projektet. Linda Ståhlgren, du är hållbarhetsstrateg i Sävsjö och har koll på projektet. Varför vill Länsstyrelsen lyfta fram ungdomar som engagerar sig ideellt?
3: Ja, men det handlar ju om att det ideella engagemanget är så betydelsefullt för lokalsamhället och för de som bor i länet och i vår kommun. Så att det här är ju en chans att just uppmärksamma betydelsen, att kunna inspirera varandra och andra. Och bakgrunden är att det är ett regeringsuppdrag att vi skulle hitta ett sätt tillsammans, Länsstyrelsen och kommunerna. Och då har vi valt att man kan nominera och så kommer de här ungdomarna uppmärksammas både i kommunerna och av Länsstyrelsen.
2: Och vilken betydelse har det då för länet och kommunerna?
3: Vi ser ju att det ideella engagemanget betyder jättemycket, allt från att hålla idrottsföreningar igång till att skapa aktiviteter på orten. Vi ser ideellt engagemang i allt från byalag till att man ordnar olika aktiviteter. Det kan vara musikaktiviteter, det kan vara träffar av olika slag, och det betyder ju otroligt mycket för gemenskapen inte minst. Men vi tycker att de inte syns tillräckligt mycket. Alltså, det här är ju oavlönat, helt frivilligt. Det är drivna, engagerade personer. Och ja, att verkligen uppmärksamma dem känns ju fantastiskt roligt och är ju som sagt väldigt viktigt för oss.
2: Mm. Om man då vill nominera en ungdom, då ska den vara mellan 14 och 25 år, va?
3: Det stämmer. Så mellan 14 och 25 år, för Sävsjö kommuns del, det är ju sista dagen att nominera idag. Vi har ju möjlighet att lyfta fram 2-3 personer till Länsstyrelsen som kommer få möjlighet att komma till länsresidenset i december. Och då ska man vara bosatt i Sävsjö kommun och man ska ha ett aktivt ideellt engagemang. Men det behöver inte vara så avancerat. Det kan handla om att man har hjälpt till i någon aktivitet. Det kanske är någon granne nu som hör att jo, men den här ungdomen som jag har sett ordna de här aktiviteterna på hemmaplan, hen vill jag uppmärksamma. Då är det chansen idag att göra det. Eller kanske läraren eller föreningen som har sett den här ungdomens bidrag.
2: Och hur ser det ut i Sävsjö då? Finns det många ungdomar som engagerar sig ideellt?
3: Det gör det absolut, och det har redan rasslat in ganska många nomineringar, men det finns plats för många fler och jätteroligt om vi kan öka bredden. Så fundera verkligen på om du känner den där ungdomen som du vill lyfta fram och som du vet gör skillnad för andra.
2: Och du sitter ju i kommittén som då kommer sen få nominera 2-3 personer till Länsstyrelsen. Kommer det vara svårt?
3: Jag tror att det kommer vara svårt, absolut. Vi kommer ju titta framför allt på engagemanget och bidraget till andra och hur man bidrar till lokalsamhället. Så det kommer ju vara vårt fokus. Men jag har ju smygkikat på de nomineringar vi har fått in. Så det kommer vara klurigt att välja ut 2-3.
2: Det säger Linda Ståhlgren som är hållbarhetsstrateg i Sävsjö. Och sista nomineringsdagen är alltså idag för dig som bor i Sävsjö. Och du hittar mer information på kommunens hemsida. Om du då vill nominera någon.
1: Det berättar Elsa som är reporter idag. Och vill du berätta vad du gör ideellt, så har du chans att skryta lite grann faktiskt på vår Facebook-sida idag.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Och det har varit tyst från Magdalena Andersson sedan valresultatet presenterades. Nu har hon kommenterat ett litet ord i alla fall till Expressen idag utanför riksdagen. Hon säger, citat, jag är sugen på att jobba. Ja, det är det som vi har fått höra från Magdalena Andersson än så länge då när Expressens reporter stötte på henne utanför riksdagen tidigare.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Med Fast Lane och toner där som är samplade som det kallas ifrån I'm from Barcelona.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är så roligt att läsa och jag märker att det finns ju absolut en hel del som engagerar sig ideellt. Jag har en Facebook-tråd, på bilden ligger en hel massa handbollsbollar och några unga handbollstjejer där från när jag själv är tränare för min dotter. Jag tycker nog någonstans att det får räknas som lite ideellt arbete. Kanske inte lika hardcore som Gunvor till exempel. Hon är engagerad i nykterhetsrörelsen, i centerrörelsen, hembygdsrörelsen, och sen så rensar hon tidigare i UGT-NTOs lokaler inför en kampanj Lingon för världens barn. Det finns ju de här eldsjälarna, ni vet. Jag tror att i varenda stad och varenda liten bygd man kommer ifrån så har du de här som alltid ställde upp, som alltid var med eller som stod och sålde lotter eller som engagerade sig framförallt mycket i kanske då olika föreningar och så vidare. Vet inte om någon är redo att ta över den stafettpinnen från de här eldsjälarna, men ett initiativ som görs är från Länsstyrelsen där man nu vill passa på att liksom hylla och lyfta fram yngre som lägger tid på ideellt arbete. Så in och kommentera, hur ser det ut för dig? Har du tiden? Tar du dig tiden att jobba någonting ideellt?

Céline Dion, One Heart, och jag sa många år Céline Dion när jag var liten. Céline Dion, och vet jag hade en tjejkom som sa att hon heter Céline Dion. Ja, kärt barn har många namn, det kanske bara ett som är rätt fantastisk är hon i alla fall. One Heart, hörde du där? Strax lokala nyheter, klockan närmar sig redan 10:30 denna tisdag.

0: Tja Boozy, A Bar Song Tipsy i P4 Jönköping, där vi nu ska få det senaste lokala nyheter. Och de kommer från Karin Selén.
1: Antalet ansökningar om skuldsanering har ökat i Jönköpings län. Under första halvåret i år ansökte 707 personer om skuldsanering hos Kronofogden jämfört med 604 året dessförinnan under samma period. Och det är en ökning med 17% här i länet. Den största ökningen i landet faktiskt. Skuldsanering är ju en sista utväg för de som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid. Då kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Men bara ungefär 45% av ansökningarna beviljades. Det börjar bli mörkt ute nu långt in på månaderna och det märks på att det är många viltolyckor nu också. I natt och under morgonen så har polisen fått in samtal om inte mindre än 7 viltolyckor i länet, varav 2 med älg. Strax före 4 till exempel så krockade ett tåg med en älg på ett spår i närheten av Gnosjö. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i samband med den olyckan, men älgen eftersöks. Och nu är det klart, racerföraren Felix Rosenqvist från Värnamo kommer att hyllas i sin hemstad den 5 december med en stor folkfest för att uppmärksamma Indy 500-vinsten tidigare i maj i år efter en historisk och dramatisk slutstrid. Och den festen är i form av en hyllningsceremoni, ett scenprogram, aktiviteter för allmänheten och inslag kopplade till motorsport. Och så en intervju med Felix själv då förstås. Kommunen, näringslivet, Värnamo City och regionen har gått samman och satsat 600 000 kronor på den här hyllningsfesten för Felix Rosenqvist i Värnamo. En ambition är ju också att bjuda in prins Carl Philip som hedersgäst med tanke på hans stora engagemang för motorsport, men vi får se.
0: Mm, det är nog inte helt omöjligt att man kanske kan få lite prinsbesök i Värnamo. Du, jag tänkte säga hur det ska bli för väder idag, men jag har faktiskt inte en aning. Jag gassade upp fingret i luften. Jag kan säga att det blir mulet med en del sol och upp mot 18 grader.
2: Tror du jag har rätt?
1: Jag tror du har jätterätt.
0: Det kan inte vara helt fel i alla fall. Det har ju varit lite så de här dagarna att man kan få lite av varje. Liksom lite regn, lite sol och kanske någon liten vindpust.

0: Pernilla Andersson dansar med dig i P4 Jönköping. Ja, men jag kände att det blivit lite min uppgift idag att ge dig en klapp på axeln, du som faktiskt gör det där lilla extra. Vi pratar om ideellt arbete, det här viktiga faktiskt för att föreningar, organisationer och allt möjligt ska kunna fungera. Jag har en fråga på våra sociala medier och Patrik Svensson har kommenterat att det blir många timmar i veckan, vår, sommar, höst som ledare i Landsbro damfotboll och som ungdomsdomare i samma klubb på vinter. En entrépersonal åt Boro och VHC. Även ett x antal år suttit med i styrelsen i dessa klubbar och i Sävsjö motorklubb. Värt varenda timma. Är du säker på att det är värt varenda timma, Patrik?
1: Ja, absolut. Det är ju det.
0: Men vad är det som gör det värt det då?
1: Det ges tillbaka så mycket tycker jag. Det är kul att se dem. Man har följt unga tjejerna ända från de var kanske 12-13. Nu är de uppe i A-laget. Vi har tjejer som har varit med i landslaget och spelat. Det ger tillbaka, alltså det gör det.
0: Så du gör inte det bara för att liksom vara schysst, utan du känner på riktigt att det blir en extra liksom krydda i ditt liv att få göra det här?
1: Ja, men det är kul. Det är riktigt roligt. Alltså, man träffar mycket folk på alla håll och kanter. Inte bara i de egna föreningarna, utan man är iväg på matcher och annat. Träffar mycket folk.
0: Ja, men är det att du får liksom sätta annat till sidan då? Alltså kan du samtidigt hålla på med om du, golf eller tennis eller några egna aktiviteter? Eller får det här bli liksom din...
1: Ja, det ställer ju till det lite då. Jag har inte bara varit ledare i fotboll, jag har varit spelare också lite då. Fast jag är gammal och trött. Annars var ju vi spela lite paddel, men sen är ju armar och ben trasiga så man får ju ta det lite lugnt med den biten då istället.
0: Men att hitta, du säger, du har själv barn, nu är de vuxna och mer eller mindre utflugna. Ja, men ändå, när du var gå tillbaka lite, då, har du alltid haft den här tiden eller var det värre under småbarnsåren?
1: Nej, då var man inte så mycket, då var man mer eller mindre bara med på barnens aktivitet. Jag har slått i ishallen var jag med och stod i entrén även på den tiden. Mm. Men det är inte fullt så mycket som nu. Men det är det ju inte, det är ju mera nu.
0: Men vad skulle du vilja säga då med någon som sitter och tänker hur hinner man och hur tar man, om du ändå liksom tycker du att fler borde engagera sig för just för att det är kul?
1: Ja, jag tycker det är synd att det inte är fler, för det är svårare att hitta folk som verkligen vill ställa upp där i de där timmarna. Mm. Och det är synd, för det är faktiskt jävligt roligt. Det ger så mycket tillbaka.
0: Hur länge kommer du att kolla på med det här då, Patrik?
1: Är så länge jag orkar.
0: Ja, det är så. Du har inga planer på att lägga ner?
1: Nej, inte just nu i alla fall. Jag får inte det, säger tjejerna i laget. Du får inte sluta, säger de. Jag får väl hänga i lite till då.
0: Ja, men vilken fantastisk relation att ha och skapa. Vad viktig du är också då. Nu känner inte jag dig, men jag hoppas och tror att du är en bra förebild för de här ungdomarna då, som du.
1: Man försöker i alla fall.
0: Ja, och det är, alltså, vuxna runt omkring barn och ungdomar är ju otroligt viktigt. Så verkligen, Patrik, klapp på axeln och fortsätt och kämpa bland annat som ungdomsledare och allt annat som du gör ideellt.
1: Ja, absolut.
0: Ha det så gott. Tack för att du hörde av dig.
1: Samma då. Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Robin, Don't Stop the Music, P4 Jönköping denna tisdag. Karin, Sofie och Elsa. Mm. Och alltså, jag har hamnat i någon form av matlagningsvakuum. Alltså, jag är så trött på all mat jag lagar. Och barnen är trötta på maten jag lagar. Lagar du middag varje dag eller äter ni lite mack och sånt på kvällen bara?
1: Man kan säga så här, jag lagar sällan middag. Min man lagar middag varje dag.
0: Ja, så ni har ett mål lagad mat hemma? Liksom,
1: han lagar även på helgerna matlådor till veckan. Alltså, jag tycker det är astråkigt att laga mat.
0: Men hur många
1: jag
0: rätter har ni då?
1: Jag älskar äta mat, men, ja, men det blir ju vad man har hemma ibland, så är det inga rätter. Det blir ju lite fantasi så i en låda. Men det går att äta det också. Nej, men jag är så trött på att laga mat och jag tycker det är tråkigt. Och jag älskar att äta god mat, men då får någon annan göra det. Alltså, jag fattar inte varför jag tycker det är så tråkigt.
0: Nej, jag tycker nog inte det är tråkigt egentligen. Jag tycker bara det är tråkigt att komma på allting man ska laga. Och då blir det som du säger, att man hamnar i lite snabbmakaroner och korv. Men man kanske får sänka kraven, för att vi har ju verkligen så här haft matlistat. Vi lagar middag. Det ska vara stek och potatis eller lasagne eller liksom någonting. Så står man där och lagar och inser att det kanske man inte behöver göra varenda dag.
1: Fast jag tycker man nästan behöver det. Har man barn så ska man lära dem att äta riktig mat. För man kan inte räkna med att de äter ordentligt i skolan. Det är det ena.
0: Jag tänker tvärtom. De äter i skolan.
1: Jag vet vad jag äter till lunch och då vet jag om jag behöver ett lagat mat till. Mm. Som också behöver, men kanske inte ha det.
0: Nej.
1: Och jag har lärt mig att äta god mat, jag vet. Däremot, när jag varit ute och plockat kantareller, då älskar jag kantarellmacka till exempel. Det gör jag gärna, det gör jag med stor lust. Men och energi, men allt annat är lite slentrian.
0: Jag tänkte ju tvärtom, att de har ju fått ett mål i skolan varje dag, då kan jag ge dem fil när jag kommer hem. Men nej, vi har ju aldrig heller gjort så. Jag tycker också att det är superviktigt att de får så här riktig mat. Men
1: att de lär sig att äta all sorts
0: men
1: mat.
0: Vadå, hur ska jag hitta allting då? Och jag orkar inte laga ny mat hela tiden. Man får kanske byta. Tänk, man kunde byta matlistan med någon annan. Så här, vad äter ni den här veckan? Och så byter vi så man får information av varandra.
1: Byta lunchlåda med varandra.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ska vi göra det?
0: Ska vi byta grejer? Mm. Ska vi byta lunchlåda med varandra?
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Det är bara en sån här grej som rör sig i mitt huvud. Jag kan sitta och tänka redan nu på, okej, vad ska vi äta till middag ikväll? Ska vi bara lägga in en kyckling i ugnen eller? Sen barnen kräsna med. Mina barn gillar inte det här klassiska köttfärssås och spaghetti. Det är ju vällagad bra mat. Men det är tråkigt. Det ska vara någon asiatisk hittepågrej. Och du menar, herregud. Någon måtta. Sushi och sånt.
1: Kan ni göra sushi? Lite sushi ikväll. Ja,
0: nej, någon gräns får det faktiskt finnas.

Cassiopeia, Guilt heter ju den låten och du hör den här i P4 Jönköping där vi bland annat pratar om ideellt arbete idag. Och snart ska vi också prata om ett annat typ av arbete, nämligen brandmannayrket. Det är en dag idag i Sävsjö dit Elsa är på väg, för på gymnasieskolan där så har man ju, eller man ska rättare sagt starta en ny inriktning på gymnasiet där man kan välja en räddningstjänstprofil, och idag får ungdomarna där testa på vad det kan innebära. Så det blir lite roligt att få hänga med på Kulturnytt också strax här i P4 Jönköping.

0: Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Nu Kulturnytt med Camilla Valdan. Och det handlar om nattens Emmy-gala.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widows Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god.
3: Anyway, i kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att 2 Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
6: P4.

0: Ella Langley, Be Her, P4 Jönköping, Elsa ute på turné har nu landat i Sävsjö. Är något folk eller?
1: Ja, det är det. Här är en klass som är på väg in till, de har kommit i olika omgångar så de ska in nu vid 11 och få se vad det här handlar om.
0: Mm.
1: Så jag hänger på lite så här, se vad som händer.
0: Du är vid räddningstjänsten nu där man då ska ha lite sådär...
1: Ja.
0: Man får testa på vad det kommer innebära med den nya räddningstjänstprofilen som Allholmsgymnasiet ska starta. Får vi bara se lite hur intresset är för att välja den här linjen framöver. Men vi har, än så länge, du ser liksom ingen, de håller inte på att släcka någon eld eller hänger upp och ner i någon sån här skorsten eller något som räddningstjänsten kan göra.
1: Nej, inte än. Här är... Men jag står ju på utsidan då. Jag kikar in här genom ett fönster så ser jag lite brandbilar.
0: Don't be the creepy one och gå och tjurkika. Knacka på istället nu Elsa och kliv in.

0: U2 med The Rosanna. Klockan nu 11. Ekot här med Johan Westerberg.
1: Det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och trafikrapporten nu ska det handla om vatten, bara vanligt vatten.
5: Ja, i Tabergsområdet, för dricksvattnet kan ju vara missfärgat där på grund av ett större planerat omkopplingsarbete som pågår. När vattnet släpps på igen efter att arbetet är klart, då kan det vara missfärgat eller grumligt. Spola då vattnet ur en och samma kran och spola endast kallvatten. Spola tills vattnet i ett glas ser ganska klart ut. Så funkar det. På vägarna, desto bättre läge, inga störningar och inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
0: P4 Jönköping, Sofie, Karin och Elsa hänger med dig denna förmiddag, tisdag idag. Ja, nu är vi ganska exakt i mitten av september redan. Kul att du är med. Klockan 3 minuter över 11.

0: ett sår som det kommer blod ut, rinner ner här. Jag är ju lite äckelmagad, så jag tycker lite obehagligt.
1: Jag kan garantera att det inte är något riktigt blod i alla fall, Elsa. Det är en övning, men...
2: Du
3: tror att det läcker.
0: Hur går det här? Hej, hur går det?
2: Det går fan inte bra.
0: Vad är det som är fel, tror du?
2: Ja, men jag tror att jag gör något fel. Det är vad jag tror. Jag tror också att det kommer ifrån bandaget, att det läcker från det.
0: Ja, det kommer en massa blod. Det bara fortsätter komma.
2: Ja, jag vet inte hur man gör det här.
4: Och det är det man får lära sig på räddningsgymnasiet då.
0: Det är det här man kommer få lära sig hur man faktiskt gör.
4: Jajamän, liksom hur man jobbar med de här sårskadorna när man inte kan använda tryckförband och man då får tamponera, som det heter. Och det blir en aha-upplevelse för att få stopp på den här blödningen. Så det är lite spännande att se, och de får liksom inga förkunskaper utan de ska lösa uppgiften här nu.
0: Sådär. För hur går det att lösa uppgiften? Nu har det slutat komma lite, eller? Ja. Nej, det var fan lite blod igen.
2: Ja, och det var lite det här, ja. Jo.
3: Men tryck in nu.
2: Men jag har ont i tummarna.
3: Kom igen nu, eller? Men är min kickworking? Det är någon som är död.
2: Ja, men det, ja.
4: Jag tror du har fått effekt på det här faktiskt.
2: Ja, det tror jag också.
4: Ja, du gör skillnad i alla fall. Du stoppar ju blödningen så att det inte är massiv blödning.
2: Ja, jag har ingen...
0: Benjamin, du klarade det. Hur kändes det?
2: Normalt, jag vet inte.
3: Normalt?
2: Det kändes bra, antar jag.
0: Och Julia, du gjorde också precis där. Hur var det?
5: Ja, det var faktiskt bra, men svårt att stoppa in blöd. Så, ja.
0: Ja, för det är liksom ett, jag vet inte om man ska förklara, men det är liksom ett djupt, djupt sår där det går in jättemycket av den här. Är det en lind? Vad kallar man själva?
4: Det är ju, här symboliserar det då att vi har en skada i buken, en kraftig blödning. Och kan se det som en knivskada eller någonting. Och då är det att det blöder för magen, och då kan de inte jobba med tryckförband utan då måste de in och hitta det som blöder. Och det är det de får öva på här nu då.
0: Men du som har fått prova, skulle du kunna jobba med detta, tror du?
5: Nej, jag tror inte.
0: Nu har du precis fått prova här, det är en hel dag, så du kanske kommer, eller hel dag, men du kommer kanske ändra dig. Benjamin undrar jag, tror du att detta är någonting du skulle kunna jobba med?
2: Nej, det tror inte jag faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Varför inte det?
2: Ja, men alltså, det känns lite för jobbigt för mig.
0: Jag... Lite för jobbigt?
2: Ja, det känns så.
0: Du fick ju till det till slut här.
2: Jag fick ju till det, men jag vill gå på industri istället, svetsning och sånt.
0: Svetsning och sånt. Ja, ni går industriprogrammet. Men man kan ju ha detta som ett tillval,
2: man
0: men det
2: kan,
0: är inget...
2: men jag vill gå på svetsningen, så...
0: Jag förstår.
2: Jag har valt det nu, inget annat.
0: Och du kommer inte bli övertygad idag?
2: Nej, jag tror inte det.
4: Då kan ni lyssna på lite här då, så tryckförbandet här då.
0: Får jag lyssna lite också då?
1: Alltså, tanken är ju att få mer ungdomar att vilja jobba inom räddningstjänsten med den här räddningstjänstprofilen nu då, som har startat som en extra kurs i skolan. Just nu känns det som att de är mest avskräckta, du med Elsa, men dagen är lång och de ska få testa på fler saker och inte bara då hur man stoppar en blödning. Men lyssna nu, Elsa, så du vet hur man ska göra om det skulle hända någonting någon gång.

0: ABBA är det vi hör där med Dancing Queen i P4 Jönköping. Och vi hänger i Sävsjö för att Ahlholmsgymnasiet där har ju ingått en satsning tillsammans med Höglandets räddningstjänstförbund. Man vill öka ungdomars kunskap om brandskydd och räddningstjänst och väcka intresse för framtida kanske yrkesval inom det området. Och då har man då startat och ska starta en räddningstjänstprofil på gymnasiet där man då kan välja till det här från och med nästa läsår. Och än så länge, Elsa, så verkar det som att eleverna kanske inte är helt sålda på inriktningen.
1: Men de jag snackar med var ju inte helt, men jag har några andra här som jag kan fråga, för ni har ju fått prova de olika stationerna. Det är en station där man då fick rädda livet på den här, en station nu när man ska släcka med en brandsläckare. Är ni sugna på att kanske välja den här inriktningen?
2: Kanske inte.
1: Kanske inte?
3: Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Inte, nej.
4: Det beror på om jag har hittat något annat jobb.
5: Ja.
1: Två stycken här på slutet som ändå är lite sugna. Vad är det som gör att du är lite sugen?
5: Det är spännande. Det är roligt.
1: Vad är det som har varit spännande och roligt nu?
5: Allt. Utan den där räddningssaken.
1: Ja, det var den jag var på först där när man skulle stoppa blodet. Den tyckte du inte om. Varför inte?
5: För det var för mycket blod. Det känns äckligt, ja. Det känns som en riktig människa och jag skulle aldrig gå närheten av den. Jag skulle tryckt bara stanna kvar där. Bara, nej. Ja, ni tar jobbet här. Varsågod.
1: Men om det är någon som faktiskt är skadad, tror du inte att du skulle ändå?
5: Jag hade dragit till någon annan och bara gör åt. Men jag vet hur man gör. Tryck sådär, gör sådär.
1: Du hade själv inte velat?
5: Nej.
1: Men vad är det som gör att du ändå är sugen lite på att kanske prova den här profilen?
5: Jag vill jättegärna hjälpa någon ur en bil. Jag vill jättegärna ha på mig den där någon gång.
1: Vad är det för någonting som du hade på dig?
5: Den här där jag ska klättra upp på tak.
1: Ah, så att man har någon på sig som man är...
5: Ja, så jag kan klättra upp på tak och sen går jag som Spiderman igen. Alltså.
1: Du är lite sugen på att bli Spiderman?
5: Ja, lite.
1: Hur var det här? Här har ni fått prova att släcka med sån här lång slang. Inte brandsläcka utan en lång brandslang.
5: Jo, det var roligt det. Men det kändes normalt nonchalant, lite för nonchalant. För lite.
1: Du hade velat vara lite mer action, eller?
5: Ja, exakt. Ja. Så jag hade velat liksom, jag så. Nej, men jag fick bara göra rakt fram så jag bara, men åh.
1: Du hade velat att det brann någonstans så du verkligen fick släcka?
5: Ja.
1: Mm. Men det låter kanske som att den här räddningstjänstprofilen kanske är för dig. Vad heter du för någonting?
5: Horia.
1: Horia. Ska ni välja nu i höst till nästa år? Tror du att det blir detta?
5: Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid velat bli en kirurg. Så det blir lite mellan de två i så fall.
1: Så vad är det som står mellan när du ska välja de här individuella valet?
5: Min framtid.
1: Ja, det är din framtid som bestämmer.
5: Jag får låta liksom upp mig.
1: Ja, det kan vara svårt att bestämma sig ju.
5: Ja, så det blir lite svårt, men vi får se vad det blir.
1: Men har du blivit mer sugen nu efter den här dagen när du fått prova på, eller?
5: Jag har aldrig vetat att brandlarm sånt här har sånt här i sig. Jag har bara tänkt att de släcker så här eld. Men jag visste inte att det var räddningstjänst och den där och den där.
1: Ja, det här man får rädda liv och hjälpa folk ur krockade bilar och sådär.
5: Mm. Det visste jag inte. Så det blev lite spännande.
1: Och du var också lite, vad heter du?
6: Navid.
1: Navid, och du var också lite sugen på att kanske välja den här profilen. Vad var det som lockade för dig?
6: Allt. Det är roligt. Man rör på sig.
1: Vad har varit roligast nu?
6: Ärligt, när man sprutar vatten.
1: Det var det roligaste här på slutet?
6: Ja.
1: Varför?
6: Det kändes bara roligt. För att jag gillar, du vet, vattenkrig och så.
1: Just det, lite som vattenkrig. Ja. Navid här som kanske också då kommer att välja det här nu när de ska få välja till hösten till nästa år.
0: Då kan man ju på Ahlholmsgymnasiet i Sävsjö då välja den här räddningstjänstprofilen. Och om inte annat så tänker jag att den här dagen är väldigt viktig just för att sprida information om vad räddningstjänsten gör. För det kanske är ett vanligt missförstånd att man tänker att man bara släcker eld. Men inom räddningstjänsten så åker man ju på suicidlarm och det är, som du säger, trafikolyckor och väldigt mycket annat också som nu då de här eleverna får testa på och få kunskap lite grann om i Sävsjö idag.

0: In the Stars, The Rolling Stones, P4 Jönköping. Och det verkar som att det är lite svårflörtade ungdomar i Sävsjö där man då från och med nästa höst kan välja en helt ny inriktning på gymnasiet.
1: Ja, men så var det. Jag har snackat med några ungdomar här och nu står jag tillsammans med Tobias Möllerström som är rektor på Alholmsgymnasiet här i Sävsjö. Och de har ju varit lite svårflörtade, de jag har snackat med än så länge. Hur tror du att det kommer kunna fylla de här platserna?
2: Ja, det tror jag absolut. Vi träffar ju alla ettor här idag, så att det finns många att välja på.
1: Ja, för det är ju den här räddningstjänstprofilen då, där man får då, ja, men kommer kunna gå tillsammans med räddningstjänsten och få lära sig om hur de jobbar och man gör. Vad tror du är det som skulle kunna locka eleverna?
2: Nej, men jag tror precis sådana här saker, att få testa praktiskt och få vara med och prata med en av brandmännen här, att han tyckte också det var så himla mycket bättre än att sitta i en föreläsningssal och kolla på en PowerPoint liksom, och verkligen få ta tag i sakerna och se blodet spruta från dockan och sådär.
1: Men lite tveksamma elever ändå då. Vad händer om det inte skulle bli tillräckligt många för att fylla en klass?
2: Nu har jag inte ens tänkt på det svaret, för det kommer att ordna sig. Nej, men alltså det som är så bra, det är så bra för så många här. Dels för eleverna att få lära sig sådana här saker. Sen är det bra för vår skola. Vi satsar ju på det här och tycker att det är jättebra för vår skola. Och sen för räddningstjänsten och hela civilsamhället också. Så att om man går den här kursen och även om man inte sen fortsätter att bli... ska vi säga, nu heter det inte deltidsbrandman längre utan heter räddningstjänstpersonal i beredskap. Även om man inte blir det så har man fortfarande med sig en massa kunskap som man kan ha nytta av vid en eventuell trafikolycka eller man skär sig i köket eller vad som helst. Där. Så att det är liksom bra på så många plan.
1: Ja, för vad är det som gjort att ni har velat göra den här satsningen tillsammans med räddningstjänsten då?
2: Ja, men det är ju många olika, dels liksom att vi visar att vi satsar på Alholmsgymnasiet liksom, som vi ju gör. Vi har ju sen vi gick med i Höglandsförbundet eller Höglandsgymnasiet här så delar vi upp olika saker mellan gymnasierna och vår satsning här handlar om den här utbildningen till exempel. Men det är också så att räddningstjänsten i Höglandet tycker det här är jättebra också, för det är en satsning för dem med och de investerar ju massa i detta också för att de vill ha ett större underlag till folk som kan vara med i räddningstjänsten sen.
1: Det säger Tobias Möllerström som då är rektor på gymnasiet här i Sävsjö. Och det är ju grejer som pågår. Har du själv provat någonting här?
2: Nej, jag har inte gjort det. Jag är lite intresserad av att spruta den här brandslangen där. För det verkar vara väldigt tryck i den.
1: Ja, det har sprutat långt och blivit en helt fin regnbåge här.
2: Ja.
1: Men vi får se hur det fortsätter här.
0: Elsa Ivarsson alltså i Sävsjö idag. Sam!

0: Some Nights Fun P4 Jönköping.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Men nu är det förmiddag. Det är Sofie, Karin och Elsa som är med dig. Och vi pratar lite om ideellt arbete idag och vikten av det. Och det kommer in en hel del kommentarer på våra sociala medier. Det jag märker är att den som engagerar sig inte bara lite, utan det är liksom antingen eller. Det som jag läser här är ju att man har 1000 saker man gör ideellt, eller så har man ingen alls. Det kanske är det som är grejen. Att man kanske är lagd åt det hållet, eller så är man det inte. Gå in och skriv där vad du gör för någonting för att engagera dig ideellt. Nu är klockan 11:30. Nyhetsuppdatering, Karin Seldén.
4: Rättegången mot en man som misstänks för dödsmisshandeln av polismannen Christian Sedig från Eksjö är planerad att hållas den 7 oktober i Köpenhamns tingsrätt. Det skriver åklagarmyndigheten i Köpenhamn i ett pressmeddelande, något som SVT Nyheter i Jönköping var först med att berätta. Något åtal har ännu inte väckts mot en man som är misstänkt och datumet är preliminärt än så länge. Det var i samband med ett VM-evenemang vid en storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn i somras som Christian Sedig från Eksjö avled efter en misshandel. Efter 8 år gör nu Miljöpartiet i Vetlanda comeback i kommunfullmäktige, som efter valet nu då får ett mandat, en plats som tas av Miljöpartiets ordförande i Vetlanda, Hasib Solic från Allseda. Barn och unga mellan 14 och 25 år som gör betydelsefulla insatser lokalt ska lyftas fram av kommunerna här i länet. Och därför kan man nu nominera ungdomar som engagerar sig ideellt. Linda Stålgren är hållbarhetsstrateg i Sävsjö.
5: Ja, men det handlar ju om att det ideella engagemanget är så betydelsefullt för lokalsamhället och för de som bor i länet och i vår kommun. Så att det här är ju en chans att just uppmärksamma betydelsen, att kunna inspirera varandra och andra. Och bakgrunden är att det är ett regeringsuppdrag att vi skulle hitta ett sätt tillsammans, länsstyrelsen och kommunerna. Och då har vi valt att man kan nominera, och så kommer de här ungdomarna uppmärksammas både i kommunerna och av länsstyrelsen.
4: Linda Stålgren, hållbarhetsstrateg i Sävsjö, så det. Den 22 september så kan resenärer åka gratis med Jönköpings länstrafiks bussar och tåg i hela länet. Det är tredje året i rad som JLT uppmärksammar den internationella bilfria dagen genom att erbjuda gratis kollektivtrafik. Enligt JLT så hämtade nästan 17 000 resenärer en gratisbiljett i appen förra året, vilket bidrog till att resandet ökade med ungefär en tredjedel den dagen. Erbjudandet gäller under hela dygnet och biljetten kan man alltså hämta i appen. Även Kalmar länstrafik och länstrafiken Kronoberg erbjuder gratis resor på bilfria dagen, och den som ska resa över länsgränsen behöver då hämta biljett i respektive länstrafiks app. Det börjar bli mörkt ute nu långt in på månaderna, och det märks på att det är många viltolyckor också nu. I natt och under morgonen så har polisen fått in samtal om inte mindre än 7 viltolyckor i länet, varav 2 med älg. Den ena var strax vid klockan 4, då krockade ett tåg med en älg på ett spår i närheten av Gnosjö. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Älgen fick eftersökas.
0: Ja, men det var ju lite så som jag sa nu. Jag har kollat vad meteorologen Kjell Lund på SMHI säger. Det blir mycket moln idag, temperatur 16-18 grader, och ikväll så kan det bli regn och regnskurar. I natt möjligen med inslag av åska. Men alltså, jag reagerade på temperaturen igår. Jag var alltså ute och klippte gräset typ vid 8-tiden. Mina grannar var vakna och var ute också, vill jag bara säga. Men alltså, det var verkligen sådär, jag ville nästan inte gå in.
4: Det var ljummet,
0: det var ingen strålande sol, men det var ändå så här, man kunde vara ute och gå och fixa lite grannar, och då tänkte jag, vad skönt.
4: Det enda som märks att det inte är sommar längre, det är ju mörkret.
0: Ja,
4: det blir mörkt fort.
0: Nu kommer ju det, men då får man börja tända ljus och sånt.
4: Nej, vad tråkigt. Jag vill ha ljus, dagsljus.
0: Jag vet, Karin. I could be

0: Olivia Dean, So Easy. Ja, så här lät det ju i radion i slutet av maj.
1: The final corner, here comes Rosenqvist, Malukas defense, who has it, over the line, who's it gonna be?
0: Det handlar om Felix Rosenqvist som ju vann det prestigefyllda loppet Indy 500. Och nu ska han hyllas i sin hemstad Värnamo. Det är klart att det blir den 5 december. Stor folkfest heter det, för att uppmärksamma den här vinsten. Och det går ju bra nu. Staffan Svensson, projektledare och destinationsutvecklare i Värnamo. Hallå, hallå!
2: Hallå.
0: Ja, det går mindre bra för mig att berätta om det här, men det går ju bra för Felix och har ju gjort, och nu vill ni hylla honom. Varför då?
2: Ja, alltså det här är ju sånt unikt tillfälle, och det är en unik prestation som han har gjort och sättet han vann på dessutom. Och nu vill ju vi hylla honom här hemma i Värnamo där han är uppvuxen och kommer ifrån. Så att därav så kommer det bli en folkfest den 5 december i Värnamo.
0: Och nu vill jag inte liksom på något sätt ta bort glädjen i detta, men det är mycket pengar, 600 000 kronor ungefär. Alltså, är det värt att lägga de pengarna på en sån här idrottsprestation?
2: Definitivt. Det är väl egentligen små pengar i sammanhanget, men och de pengarna får vi ju igen i så många hänseenden i exponering av Värnamo, en positiv idrottsprestation. Och inte minst så hoppas vi att det kommer väldigt mycket besökare och som kan gynna våra med gästnätter och handel i stan.
0: Men för dig som jobbar som destinationsutvecklare, liksom hur viktigt är det att man har personer då från Värnamo som Felix som sätter liksom Värnamo på kartan?
2: Ja, det är jätteviktigt och fantastiskt att vi har det. Och när det nu har råkat bli en världsstjärna som Felix, så får vi inte missa den här chansen att fira honom.
0: Men vet ni vad det kommer, hur ska det gå till då? 5 december, vi är mitt i vintern, det kan bli regn och slask. Är det inomhus, utomhus? Vad ska ni bjuda på?
2: Jajamän, det kommer vara utomhus, och ja, blir det regn och slask så får vi klä på oss. Men det är ambitionen att vi ska vara utomhus. Och det pågår ju det här arbetet, så att något färdigt program det har vi ju inte ännu. Utan vi kommer släppa lite då när vi har säkerställt någonting.
0: Men ni har i alla fall säkerställt att Felix själv kan vara på plats?
2: Ja, det har vi gjort. Det är bekräftat, så han kommer.
0: Coolt ändå. Felix Rosenqvist alltså kommer hyllas i Värnamo då den 5 december. Vi får väl se då vad som händer med om man får för den här slanten 600 000 kronor som det kommer kosta. En annan person som ni hoppas får dit är ju prins Carl Philip. Han har ju ett intresse för den här sporten.
2: Definitivt, och det vore ju fantastiskt om det är så att vi lyckats få hit honom och han har möjlighet. Det är klart att det i sig blir också en härlig exponering och kommer dra folk till Värnamo.
0: Vad lockar ni med då när ni hör av er till prinsen?
2: Det förtäljer inte historien ännu, men en middag kommer det bli i alla fall, som man kommer förhoppningsvis närvara vid i så fall.
0: Du får slänga fram Värnamos bästa egenskaper då, om inte annat så får han ju kanske träffa Felix Rosenqvist om man inte har gjort det.
2: Ja,
0: tidigare.
2: Definitivt.
0: Staffan Svensson, projektledare och destinationsutvecklare i Värnamo kommun. Tack för att du var med i P4 Jönköping.
2: Tack så mycket.

0: röst och ett sound som tystnar allt för tidigt. Avicii, Wake Me Up i P4 Jönköping. Vi fortsätter att kolla lite vad som händer efter valet. Och i länets största kommun Jönköping gör Moderaterna ett riktigt bra val. Och nu siktar partiet på att leda kommunen. Reporter Marcus Engberg, vad är oddsen för att moderatpolitikern Joakim Dahlström tar över som kommunstyrelsens ordförande från Socialdemokraternas Mona Forsberg som sitter idag?
1: Ja, det beror nog på vem man frågar. När vi hör honom själv så låter han ju väldigt självsäker. Han får det nästan att låta som en självklarhet att han nu kommer att leda kommunen. Och det kanske inte är så konstigt, för hans parti ökar ju med över 4 procentenheter i kommunvalet i Jönköping då, samtidigt som flera av dem som nu styr backar, och då bland de styrande Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så är det egentligen bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet då som gör bra val och ökar sitt stöd. De andra tappar ganska kraftigt. Men samtidigt ska man ju ha med sig att Socialdemokraterna är ju fortfarande det klart största partiet i Jönköpings kommun.
0: Men vad finns det för möjliga liksom styre nu då?
1: Ja, men om vi utgår från att det blir ett majoritetsstyre, vilket de flesta politiker som vi har pratat med verkar föredra. De säger att det blir komplicerat att styra en kommun i minoritet, där man ska ha ordning och reda i ekonomin och organisationen. Man måste liksom kunna även fatta lite obekväma beslut och driva igenom dem. Och då finns det bara tre alternativ egentligen, och i två av de alternativen så ingår Moderaterna. Och om Moderaterna ska vara med då, så antingen så styr de då med nuvarande oppositionen nu, alltså Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. De skulle kunna få majoritet, alltså som ett tidigt alternativ ungefär. Eller så styr då Moderaterna enbart tillsammans med Socialdemokraterna, de skulle också få majoritet.
0: Och så ser det ut i en del kommuner att Socialdemokraterna och Moderaterna är de som styr. Men vad lutar det åt då? De har väl mer gemensamt då att styra tillsammans med KD och SD?
1: Ja, men i många frågor är det nog så, och man kan ju anta att det blir lättare att driva en högerpolitik för Jönköpings kommun med den konstellationen. Alla de här tre partierna har ju också drivit frågor om att de vill förenkla för biltrafiken i Jönköping, alltså inte fokusera lika mycket kanske på bussar, fotgängare och cyklister som styret har gjort nu, utan förenkla för biltrafiken. Men samtidigt kan det också vara enklare att få ett stabilt styre kanske tillsammans med Socialdemokraterna. De styr ju redan ihop i regionen. Och då har de ju bara ett parti, det är bara två partier där att, liksom, att förhandla med. Socialdemokraterna har ju också väldigt mycket vana av att styra den här kommunen, så ja, det kan ju gå åt båda håll.
0: Men vad säger Joakim Dahlström själv då om vilket alternativ han föredrar?
1: Han är ju försiktig, precis som alla andra, så inväntar de ju dels det slutgiltiga valresultatet som då kommer på onsdag, eller ja, torsdag låter det som nu, innan de börjar förhandla med övriga partier. Men så här svarar han om de möjliga konstellationerna efter valet.
2: Vi pratar med alla som vi har sagt, och sen kommer vi se var någonstans kan vi mejsla ut ett styre som faktiskt kommer kunna jobba aktivt hela den här mandatperioden med moderat politik helt enkelt.
1: Tror du att det är lättare att få igenom moderat politik tillsammans med KD och SD än tillsammans med S?
2: Det vet jag inte. Det borde det ju vara rent teoretiskt. Men samtidigt så är det kommunpolitik är annorlunda än på riks. Så att här är det mer personkemi, och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
0: Säger alltså Moderata oppositionsrådet Joakim Dahlström. Och på honom låter det ju som att det inte är helt självklart att det blir ett styre med K och SD. Det som alltså skulle kunna bli, utan att det skulle kunna bli då S och M istället.
1: Ja, och det är ju som man säger att styre i en kommun ofta handlar mycket om personkemi och att man känner det fungerar bra att jobba ihop. Samma sak så nuvarande kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraten Mona Forsberg, när jag pratade om henne, att där är ju en arbetsplats och vi sitter ju i samma korridor och man har ju ganska bra koll på vilka man tycker att det fungerar på med att få någonting gjort. Och sen är det också så här att Socialdemokraterna och Moderaterna har heller inte lika mycket att förlora om de styr ihop lokalt som de skulle ha på riksnivå. För på riksnivå så är de nog väldigt rädda för att de skulle förlora väldigt mycket röster om de skulle gå ihop. Att det skulle liksom besvikna Socialdemokrater skulle gå till Vänsterpartiet. Besvikna då Moderater som tycker det skulle bli för vänsterpolitik skulle gå till de andra borgerliga partierna eller till SD. Men en kommun, så många röstar ju ett kommunval, samma som riksdagsvalet. De riskerar helt enkelt inte lika mycket, utan partier som gör liksom fiasko i kommunval är oftast för att väljarna tycker att de gjort bort sig när de sköter kommunen. Så det ser lite annorlunda ut.
0: Men Moderaterna går bra i Jönköpings kommun. Vi pratar om vilka eventuella styren som kan komma till. Men är det helt säkert att Moderaterna kommer ingå i ett kommande styre överhuvudtaget?
1: Nej, helt säkert är det inte. Även om vi då räknar med att det måste bli ett majoritetsstyre, för att trots att Moderaterna då är det parti som har gått fram klart mest i kommunen, så kan de ju hamna helt utanför. Och det är då om Socialdemokraterna skulle göra upp med Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. För det är också en konstellation som skulle kunna få majoritet.
0: Vi sitter kvar i den här båten nu och väntar och väntar och väntar på olika möjliga styren, både kommunalt, regionalt och på riksdagsnivå. Marcus Engberg, tack!

0: Blondie, the tide is high, P4 Jönköping.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Något annat som känns viktigt är ju det här ideella arbetet som vi pratar lite om idag. Man engagerar sig och så vidare. Och vi kom ju fram till reporter Elsa att du historiskt har varit med och engagerat dig mycket som ung, men inte nu riktigt hittat liksom din grej.
3: Ja.
0: Som tur är så har jag en lista.
3: Okej. Kanske hittar jag min nya grej nu.
0: Alltså det finns ju hur mycket som helst. Men nu kollar jag bara då Jönköpings län till exempel. Och så söker man volontärer på Röda Korset som kan besöka äldre eller sitta i telefon och chattjour. Det hade passat dig ju.
3: Att sitta och chatta med någon?
0: Ja men alltså typ ungdomar och sånt som hör av sig kanske. Inte bara chatta om... Ja det kanske man också gör. Men jour om man är kompis sådär. Bara prata. Jo, det är du bra på.
3: Det känns lite fint. Ja.
0: Sen det här med att besöka äldre i Jönköping. Jag vet inte om de hade hört vad du säger. Du har ju ganska grov skånska och pratar rätt fort.
3: Men,
0: liksom.
3: Snälla! Det är aldrig någon som har klagat på att jag... Att de inte skulle höra vad jag säger. Vet du hur många jag har intervjuat?
0: Jo, men jag tänker den äldre skolan. Okej, vi släpper det. Det är möjligt då. Något annat som behövs nu är att man söker volontärer som mattecoacher. Alltså ge läxhjälp. Är du mattesnille?
3: Nej. Det gick bra fram till typ 6.
0: Ja, typiskt.
3: Volontär... I och för sig kanske det är de som behöver hjälp.
0: Ja, jo, så kan det vara. Volontär på Erikshjälpens symaskinsavdelning och textilavdelning.
3: Aj. Jag skulle behöva gå i den kursen. Eller? Alltså, jag okay. skulle kanske behöva söka hjälp.
0: Aj då. Musikledare för verksamheten med människor med funktionsvariationer?
3: Jag har ju noll taktkänsla.
0: Jaha, det kan också vara lite,
3: det är
0: svårt
3: där
0: då. Man kan också jobba ideellt som vittnesstöd vid tingsrätten. Alltså, det är så mycket jobb man inte ens tänker på.
3: Vittnesstöd?
0: Ja, alltså man kan få hjälp då när man liksom kommer och ska vittna och sådär. Där kan man anmäla sig som en ideell kraft. Det är ju väldigt fint.
3: Ja, det känns som att jag kanske skulle. Men då, jag funderar på att det där måste ju vara på arbetstid.
0: Ja, alltså, det kan det kanske vara då, ja.
3: Det är förhandlingar och sånt. Alltså, ja. Det är inte på kvällstid.
0: Nej, och det är nog inte så att man kanske får ta ledigt för att jobba volontärt heller, hur som helst. Men det blir svårt för dig, Elsa. Men vi ska nog klura ut någonting som skulle passa även för dig.

Robbie Bengtsson vill ha mer i låten Mår. Har du varit i Göteborg det senaste och börjat klia lite grann på dig, då kan jag ju berätta att P4 Göteborg nu berättar om en bild som sprids på sociala medier som skulle kunna vara en vägglus. Två vagnar är tagna ur trafik för kontroll enligt Göteborgs spårvägar, men det är oklart om den här bilden då som har tagits är AI-genererad eller om den ens rör sig om vägglus eller vad som händer. Men för säkerhets skull har man nu då börjat kontrollera två vagnar i Göteborg så att det inte är så att det har kommit in vägglus där. Bara man hör ordet vägglus så känner jag hur det börjar klia.

0: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
1: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
2: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
1: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
2: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
1: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
2: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
1: Den risken bedömer jag inte finns.
0: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg, vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
3: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu. Och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande, Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
0: Samtidigt finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
3: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
0: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerade Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
4: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
5: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
4: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
6: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
7: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer.

0: förloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
1: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
0: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
2: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
3: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
4: Varför gör ni det här?
3: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
4: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
5: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram, det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
2: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
6: Och i studion i Jönköping under förmiddagarna, då hittar du ju mig, Sofie Karme. Och det blir ganska så mulet idag. Temperatur upp mot 18 grader. Ikväll och i natt kan det komma regn. Också med inslag av åska.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i P4 Jönköping. Ja, ordningsvakter och kontrollanter på knökfulla bussar upp mot Stadsparken i Jönköping. Det har varit verkligheten de senaste helgerna där de så kallade ungdomsfesterna i Stadsparken i Jönköping har fortsatt. Men nu hoppas polisen kanske att det varit den sista. Maja Karlsson, kommunpolis, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad tänker ni nu då? Att var det någon form av liksom avslut förra helgen?
1: Med tanke på att det här är oarrangerat och vi inte har någon som äger evenemanget och ingen som liksom håller sig ansvarig, så har vi ju ingen aning. Men vi tror och vi hoppas på att den här helgen som gick nu, att det var sista tillfället som de här ungdomarna samlades i Stadsparken.
0: Mm, för ni kan kolla lite historiskt hur det har varit, ja. Och liksom att man går vidare. Men vad tar de vägen då? På att säga, slutar de liksom bara?
1: Nej, men själva insparksfasen kan man väl säga är avslutad. Mm. Nu är skolorna igång och nu har man liksom blivit inkilad och man har kanske börjat lära känna varandra och nya klasskonstellationer, nya skolor och ja, men nu kanske lite det mer vardagliga är på plats.
0: Men ni har ju gång på gång uppmanat föräldrar att ta hand om sina ungdomar som är där. Tycker du nu då att man har lyssnat?
1: Vi upplever väl att vi fick någon form av effekt, ja. Vi fick några föräldrar som var på plats, framförallt första helgen som det här skedde. Men i proportion till hur många ungdomar som befann sig så är vi ju inte jättenöjda, även om vi kan se en utveckling och vi är glada för varenda förälder som tog sig dit och som tog sitt ansvar och man hade kontakt med sina barn. Men om vi jämför 600-700 ungdomar kanske på platsen och sen har vi kanske 20 föräldrar, så förstår man ändå proportionaliteten i det här och utmaningarna för oss då som blir på den här platsen.
0: Och nu vet man ju inte då om de har bestämt sig för att det får vara nog, men kanske som föräldrar också nu då, för det här kan kanske vara svårt att stå emot om de säger att vi ska åka dit, vi ska inte dricka, vi sköter oss, det vet du mamma och så vidare, alla andra är där. Då kanske man ändå kan ha det som grej nu att fast nu var det sista för alltså så att de alla bara bestämmer sig samtidigt på något sätt.
1: Ja, men jag tror att det underlättar jättemycket om man har en kommunikation med sina barns kompisars föräldrar så att man har en gemensam hållning och att man är enade i det, så att inte någon säger ja och någon säger nej. Men det är klart att vi hoppas ju på att man hittar på andra saker och aktiviteter under de kommande helgerna här framöver.
0: Men alltså hundratals ungdomar och bara ett 20-tal föräldrar kanske som ändå kommer och med på platsen. Kan det vara så att det finns många som sköter sig där man inte behöver vara föräldrar där?
1: Ja, alltså, ska vi titta på utfallet så har vi faktiskt inte haft så många polisanmälningar. Det har varit helt okej om vi tittar ordningsmässigt. Sen kan man tänka att vi har ju någon form av normaliseringsprocess i oss. Vad är acceptabelt och vad tolererar vi? Det har varit jättehög berusningsnivå. Vi har haft ambulansen på plats som har fått hämta individer. Vi har fått ringa dit många föräldrar som har fått komma och köra hem. Det har varit stimmigt. Det har varit till och från hetsk stämning mot oss. Mm. Ordningsstörningar, absolut. Och som sagt, mycket alkohol som har förverkats. Men
0: till syvende och sist, men kanske det ändå handlar mer om här då att oavsett om det händer något eller inte så kräver det resurser från polisen.
1: Jättemycket. Alltså det här är ju resurser som vi hade kunnat arbeta med i helt andra problematikområden. Vi hade kunnat jobba mer mot våra problemområden. Vi hade kunnat befunnit oss mer på Råsle till exempel, Huskvarna Söder där vi vet att vi har pågående problematik med narkotikahandel, rekrytering av barn och unga. Alltså finns ju mängder med problemområden som vi hade kunnat resurssätta istället för det här. Mm. Det här har ätit jättemycket polisiära resurser, men också kommunala i form av fältare, men också volontärer, nattvandrare som har varit där. Mm. Helg efter helg efter helg och verkligen varit uthålliga och visat engagemang och värme. Så att det är klart att vi hade kunnat lägga de här resurserna på helt andra saker.
0: På tal om ideellt arbete, där vi pratat om en del idag, det är också en sån grej man kan göra som vuxen och visa sig som nattvandrare och så vidare. En annan grej som jag tycker man stöter på när man kanske pratar med ungdomar är att ordningsvakter är ju en annan förlängd arm från er, från polisen. Men då kanske man kan höra saker som att ja, men du får inte göra så, du är bara ordningsvakt, du är ingen polis, du får inte ta mig, du får inte sådär och så vidare. Vad är det som gäller egentligen?
1: Nej, men de är ju underställda oss. De får ju ett förordnande från polismyndigheten där man har genomgått en utbildning, och de har ju befogenhet att använda polislagens vissa paragrafer där, som har rätt att avvisa, avlägsna, omhänderta till exempel. Så de har ju absolut befogenheter att kunna agera, och de har även våldsanvändningen i sin verktygslåda. Så att de har vi en enorm nytta av i många tillfällen.
0: Kan det vara så att man misstar ordningsvakt för väktare då? För en väktare däremot har ju inte alls samma liksom, rättigheter, kan göra lika mycket som en ordningsvakt.
1: Nej, men det har ju en helt annan funktion, precis. Och helt andra befogenheter. En väktare anställs ju ofta av privata företag för att hålla tillsynen på lokaler till exempel. Men en ordningsvakt är ju, eller har som syfte att upprätthålla lag och ordning och vara våran förlängda arm. Så det är två helt olika funktioner, men precis som du säger, det är många som inte har koll på det.
0: Mm. Ja, om det är någon gång nu då man kanske kan uppmana sina ungdomar lite extra att nu är det färdigfestat, nu är det klart, nu har ni haft era helger i stadsparken, nu sparar vi polisens resurser till annat och gör någonting annat på helgen. Så får vi hoppas att det blir så nu då fram till helgen.
1: Ja, framförallt för deras egna hälsa och trivsel. Att, ja, men,
0: det är mycket alkohol.
1: Det är mycket alkohol, precis. Och varenda unge som är där uppe med alkohol, var kommer den ifrån? Vem är det som har köpt ut den? Alltså, det finns ju så mycket underliggande problematik kring det här fenomenet som vi behöver ta tag i.
0: Maja Karlsson, kommunpolis i Jönköping. Tack för att du kom hit.

0: Mira Granberg med Lose My Mind.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall i P4 Jönköping tisdag. Hör gärna av dig, det gör du genom att mejla mig till exempel sofie.karme@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier. Där undrar jag ju då hur du engagerar dig ideellt och om du gör det. Nu är det ju faktiskt ganska många som har svarat. Ingen har svarat att man inte gör det, och det kanske jag förstår att man inte väljer att dela med sig. Men det är publikvärd till exempel, är Patrik under hemmamatcher och andra evenemang som kommer till Husqvarna Garden. Det kan man ju absolut göra, då får man ju träffa lite folk också. Inga Lill skriver, utan ideella krafter stannar Sverige. Värde på alla nivåer för ett fungerande samhälle. Fler borde engagera sig utan att fråga vad man tjänar på det. Fin tanke.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Kid, en gammal vän, P4 Jönköping. Där är nu en nyhetsdags och det ska handla om ett krismöte, Robert.
1: Som väntar i Habo kommun idag efter att de så kallade onsdagsrösterna levererats. De visade sig nämligen vara mer än dubbelt så många som kommunen hade räknat med. Det säger valsamordnare Frida Wahlund till P4 Jönköping. Hon hade väntat sig runt 400 röster, men det var istället uppemot 900. Och nu under lunchen så ska de ha ett möte om hur de ska få tag på fler volontärer och hinna räkna de här rösterna. Onsdagsrösterna är ju sena förtidsröster och utlandsröster som räknas just på onsdagen efter valet. Och vi stannar kring valet, för efter 8 år så gör nu Miljöpartiet comeback i kommunfullmäktige i Vetlanda. Efter valet för MP så får de ett mandat i kommunfullmäktige, en plats som tas av Miljöpartiets ordförande i Vetlanda, Hasib Zollic från Alseda. Den man som greps och anhölls i helgen misstänkt för bland annat misshandel av en kvinna på Ekhagen i Jönköping begärs nu häktad. Det var natten till lördags, som kvinnan fick föras till sjukhus efter att en bekant till henne larmat polisen. Då hade kvinnan kommit dit och berättat att hon blivit slagen så illa i huvudet att hon svimmat. Mannen, som är i 50-årsåldern, misstänks också för olaga hot. Och häktningsförhandlingen mot honom hålls klockan 1 om en halvtimme, alltså, i Jönköpings tingsrätt. Så fotboll. IFK Värnamo-målvakten Viktor Andersson, som varit utlånad till allsvenska IFK Göteborg under det här året, ser ut att kunna lämna IFK Värnamo permanent. Enligt Sportbladets uppgifter har nämligen Blåvitt bestämt sig för att köpa loss Andersson när lånet går ut efter säsongen. Viktor Andersson har varit förstemålvakt de senaste 8 matcherna i allsvenskan och hållit nollan i 2 av dem. Sportbladets uppgifter är inte bekräftade av klubbarna. Och på tal om just fotboll och IFK Värnamo så väntar ju ikväll Smålands derby när Värnamo tar emot Öster, Växjölaget, på Finnvidsvallen.
0: Och då kommer samvetsfrågan. Hur har du det med ideella arbetet, Robert?
1: Det finns.
0: Det gör det? Jag kan misstänka att det är idrottsföreningar.
1: Ja, det är idrottsföreningar.
0: Ja, tränare och fixare och grejer.
1: Ja, det har varit lite allt möjligt. Men just nu så är det väl mest skidspår, så att jag håller inte på så mycket just nu.
0: Just det, drar skidspår, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Och sen hjälper till med lite kring när det arrangeras lite lopp och sånt där, och ibland när man parkeringsvakt.
0: Men är det för att du inte kan säga nej, eller är det för att du på riktigt tycker liksom att det ger dig någonting? Eller är du, alltså, förstår du vad jag menar? För en del gör ju ingenting, och du tar på dig en hel del.
1: Ja, och det finns de som tar på sig mycket mer än jag. Nej, men jag har det på en bra nivå nu, tycker jag.
0: Sen kanske du använder det här skidspåret själv också.
1: Så är det ju.
0: Ja.
1: Visst egen.

Cheer med The Chop Chop Song i P4 Jönköping, där vi alldeles strax ska ringa till Habo kommun, som minst sagt har det lite varmt om öronen just nu. Ett krismöte väntas idag efter att de så kallade onsdagsrösterna då har levererats, och de var betydligt fler än vad man har trott. Frida Wahlund är med alldeles strax.

0: The Magnolia, Masselin, P4 Jönköping. Det väntar krismöte i Habo kommun idag efter att de så kallade onsdagsrösterna nu har levererats. Och det här är ju röster som kommer från svenskar som bor utomlands och även de sena förtidsrösterna. Frida Wahlund, du är kansli- och kommunikationschef i Habo kommun. Vad är det som har hänt?
1: Jo, men det som hänt är att Postnord inte levererade tillräckligt många förtidsröster på valdagen som ju egentligen skulle ha gått ut till respektive vallokal, utan de kom till oss idag istället. Så vi fick ju väldigt många fler röster än vad vi hade räknat med.
0: Ja, men på ett ungefär då, vad handlade det om? Vad hade ni tänkt och vad blev det?
1: Vi hade tänkt att vi skulle ha 350 stycken kvar att räkna. Man behöver ju ha ungefär 300 kvar för att säkerställa valhemligheten. Och då hade vi själva sparat 200 röster plus att vi hade sett att det kom in ungefär 130 till våran kommun på söndagen. Men nu visade det sig att vi fick en leverans på 975 stycken röster istället.
0: Plus de ni hade sparat själva?
1: Nej, de hade vi skickat iväg, så totalt är det 975.
0: Men vad innebär det nu då? Kan inte de personerna som skulle räkna dem först också ta de här extra?
1: Jo, det kan de göra, men då tror jag att det kommer ta alldeles för lång tid. Så nu ska vi försöka kalla in lite extra personal så att vi ändå kan lösa det på onsdagen. Det är ju tillåtet att fortsätta räkna på torsdagen, men det har vi ju överhuvudtaget inte planerat för att vi ska göra. Så att jag vill ju helst, och det vill ju våra politiker också, att vi ska ha ett resultat att presentera på onsdag, alltså imorgon.
0: Ja, för hur länge får man hålla på att räkna? Är det tills man är klar eller har man ett sista tidpunkt det ska vara klart?
1: Något val tillbaka så får man ju fortsätta på torsdagen. Så att det går att fortsätta på torsdagen, men då måste det vara klart. Och vi blir vara klara på onsdag så att vi kan leverera till länsstyrelsen senast klockan 8 på onsdag kväll. Mm.
0: Men hur svårt tror du det kommer bli nu då att hitta folk med så kort varsel?
1: Nej, men det hoppas jag att vi kan lösa internt. Vi har ju väldigt mycket kommunanställda som är utbildade röstmottagare och som var med här i söndags. Så att jag kommer i första hand fråga några av dessa. Och det är inte jättemånga vi behöver. Vi är ju 7 valdistrikt. Och så totalt så behöver jag ungefär 12 eller 14 personer för att ska bli effektivt. Från början hade vi ju tänkt att varje grupp skulle ta 2 distrikt var.
0: Mm. Men alltså hur lång tid, nu är, det är ju väldigt öppet hur rösträkningen går till och jag kanske borde ha gått och tittat lite, för jag tänker om det är då 975 röster, hur lång tid tar liksom en röst att räkna, om du förstår vad jag menar? Man öppnar kuvertet, man registrerar den, men att det ändå behövs så pass många för knappt 1000 röster.
1: Det som tar tid, det är att det här är ju förtidsröster och alla förtidsröster ska granskas på ett speciellt sätt, så vi måste ju granska då kuverten för förtidsröster, och sen är det brevröster från utlandet som kräver lite extra granskning, och ambassadröster. Så det egentligen är det som tar tid. Själva när de väl är nere i urnan sen går det ju ganska snabbt. Men det som tar tid är ju att pricka av mot röstlängden och sprätta kuverten, alltså förtidsröstkuverten, och kolla så att allting stämmer kring det. Sen varje gul lapp tar ju inte så lång tid att räkna.
0: Ja, då är det alltså en hel del röster kvar då att ta tag i Habo. Så pass många kanske, så att kan det till och med påverka ett eventuellt valresultat, tror du?
1: Det skulle det ju kunna göra rent hypotetiskt. Det är ju väldigt svårt att säga. Men något som ändå är väldigt positivt med det här, det är ju att valdeltagandet som ser ut att vara väldigt lågt ju faktiskt kommer att öka, vilket känns jättebra.
0: Ja, det kommer bli minst sagt då när det kommer flera hundra fler röster än vad ni hade räknat med. Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef, Habo kommun. Lycka till när de har hittat de här rösträknarna, och så tack för att du var med i P4 Jönköping.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Välkommen tillbaka till studion, Elsa Ivarsson, reporter.
1: Tack så mycket, hej.
0: Oj, vad du lät väldigt trevlig. Vi som har bråkat så idag, du och jag.
1: Är vi kompisar igen?
2: Jag vet inte om jag har förlåtit dig igen.
0: Vi har pratat om ideella krafter och jobba ideellt, och det kommer ju faktiskt in en hel del på våra sociala medier.
2: Ja, jättemycket. Ja. Det är jättekul.
0: Annette skriver här, jag orkar inte så mycket nu mer, hjälper anhöriga förstås, men jag vill säga att det är viktigt att vi alla tackar de människor som gör det och ställer upp och gör skillnad ideellt. Ett tack är ett fint och viktigt ord oavsett vad det gäller. Lyssnade inatt på en röstmottagare som tagit 2 veckors semester för att vara med och hjälpa till i demokratin. Så tack till alla där ute.
2: Det där tror jag man ska tänka på, alltså även i andra situationer. Ja. Just det här att säga tack till personer som man kanske inte, alltså inte din kompis eller något, utan bara personer man ser som gör någonting.
0: Jag har ju börjat ännu mer nu än förr också, men nu känner jag verkligen så här, när jag var på restaurang eller någonting, så går jag fram till den som står i köket och säger tack, vad gott det var.
2: Ja,
0: alltså den som har lagat maten, inte servitören, inte den som har betalt, utan den som har lagat.
2: Nej, men jag tror det där gör jättemycket. Alltså, eller bara uppmärksam. När jag var ute och sprang här i helgen, tror jag, så mötte jag en tjej när hon sprang och så var hon så, hej hej. Och sen mötte jag henne igen. När
0: jag hade sprungit tack till och sa hej.
2: Nej, men då sa jag, bra jobbat. Hon blev jätteglad. För då hade hon ju sprungit den här runden.
0: Oh.
2: Jag vet inte. Jag tror man ska göra mer sånt där. Bara säga, bra jobbat. Tack så mycket. Bara uppmärksamma att folk liksom är ute och
0: gör det. Och verkligen någon som anstränger sig lite extra. Jag vet inte hur det är med dig, Axel Boberg från Värnamo. Du gör ju en del ideellt och har skrivit här i vår Facebook-tråd. Får du något tack ibland?
3: Det händer väl rätt ofta och det är väldigt uppskattat när man får dem.
0: Ja,
3: kan man säga.
0: Ja, det är det. För kan man ibland känna att man jobbar lite i det dolda liksom?
3: Ja, jag gillar att vara lite utåt och om och kring mig, så det är inte så mycket det dolda för mig.
0: Nej, men, du berättar gärna vad du gör.
3: Ja, det kan man väl säga.
0: Men du hjälper till, vi har flera ideella uppdrag. Alandusbacken på vintern, alltså skidbacken där. Du sitter med i en förbundsstyrelse, en klubbstyrelse och lite punktinsatser då och då. Vad är det som får dig, Alex, att liksom engagera dig?
3: Nej, men när jag var yngre då så var man ju själv med och deltog i mycket aktiviteter. Och man hade ju kul. Så nu får man ju ge tillbaka, vill jag på säga, men man ser ju hur roligt främst ungdomar har på grund av det arbetet man gör.
0: Till exempel i en skidbacke. Men alltså, sen finns det ju dem då, va? Sen kan det ju vara att man har absolut anledning till att man inte hinner eller har möjlighet av något väldigt viktigt skäl. Men jag kan ju också märka så här i föräldragrupper och sånt, det finns ju de som alltid ställer upp eller alltid räcker upp handen, så finns det de som alltid duckar. Kan du känna igen dig också?
3: Ja, jag brukar säga så att om man vill ha förändring så får man ju vara med och göra något för att det ska hända.
0: Bra sagt. Om vi kanske gör, alltså som Elsa säger, vi tackar mer, vi är mer tacksamma och vi ser till att göra någon förändring och sluta gnälla. Det är otroligt mycket gnäll överallt nu för tiden, tycker jag.
3: Det finns ju de som gnäller på det mesta, ja. Kan man säga, men det är ändå mycket glada tillrop och vinkningar och hälsningar med, så det ska man inte säga.
0: Nej, det ska vi lyfta fram. Men du, Alex, då antar jag att det närmaste du har framöver här nu då är kanske då bereda dig för vintern och ditt ideella uppdrag där i Alarusbacken.
3: Ja, det, sen är det ju den här förbundsstyrelsen med, åker vi iväg på lite helger ibland och planerar för den organisationen, vad som ska hända och ske.
0: Ja, det tar tid.
3: Det gör det.
0: Tack, det säger roligt. Vi då. Ska vi säger tack, jag bor inte i Värnamo, men någon gång kanske jag och mina barn åker skidor där. Då ska jag tänka på det, Alex.
3: Det tycker jag verkligen. Ni är välkomna.
0: Elsa säger också tack.
1: Tack.
3: Ja.
0: Åker du skidor, Elsa?
3: Ni också. Tack som sänder radio. Det är också viktigt.
0: Åh gud, vad vi är gulliga nu. Vi bara tackar överallt.
3: Ja, precis.
0: Tack för att vi finns. Ja, precis. Tack för att vi finns. Tack för att du får lära känna mig. Nej då. Axel, Alex Boberg, Värnamo. Tack för att du hör av dig. Ha det fint.
3: Amen.
0: Hej då. Hej.

0: Från Gränna kommer grabbarna i Vått. She's a healer.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: P4 Jönköping.
7: Sveriges Radio.

0: Luke Combs, Be By You.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: P4. Det här är P4.
4: Sofie Karme, Elsa Ivarsson, Karin Seldén, och det är några av rösterna som du har hört under den här förmiddagen. Nu tar jag lite lunch, lämnar över till P4 Extra och eftermiddag hör du ju våra lokala sändningar igen. Så är det med det. Fortsätt gå in och läs framförallt hur mycket fantastisk ideell verksamhet som faktiskt pågår i vårt län på vår Facebook-sida. Vi hörs snart igen. Hej på dig!
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
6: Dags för ekonyheter. 2/3 av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka 1/3 av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
7: men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar, både för våra resor och med vår beläggning då.
8: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
6: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
9: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
10: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
11: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
10: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
12: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
9: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
13: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
9: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
5: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
1: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
0: Ja, men exakt.
1: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu eller vilka andra vägar kan man gå?
0: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
1: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
0: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
1: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
0: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
1: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig eller kan de studsa tillbaka och bli näst största parti?
0: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart det största partiet.
1: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren. Hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Thinking of sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndal Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på't igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just det.
2: Så därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Ja, men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public service-bolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar man inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Mm. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Det är inte givet att Moderaterna kommer ta över styret i Jönköping trots valframgångarna. Fyra andra partier kan också bilda majoritet. Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
2: Vi kommer som parti sammanträda under veckan för att diskutera vad vi tror är alternativen efter det här valet. Så att den processen börjar ju nu.
3: Kristdemokraten Andreas Sturesson har suttit i opposition de senaste 8 åren i Jönköping, men nu kan hans parti vara på väg tillbaka till makten. Om de bildar majoritet med antingen Moderaterna och Sverigedemokraterna eller med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.
2: Jag kommer inte idag säga vad vi kan tänka oss och inte.
3: Men det kan också bli så att KD lämnas helt utanför om Moderaterna och Socialdemokraterna väljer varandra.
2: Vi vet ju inte vad de andra nu sitter och diskuterar och hur vi behöver förhålla oss till det. Vem som ringer vem ikväll.
4: Har du fått några samtal?
2: Ja.
4: Från vilka?
2: Det tänker jag inte berätta.
3: En som är mindre hemlighetsfull är Sverigedemokraternas gruppledare i Jönköping, Johan Edvardsson. Han bekräftar att SD inlett samtal med andra.
5: Kontakter har tagits från vårt håll.
3: Och han hoppas på ett samarbete med Kristdemokraterna och Moderaterna.
5: Ja, jag är superexalterad över det, för det är ju faktiskt dags för ett nytt styre, kan jag ju tycka och ha tyckt en längre stund.
4: Det finns ju också, om man ser ur ert perspektiv då, en risk för att Moderaterna väljer att samarbeta med Socialdemokraterna. Hur vore det?
5: Det är en reell risk givetvis. Jag hoppas ju givetvis inte de gör det.
1: Reporter här, Petra Levinsson. Rättegången mot en man som misstänks för dödsmisshandeln av den 32-årige polismannen Christian Sedig från Eksjö är planerad att hållas den 7 oktober i Köpenhamns tingsrätt. Det skriver åklagarmyndigheten i Köpenhamn i ett pressmeddelande. Något som SVT Nyheter Jönköping var först med att berätta. Något åtal har ännu inte väckts mot en man som är misstänkt, och datumet är preliminärt än så länge. Det var i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn som Christian Sedig avled efter en misshandel. Vädret idag är molnigt med en temperatur på 16-18 grader. Det var allting för dina lokala nyheter i P4 Jönköping.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare. Välkommen hit.
7: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då. Det går några år mellan gångerna.
7: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
0: Ja, det måste det ha gjort. Men man får ju längta desto mer.
7: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
7: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
7: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
7: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
7: Bra för barnen, så det var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
7: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
7: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
7: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa var borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
7: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
7: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
7: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella, Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju hälsingeskogarna också. Det luktar inte som hälsingeskogarna, men det ser ut som hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
7: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
7: Okej.
0: Det gör du inte jätteofta, va?
7: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle, kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna?
1: Jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting?
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteatern är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteatern själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut, så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser. Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men
1: fel.
0: Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... hur du förändras. Du ser någonting positivt. Det andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskedagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 1200- och 1300-talet, ja, tror jag att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just ja, där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa, tycker jag, på våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt.
2: Prata med dig inte sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätte, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din
1: tecken.
0: Mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna. Vet
0: du. Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst, då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka, det är, ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, ja, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Det, men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker, och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta, och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år. Började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick kom ut. Och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på den här.
0: Är allergisk
1: middag.
0: Mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men, ja. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar du det bra.
1: Ja, men då är det, då, för då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor, långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
0: härligt.
1: Jag sitter ute och får igen och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram på
0: dig. Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra, så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Där säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna, och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater.

0: Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
1: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
0: Ja, men absolut. Det, vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagångar, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning, så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA i en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer, eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
1: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
0: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin, så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
1: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
0: Ja, men det är en bra fråga, och vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna, och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva, men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media, och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats, även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
1: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
0: Tack.
1: Det här är Miles Smith. Nice to meet you. Lonely.

0: we could dance all night.
1: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
2: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
1: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
2: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
1: Okej.
2: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
1: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
2: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
1: Mm.
2: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
1: Mm-hmm.
2: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
1: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna men hur granskas en kropp liksom?
2: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
1: Just det.
2: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och tar ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter. Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
1: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
2: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar, och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
1: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
2: Det låter billigt.
1: Oj, alltså billigt.
2: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
1: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
2: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
1: Ja, just det. Det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
2: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
1: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
2: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
1: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den så att säga vanliga vården eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
2: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men i, ja, för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
1: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
2: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
1: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
2: Tusen tack.
1: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Och de får du i P4 Jönköping. Den man som greps och anhölls i helgen misstänkt för bland annat misshandel av en kvinna på Ekhagen i Jönköping har nu häktats i Jönköpings tingsrätt. Det var natten till i lördags som kvinnan fick föras till sjukhus efter att en bekant till henne larmat polisen. Då hade kvinnan kommit dit och berättat att hon blivit slagen så illa i huvudet att hon svimmat. Mannen som är i 50-årsåldern misstänks också för olaga hot och har nu alltså häktats. Sverigedemokraterna som tappar röster i hela landet tappar också i starka SD-fästet Nässjö. En som valde bort SD den här gången är Marcus Solander i Äng, där annars var tredje person röstar på just SD.
2: De har gått ur det de stod från början, om man säger liksom, och jag känner väl att som jag röstade på Moderaterna då, att de har mer vad jag tycker efterliknande jag söker.
3: Även Sandra röstade tidigare på SD, men inte nu.
4: För jag har hittat andra partier som talar mer för mina åsikter, vad jag vill förändra.
3: Och Alexander har en förklaring till varför SD tappar i hela landet.
5: Nej, men jag tror någonstans att det handlar om att de har varit ganska offensiva i många år och pratat om vad man tycker och vad man vill göra och sådär. Och sen hamna i ett läge där man sitter och stödjer en regering kanske, men ändå inte sitter i regeringen. Det blir någonstans... Jag tror det blir kontraproduktivt lite mot vad man har gått ut så hårt med i många år.
3: Men trots att SD backar med 1,4 procentenheter i Nässjö så är de fortfarande största partiet i kommunen med 26% av rösterna enligt de preliminära siffrorna.
2: Ja, det är svårt att säga. Alltså, som i Äng, det är inte mycket mångkulturellt om man säger. Liksom. Det kan väl vara en anledning till jag liksom, att man röstar på SD.
4: Jag tror att det var många sakfrågor som ändå tilltalar folk här på landsbygden ändå.
3: Säger Sandra och Marcus i Äng. De som styr i Nässjö, SK, DC och V samverkar med MP och lokala SAFE och de har fortsatt majoritet och kan fortsätta styra om de vill. Och då blir L, M och SD kvar i opposition.
1: Reporter Gustav Bjärresten. Ikväll så får vi fortsatt mycket moln och efterhand också regn framåt natten, möjligen också inslag av oska. Så lyder väderprognosen. Jag heter Robert Davidsson.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Vi är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas samman av det. Vi är ett lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar det om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Supra Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du är... Man tillhör väl inte bara en grupp, för det är det vi pratar om, hur den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja, och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att Och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, det är ju inte kloka,
1: det är människor. Helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Ja, absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga, att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen, det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tight att hon fick sys in i den. När hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Hallå där! Hur viktig är personkemin när politiker ska komma överens om hur en kommun ska styras till exempel? Det snackar vi om i eftermiddag. Och ikväll så är det Smålands derby i Superettan i fotboll också när IFK Värnamo tar emot Öster. Mer om det också i P4 Jönköping de kommande timmarna. Magnus, Felix och Robert med dig idag. Varmt välkommen! Här är Ekot med Johan Westerberg.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, du hör det där. Framåt kvällen och natten här så kommer in regn eller regnskurar över vårt län också. Det kan bli inslag av åska här. Så är det den här tisdagen den 15 september. Välkommen till oss. Efter Jönköping är det som har åkt, ja inte hela kanalen, men våra reporter har åkt som skottspolar runt om i länet. Inför, under och nu också efter valet. Felix Dylander Eksjö då.
9: Ja, tänk om vi varit hela kanalen här på någon liten eftermiddagstur, Magnus. Det hade varit roligt.
5: Ja, vi kan ju tjata att en buss åkte dit. Det var kul.
9: Ja. Ja, men här i Eksjö, precis som i andra kommuner i länet, så ska det ju tas fram ett styre. Hur ska kommunfullmäktige se ut? Vilka ska ha majoritet? Vilka partier ska samarbeta med vilka? Och som man kan tolka det på pappret här i den här kommunen, så kan ju det forna styret bara liksom, vi kör vidare. Men vi får se om det blir så, för det är ju ett blocköverskridande samarbete sedan valet 2022 här. Socialdemokraterna och Moderaterna. Och de där står ju en bit ifrån varandra. Det vet vi ju, vi som har följt valet här i Riksplan. Så vill de egentligen jobba ihop 4 år till? Det ska vi reda ut under eftermiddagen.
5: Du, lila koalition kallas det. Politisk samverkan mellan Socialdemokraterna och Moderaterna just. Man slår väl ihop lila. De färgerna då, blått och rött, så blir det lila.
9: Ah, snyggt. Ja, vi lär oss någonting här direkt i programmet.
5: Varje dag.

0: Lillehammer, aldrig ensam igen. Ja, på lördag så är det SHL-premiär och 71 möter Malmö på hemmaplan. Och idag så är det den årliga upptaktsträffen för SHL i Stockholm, Felix.
1: Jajamän, och där finns ju mycket media, hockeyjournalister på plats, även ligan och representanter från SHL, och sen finns lagen, tränarna, vissa spelare möts för att diskutera, säga hej, hoppas det går bra för er, fast lite bättre för oss under säsongen.
0: Ja, och så ska alla tycka till om och fundera på hur det går också.
1: Ja, men det där är ju en klass

0: lite tycker jag synd, eller om man ska kalla det, är de ju faktiskt högre då andel tippar att de åker ut än till exempel Björklöven som är nykomlingar, där det är 11% som tror att de åker ut. Så ja, det kanske inte är många som tror på HV den här säsongen heller.
1: Nej, men det ska ju spelas om nu.
0: Det ska ju göra. Och det har du gjort några år nu. Ja. Vi får, nej, men nu ska vi inte vara negativa.
1: Nej.
0: Det kommer kanske bli en bättre säsong. På lördag, då börjar det.
1: Då börjar det. Och då börjar det med vinst. För HV mot Malmö.
0: Kanske. HV Dan började ju med en seger mot Linköping. Så...
1: Det vore nog nyttigt om herrarna kan följa exemplet här från damerna på lördag. Vi får se det går.

0: Sienna Spyro med The Great Expectation. I eftermiddag finns Tove Öhlin på trafiken. Hur ser det ut, Tova?
1: Ja, det är en del störningar i tågtrafiken just nu. Om vi börjar då med tågen mellan Jönköping, Värnamo och Halmstad. Det är ju krösa tågen där. Försening är risk för. Det är ett spårfel mellan Skillingaryd och Vaggaryd som är orsaken som ska lagas här någon gång i natt. Så att man får kolla sina tågtider lite noga där. Sen är det också då tågen som passerar delvis genom vårt område via Värnamo där. Göteborg, Kalmar. Där är det fortsatt ett stopp vid Hästra på grund av ett stillastående tåg sedan tidigare. Än så länge är det bara någon avgång påverkar där, men även där får man kolla sina tågtider lite extra noga. Bolmsefärjan påminner mig om att den är avstängd för tung trafik över 5 ton tills vidare och det beror på en reparation. Och vad gäller vägarna då, ett ganska bra läge just nu. Risk för köer även idag då såklart på riksväg 40 Jönköping vid Hedenstorp. Det arbetas ju där med vägräckorna precis vid trafikplatsen. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
4: Nej, jag blir så ledsen när jag ser det här. Jag tycker att Jönköpings hamn förtjänar mycket bättre öde än att ha ett sånt här, en sån här skorv som ligger här och tar upp plats i hamnen och skämmer ut hela Jönköping.
0: Ja, vad är det denna Jönköpingsbo snackar om här, Robert Dagsson, nyhetsredaktör?
5: Det handlar ju om den gamla restaurangbåten Saltkråkan som legat vid pir.

0: den i Jönköping öde, tom och rostig den senaste tiden. Nej. Nej, och det är ju inte, det här är ju en Jönköpingsbo som uttalade sig tidigare P4 Jönköping i våras, men det är inte bara han som har retat sig på att den har bara legat där och förfallit. Det är flera Jönköpingsbor, men nu är den borta. Det här rapporterar Jönköpingsposten, och de har lagt upp en läsarfilm nu på sin hemsida när man ser hur båten transporteras på Vättern. Den såldes till slut för 200 kronor. Det är ganska överkomligt, men nu ska den restaureras av den nya ägaren, och planen är att den så småningom ska bli en restaurangbåt på nytt, men då i Stockholm.
1: Ja, får se om man får besöka Saltkrokan där då.
0: Det är mycket möjligt. Mm.

0: Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Ja, mycket pekar på att Moderaterna kommer tillbaka till makten igen i Jönköping efter partiets rejäla lyft i kommunvalet. Men det finns också möjliga konstellationer utan Moderaterna, och det lär bli tuffa förhandlingar nu framöver. Reporter Petra Levensson, vad är det som händer i partierna i Jönköping just nu?
1: Ja, de vi har pratat med, de säger att de är ganska överraskade av det här valresultatet, att det gick så bra för Moderaterna och Sverigedemokraterna står i stort sett still då. Och nu samlar man till interna möten, man diskuterar vilka partier man kan tänka sig att samarbeta med, och sen har man då särskilda förhandlare som man skickar fram som då sköter kontakterna med de andra partierna. Sverigedemokraterna, de har tagit fram tre tunga namn som de skickar fram. Det är den före detta moderata politikern Per-Allan Axén, tidigare regionrådet Samuel Godrén och riksdagsledamoten Staffan Eklöf. De här tre Sverigedemokraterna ska övertyga då i första hand Moderaterna och Kristdemokraterna om att de ska styra Jönköping tillsammans. Och SDs gruppledare Johan Edvardsson, han säger att de redan har satt igång.
2: Kontakter har tagits, det vet jag, det har jag hört.
1: Har den kontakten tagits från ert håll eller från det andra partiets håll?
2: Ja, det var från vårt håll.
1: Men du vill inte säga vilket parti det är ni har kontaktat?
2: Nej, det vill jag inte. Det är alldeles för tidigt.
1: Men han var ju ganska tydlig ändå, Edvardsson, med att det är framförallt KD och M de vill samarbeta med. Och de tycker att det är bra att Moderaterna har gått framåt, för att det innebär att de här tre partierna kan få egen majoritet. Men han ser det också som en rejäl risk då att Moderaterna kommer vända sig till Socialdemokraterna istället.
0: Ja, vad talar för det då?
1: Ja, det är väl det här att Moderaterna kanske inte har jättemycket gemensamt med SD här i Jönköping, och Kristdemokraterna, de har också tidigare varit emot ett samarbete med SD. Så det är inte helt självklart. Och när det gäller sakfrågorna så finns det ett par saker. Trafiken i Jönköping till exempel. Alla tre vill att det ska bli bättre framkomlighet för bilisterna. KD och SD är överens när det gäller varm mat till äldre inom hemtjänsten, att man ska återinföra det, att man kör ut det. Men annars har de här tre partierna varit ganska spretiga som opposition. De vi pratar med lyfter fram det här med personkemi också som en viktig faktor. Det snackas om att moderaten Joakim Dahlström kommer bättre överens med socialdemokraten Mona Forsberg än med sina egna oppositionskollegor många gånger. Så det är flera som tror att det kan bli ett lila styre i Jönköping, M och S. Men allt hänger ju på hur förhandlingarna går.
0: Ja. Och vad kan knäckfrågan bli där då?
1: Ja, det sägs att den svåraste nöten att knäcka kanske blir inte hur de ska komma överens i sakfrågorna, Moderaterna och Socialdemokraterna, utan vem som ska få posten som kommunstyrelsens ordförande. Moderaten Joakim Dahlström sa ju här hos oss i morse att han tycker det vore naturligt att Moderaterna, som gått framåt så starkt i valet, ska ha ordförandeposten. Frågan är om Socialdemokraterna kommer släppa ifrån sig den. De skulle kunna argumentera för att de ändå är största parti.
0: Men har Socialdemokraterna något att sätta emot här nu då? För det låter ju som att det är Moderaterna som sitter i förarstolen och blir regeringsbildare här i Jönköping just nu.
1: Ja, det som möjligen skulle kunna ge Socialdemokraterna förhandlingsläge, det är väl att de har ett annat alternativ också. De skulle kunna välja att samarbeta med, om de får ihop det, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna. De fyra har egen majoritet också, och då är Moderaterna inte ens med. Men där sägs det också att ja, Socialdemokraterna Mona Forsberg kanske ändå hellre samarbetar med Moderaten Joakim Dahlström. Och Kristdemokraten Andreas Sturesson, han säger själv att ja, S, KD, C och L, det är en möjlig majoritet rent matematisk då. Men alltså att vi får se framåt vilka alternativ som utkristalliserar sig.
3: Vi vet ju inte vad de andra nu sitter och diskuterar och hur vi behöver hålla oss till det. Vem som ringer vem ikväll.
1: Har du fått några samtal?
3: Ja.
1: Från vilka?
3: Det tänker jag inte berätta, men jag berättade för den personen som ringde att inte jag var huvudförhandlare.
0: Ganska mycket hemlighetsmakeri fortfarande då med vem som pratar med vem när det gäller makten i Jönköping. Petra Levensson, reporter.

Gräsula med Half of Me. Åldrande befolkning är också en sån här fråga som politikerna brottas med. I Japan så har nu den åldrande befolkningen satt rekord. Landet har över 100 000 hundraåringar. Och det är första gången sedan mätningarna inleddes som det är så. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Och Japan har därmed den näst äldsta befolkningen i världen med medianålder på 49,9 år. Bara Monaco ligger högre. Och landet kämpar också med låga födslotal och det leder till brist på arbetskraft och skenande kostnader för social trygghet i Japan.

0: Prince med Iconic i din radio denna tisdag eftermiddag den 15 september. Kul att du är med oss i kanalen. Vi ska få nyheter nu när klockan blir 4:30. En uppdatering med Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping nu om förtidsröster som ska räknas imorgon.
1: Ja, det stora intresset för att förtidsrösta leder nu till att flera kommuner får kalla in extra personal för att räkna de så kallade onsdagsrösterna, som ju är sena förtidsröster och utlandsröster som räknas på just onsdagen efter valet. Både Habo och Jönköpings kommun har betydligt fler förtidsröster detta valet och har kallat in extra personal, samtidigt som strul med leveransen från Postnord gjort att de inte kommit fram så många förtidsröster som man räknat med på valdagen. Och vi stannar vid valet, för samtidigt som Liberalerna backar i många kommunval i länet så går de starkt framåt i Tranås. De får ytterligare 2 mandat i kommunfullmäktige och har nu 3 mandat enligt den preliminära rösträkningen.
2: Ja, men det är ju jätteroligt och jag är oerhört glad för att det har gått bra, och vi har ju en fantastiskt duktig listetta i Jenny Saxfeldt som har gjort en helt enastående valrörelse. Så, och tillsammans med övriga partikamrater i Tranås så har det gått väldigt bra.
3: Erik Nygårds är Liberalernas toppnamn på riksdagslistan från Jönköpings län. Liberalerna får 6,5% av rösterna till fullmäktige, en ökning med över 3 procentenheter. Och första namnet i Tranås, Jenny Saxfeldt, gör comeback i politiken efter att ha bytt parti.
4: Jag har ju varit ifrån politiken i 7 år. Tidigare satt jag för Moderaterna, men jag är ju mer av den mjuka, liberala politiken.
3: Tranås har de senaste 4 åren styrts av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Och tillsammans har de en fortsatt majoritet i kommunen. Under valrörelsen har Jenny Saxfeldt lyft barnen som den viktigaste frågan.
4: Vi har lite kaxigt sagt att vi vill se en nollvision i skolmisslyckanden.
1: Reporter här, Cecilia Westerlund. Nu fotboll. IFK Värnamo-målvakten Viktor Andersson, som varit utlånad till allsvenska IFK Göteborg under det här året, ser ut att kunna lämna klubben permanent. Enligt Sportbladets uppgifter så har nämligen Blåvitt bestämt sig för att köpa loss Andersson när lånet går ut efter den här säsongen. Viktor Andersson har varit förstemålvakt de senaste 8 matcherna för Göteborg i allsvenskan och hållit nollan i 2 av dem. Sportbladets uppgifter är inte bekräftade av klubbarna ännu. Och på tal om just IFK Värnamo så väntar ju ikväll Smålands derby när man tar emot Öster, Växjö-laget på Finnvedsvallen.
0: Ja, vi ska över just till Finnvedsvallen här om en timme lite knappt. Vad gäller tisdagsvädret så kommer det in regn och regnskurar här framåt kvällen, och i natt kan det möjligen också bli inslag av oska. Så det är mycket moln när vi vaknar imorgon med bara kortvariga solglimtar, och imorgon eftermiddag någon lätt regnskur, 13 till 16 grader ungefär.

0: Orup med Stockholm. Bland ingredienserna i en P4 eftermiddag från P4 Jönköping finns ju också Radiosporten förstås. Dags nu för eftermiddagsuppdateringen här, och det ska handla om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara 1 år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om 1 år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning, och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
7: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio, och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
7: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.

0: Viktor Norén med Solens alla änglar. Therese Fogman på SMHI. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Ja du, det väntas regn framåt kvällen, eller hur?
1: Ja, men precis. Ännu så länge så har det väl varit lite så här spridda skurar. Det kommer någon liten skvätt här och där, men inte så mycket. Och det kan det väl fortsätta göra under eftermiddagen. Men sen har vi ju mer sammanhängande regn som väntas in över länet under kvällen. Och det passerar sen i natt och imorgon så ser det väl ut att bli. Mestadels uppehållsväder, lite luckor i molntäcket. Och i och med att det blir lite sol mellan varven så där så kan det väl bli lite varmare än idag i alla fall, upp mot 16-17 grader.
0: Ja, ja, temperaturerna håller ju sen uppe. Du, jag såg någonting om någon eventuell blixt och dundervarning i natt.
1: Ja, men precis. Den här fronten, de här regnskurarna som passerar under natten kan föra med sig något åskväder också. Men det ser inte ut att bli något allmänt så förmodligen ganska snabbt passerande ändå. Så att vi hoppas att det inte ställer till några allt för mycket besvär.
0: Nej, och vaknar man till så vet man vad det beror på.
1: Ja, men lite sådär. Behöver man inte bli jättechockad. Men,
0: Therese, ha en fin tisdag.
1: Tack, detsamma.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde.
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort?
7: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
4: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Lila koalition kallas det, en politisk samverkan mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som du har varit den gångna mandatperioden i Eksjö och i Vaggeryd och skulle kunna bli nu i Jönköping. Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet från Jönköping. Hej!
3: Hej!
0: Du, hur vanligt är det med lila koalitioner i kommuner och regioner?
3: Ja, det har blivit ganska vanligt. Det är faktiskt blivit en av de mer vanligaste koalitionerna på kommunal nivå. Så det är att det bara är två stycken i Jönköpings län, det var nästan överraskande.
0: Ja. Alltså, varför verkar det då fungera lokalt men tycks vara så omöjligt på riksplanet?
3: Ja, det kan vara många orsaker. En viktig orsak tror jag är att det inte finns någon, vad man kan kalla, parlamentarism på kommunal nivå, utan där sitter alla partierna i kommunstyrelsen utefter sin styrka i fullmäktige. Medan i riksdagen och regeringen, där måste riksdagen välja majoritet. Majoriteten väljer regeringen i riksdagen och då blir det mer konflikter om vem som ska bestämma. Och då blir det en slags grogrund i själva blockpolitiken.
0: Mm. Du, många politiker lyfter fram vikten av personkemi. Så här säger moderaten Joakim Dahlström och socialdemokraten Mona Forsberg i Jönköping.
4: Kommunpolitik är annorlunda än på riks. Så att, här är det mer personkemi och känner också att man faktiskt kan jobba ihop och man kan få igenom en gemensam politik som håller under 4 år.
5: Det handlar om att ge och ta när man ska samarbeta, oavsett hur det ser ut. Och det handlar också väldigt, väldigt mycket om personkemi i kommunpolitiken.
0: Ja, det är många som lyfter fram det där just med personkemi. Märker du av det också i din forskning, Magnus?
3: Ja, den forskning som finns om detta har man faktiskt nämnt just i den här typen av uppgörelse och förhandling, att personkemi är en del av det. Att det blir lättare om man är på samma våglängd när man förhandlar. Och det, så är det faktiskt i riksdagen också när det är förhandling, att personkemi är viktigt där. Men vad det är för någonting personkemi däremot, det är lite svårare att sätta fingret på. Utan det är någonting som politikerna själva nämner.
0: Mm. Men kan det vara ett demokratiskt problem då om politiker kanske snarare väljer vem de vill samarbeta med än vad partiet står för?
3: Ja, det skulle ju vara ett problem om man överger sina ståndpunkter. Jag kan ju också tänka mig att det här är ett sätt att förklara för väljarna att det finns ideologiska skillnader med att man ser vidare än dem så att säga och går vidare på grund av just personkemi, att det blir en slags förklaring för att se om väljarna köper det.
0: Men är de ideologiska skillnaderna mindre viktiga då på kommunal och regional nivå än i rikspolitiken?
3: Ja, det vill jag inte säga. Det skulle inte behöva vara så. Det är väldigt viktiga frågor som har stark ideologisk laddning på kommunal nivå när det gäller välfärd och andra sådana frågor, skola, utbildning. Men det kan ju vara så att man mer engagerar sig för den egna orten på ett annat sätt som lokalpolitiker, att man är i det här fallet Jönköpingsbo kanske i första hand då moderat eller socialdemokrat i andra hand, medan man på riksnivå då är man mer identifierad med sitt parti och ideologi och vill påverka samhället ut i den riktningen istället. Så det kan ju finnas sådana skillnader.
0: Magnus Hagevi, professor i statskunskap vid Linnéuniversitetet. Tack för att du var med oss en stund.
3: Ja, tack själv.

Jay Smith med Fast Lane. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten här strax ifrån volleybollen och herrarnas EM Grekland mot Sverige. Innan det, Taylor Swift med Faith Ophelia.

0: Radiosporten med volleyboll.
1: Och det handlar om Europamästerskapet på herrsidan. Måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
2: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen om man har visat upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40%. Då.
1: För Sverige och 60 för Grekland.
2: Precis, 40% för Sverige.
1: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller. Där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen. Annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
3: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Och då är klockan 4:02. Fokus på Eksjö kommun nu en stund. Hur ska kommunen styras efter det här valet och valresultatet då? Det ska Felix ta reda på, eller försöka ta reda på i alla fall, alldeles strax.

0: Somber med Home Wrecker. Ja, Eksjö kommun fick efter valet 2022 ett nytt styre. Innan dess var det de forna allianspartierna som höll ihop i kommunen. Men efter 2022 så blev det då sånt här blocköverskridande lila samarbete.
1: Ja, det är Socialdemokraterna tillsammans då med Moderaterna som styrt Eksjö kommun. Och det ser ut som att det här samarbetet kan fortsätta i majoritet om då partierna själva vill. Tillsammans får man efter valet då i söndags 26 av 49 mandat. Allt är ju inte färdigräknat än. Ni känner till det där med onsdagsröster. Marcus Kyllenbäck, kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun. Jag tror han sitter och lyssnar på telefon och kommer få kommentera det här ifrån bilen strax. Men jag har med mig utanför stadshuset i Eksjö kommunalrådet för Socialdemokraterna, Sebastian Höllin. Hallå där.
2: Hej, hej.
1: Ja, då är ju frågan. Fortsätter ni styr tillsammans, S och M, de kommande 4 åren?
2: Vi gick ju till val som eget parti och sagt från början att vi är beredda på att samtala och samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Och nu när vi har ett preliminärt valresultat, vi inväntar onsdagsräkningen också för ett helt preliminärt, men då, det är ju då vi behöver göra de här diskussionerna internt i partierna och sen ta kontakt med andra partier. Så att det är lite tidigt att säga.
1: Men det har funkat okej, eller skulle du säga att det där blocköverskridande samarbetet fungerat?
2: Vi är nöjda med det samarbetet vi har haft med Moderaterna de senaste 4 åren.
1: Varför vill ni inte bara fortsätta då?
2: Det kanske slutar i att vi fortsätter, men som sagt, det är tidigt att säga än. Vi har inte ett valresultat som är fullständigt ens preliminärt än, och vi behöver föra dialog internt i partiet och sedan behöver vi ha dialoger mellan partier också.
1: Om jag säger så här, att om man röstar på ditt parti, Socialdemokraterna, är inte det lite att rösta mot också Moderaterna? Ni står ju en bit ifrån varandra ideologiskt. Vad sänder det för signaler till väljaren om man röstar på Socialdemokraterna men får också ett moderat styre? Vice versa såklart också, men vad ska du säga till dem?
2: Nej, men jag tänker att man röstar på Socialdemokraterna för att man vill ha så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Och sedan är vi medvetna om att i svensk politik behöver vi, det finns ju något undantag i någon kommun där man kanske har egen majoritet, men annars behöver man hitta andra partier att samarbeta med. Mm.
1: Ja, jag har ju med mitt papper här, jag gillar ju siffror och sådär. Det finns ju en annan möjlig majoritet i kommunen om jag har räknat rätt. Och det är ju den vänstra sidan av blocket som vi känner det på riksplan. S, C, MP och V skulle tillsammans få 25 mandat av de 49 som finns i kommunen. Det är ju då majoritet och ett alternativ, har ni kollat på det?
2: Det är ju också ett av alternativen som finns. Jag tror att tittar man generellt, nu tar jag det lite från huvudet, men jag tror att man kan hitta 5 till 10 olika konstellationer som ändå framstår som någon form av rimlighet i att det kanske skulle kunna bli framöver.
1: Mm. Vad tycker du annars om att, vi har ju pratat om det lite idag, att det är ganska vanligt i kommunerna, det här blocköverskridande samarbetet S och M tillsammans, ett lila styre jag har lärt mig att det kallas idag. Vad tänker du på att man tar den vägen? För det är ju annars en skillnad som kanske också borde synas i politiken.
2: I Eksjö valde vi att ta den vägen för att vi trodde på ett stabilt och starkt styre på 2 partier och att vi vet att vi hade utmaningar framför oss, och det har ju fungerat bra. Jag tänker också att det är ju något annat kommunpolitik jämfört med rikspolitik.
1: Mm, det säger Socialdemokraternas då Sebastian Höllin som är kommunalråd. Vi får se om det blir kanske kommunstyrelsens ordförande framåt. Förhandlingarna får visa hur styret blir. Och Magnus Nilsson, programledare, jag skickar bollen till dig. Har du moderata motsvarigheten med dig eller?
0: Han är med, Marcus, i telefon, så du kan snacka med honom också.
1: Jaha, jag får ta den intervjun också. Hör du mig, då måste jag ju höra från länken här i Eksjö. Jag är utanför din arbetsplats, Marcus Kyllenbäck, kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun. Hallå!
3: Hej, hej.
1: Du ville ju ha ja och nej-frågor, så du får en av mig här. Fortsätter styret S och M i Eksjö kommun?
3: Det var ju lite fult av dig att ställa den frågan på.

0: med all respekt vara så att man också har personvalskryss där som kan påverka partierna, och därför så får man ha respekt för att man inväntar det här valresultatet. Sen tycker jag att man ska ha med sig att väljarna är ju medvetna om att Moderaterna har styrt ihop med Socialdemokraterna, och båda partierna har gjort bättre valresultat än vad man gjorde på riksplanet, och det tolkar vi som att man är väldigt nöjda med det samarbetet vi har haft hittills.
1: Mm. Men jag var inne på det lite tillsammans med Sebastian här då, det här med att lika barn kanske ändå leker bäst. Ni står ju en bit ifrån varandra. Hur förklarar du att det har fungerat så bra om M och S annars skiljer sig på en hel del plan?
0: Ja, man måste ju i det här fallet skilja på rikspolitik. Där är det mer ideologiska diskussioner och också beslut som blir lagar och regler som påverkar kommunerna ganska mycket. I kommunerna så är det väldigt mycket realpolitik, alltså det här vardagliga som man ska ta beslut om. Och jag konstaterar bara att våra två partier pragmatiskt har kunnat hantera det här väldigt bra under de här 4 åren som har varit. Och det finns väl goda förutsättningar att vi sätter oss och förhandlar om detta när vi har valresultatet helt klart.
1: Sista frågan till dig, kommunstyrelsens ordförande Eksjö kommun för Moderaterna, Marcus Kyllenbäck. Vad tror du partier som KD, L och SD som annars står nära Moderaterna på riksplan tycker om att ni samarbetar med Socialdemokraterna här i Eksjö kommun?
0: Ja, alltså KD, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet hade ju alliansstyre förra mandatperioden, jag skulle kanske säga förra snart då. Men vi konstaterade ju då efter valet 2022 att vi inte längre hade egen majoritet, och därför valde vi att samarbeta med Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna i Eksjö kommun har haft det väldigt rörigt kring sitt eget parti och har nog faktiskt saker som de behöver hantera internt, ungefär som man har gjort på riksplanet i SD, där man har gjort en resa för att få ordning på partiet.
1: Mm. Jag nöjer mig där. Tack så mycket, Marcus. Då på länk, och härifrån Eksjö stadshus så lämnar vi både länk och plats.
2: Det gör vi. Felix Pettersson på plats där.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Kvart över fyra, då kollar vi till trafikläget.
1: Det gör vi, och det handlar om tågtrafik främst då. Sen tidigare så har det varit ett signalfel vid Hörle som påverkar tågen mellan Värnamo och Jönköping då. Så där är det fortsatt störningar. Det ska man laga först under natten är prognosen där. Ett spårfel då som sagt. Och det är mellan Skillingaryd och Vaggeryd föråt som det spårfelet är. Men nu har jag fått ytterligare fel på samma sträcka. Och det är vid Hörle ett signalfel där som gör till stopp just nu då mellan Värnamo och Skillingaryd. Så att fortsatta tågproblem helt enkelt vad gäller tågen, Krösatågen främst då mellan Värnamo, Jönköping eller Värnamo, Nässjö. Vägarna, desto bättre läge där får man väl säga. Det arbetas ju såklart på 40an här vid Hedenstorp och det blir ju lite långsamt där i båda riktningar nere på 40an, räckesarbeten. Nu börjar ju eftermiddagstrafiken komma igång så det kommer bli allt mer trafik där inom kort. Bolmsöfärjan påminner vi om att den är ju avstängd för tung trafik över 5 ton tills vidare på grund av reparation. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Ikväll är det Smålands derby i Superettan i fotboll när IFK Värnamo tar emot klassiska Öster från Växjö. Fri entré och upplagt då för publikfeståkarna, eller?
4: Det kan man verkligen säga, och den publiken som kommer att komma hit kommer få se fotboll på en fantastisk gräsmatta, måste jag säga, den här nya fina hybridmattan som ligger här. Den skulle man ha hemma i trädgården. Lisa Ledén som är klubbchef i IFK Värnamo, hon har att göra. Hon sitter just nu i en fyrhjuling här, har åkt runt och fyllt på kioskerna. Du, till att börja med Lisa, alltså hur efterlängtat vore det med en riktig publikfest här ikväll?
5: Åh, jätte. Men det längtar vi verkligen efter.
4: Vad säger du om publiksiffrorna ni haft i Superettan i år?
5: Nej, det är klart att jag ljuger om jag inte säger att jag önskar att de vore otroligt mycket bättre. Så är det. Sen vet vi vad det för med sig att ramla ner från Allsvenskan ner till Superettan. Så att, vi är inte helt förvånade kanske. Men med det sagt så hoppas vi att det blir lite fler mot slutet här nu.
4: Trots att det är en gratismatch för publiken, om man nu ska sitta på sitt plats, då får man ju betala en slant sådär. Alltså, skulle det betyda något för rent ekonomiskt att det blir mycket folk idag?
5: Ja, men det gör det ju såklart. Dels, detta är ju en sponsormatch, så att våra sponsorer betalar ju. Och det är klart, ju fler som kommer, desto mer betalar de.
4: Men det är bara två lag i Superettan som har sämre publiksnitt än IFK Värnamo den här säsongen. Ni ligger på lite drygt 1000 personer. Hade ni räknat med det här tappet? Rent ekonomiskt, alltså i bokföring och så?
5: Ja, nej, det hade vi inte. Jag är ju oftast ärlig, även mot er. Så att, nej, vi hade hoppats på att det skulle vara lite mer. Jag tror, vi får inte se bort ifrån att resultaten har inte varit med oss heller. Så att många är medgångssupportrar, så även jag ibland. När det gäller.
4: Och tittar man på er webbsida så blir ju på personalsidan fotorna där allt färre.
5: Ja, vilken sorglig beskrivning, ja.
4: Är det liksom, är ni där ni ska vara nu rent ekonomiskt med personalen? Eller kan det bli fler som försvinner från den där sidan?
5: Nej, men för tillfället är vi där vi ska vara, och vi är ju ganska övertygade om att vi kommer vara kvar i Superettan i alla fall ett år till innan vi tar klivet upp i Allsvenskan. Så du hör ju på mig att jag har ingen plan om att skära ner mer. Nej.
4: Men vad betyder det för dig som klubbchef då? För nu när jag kom hit där, då körde du runt med den här fyrhjulingen och fyllde på kioskerna.
5: Ja, men det är ju så det blir. Nu vi som är kvar har ju jobbat ihop väldigt länge faktiskt, allihop. Så att vi känner ju varandra väldigt, väldigt väl. Så vi hjälps åt och sådär, men självklart så blir det fler uppgifter och ja, men vi fördelar det bra tycker jag, vi håller ihop och så.
4: Men rent sådär känslomässigt då, hur blir det när folk försvinner?
5: Nej, men det är aldrig roligt. Det är ju som en skilsmässa varje gång, men samtidigt så är jag himla glad över att de har gått vidare till andra tjänster inom fotbollen och sådär. Så att, ja, det känns bra ändå, det är man helt stolt över.
4: Varje gång som vi i radion pratar om era publiksiffror, att de har gått ner och att det är de sämsta faktiskt på många, många år, om man bortser från coviden, så får vi alltid höra så här, ja, men det var väl tur att de inte byggde den där arenan. Får du höra samma sak?
5: Ja, då, det har jag nog några gånger varje vecka. Ja,
4: så. Vad säger du då?
5: Nej, men jag har respekt för det, såklart. Jag är också skattebetalare, men alltså Finnvedsvallen är ju, jag hör ju lika ofta så hör jag ju folk säga att ja, men det är så himla härligt på Finnvedsvallen, och jag håller med, det är himla härligt på Finnvedsvallen. Men den är gammal, den är svår att utveckla sig. Vi saknar loger, vi saknar mötesplatser. Det finns liksom inte en, det finns inte en spis på hela arenan. Jag säger det, jag är expert på att dra sladdar till kokplattor. Så att den är, ja, vi skulle ju vilja göra den till en mötesplats för att kunna ta hit mer folk som, ja, men kanske kan få mysa här när solen skiner utomhus och ta ett glas vin och, ja, njuta lite god fotboll. Så det är svårt, så som läget är nu.
4: Något roligare då. 8 raka matcher i Superettan nu utan förlust. Förlängs den sviten ikväll?
5: Ja, det gör det. Man måste, jag tror det är över för en om man inte alltid bara tok-tror på det. Och det gör jag. Laget ser otroligt bra ut, har gjort de sista matcherna. Vi hade en liten snöplig förlust hemma mot Varberg senast, men det är kanske den bästa halvleken vi har gjort på väldigt länge. Det är ett gäng som trivs tillsammans, ser jag väldigt tydligt. De har roligt ihop, så att, nej, men det känns jättebra.
4: Du, ni hade ju 3380 för 4 år sedan Allsvenskan som publiksnitt. Blir det fler här på Finnvedsvallen ikväll mot Öster?
5: Jag har precis öppnat upp en kiosk till. Så att, ja, det lutar åt det faktiskt. Så det ser vi fram emot. Jag öppnar gärna fler kiosker, så kan jag säga. Så kom hit.
4: Lisa Ledén, klubbchef i IFK Värnamo. Och avsparkstiden, den är klockan 19 ikväll.
0: Håkan Eng på plats på Finnvedsvallen i Värnamo.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Det kommer nyheter om På spårets säsongstart, för komikern och programledaren Asia Dahir lämnar På spåret innan det börjar spelas in. Det blev en kommunikationsmiss, säger Andreas Uppman Nilsson som är producent för På spåret till TT. Asia medverkar också i TV4s Bäst i test, och de båda kanalernas underhållningsprogram sänds ju samtidigt då på fredagkvällar. Och då ville man inte att tittarna ska kunna zappa mellan kanalerna och se samma deltagare, säger Andreas Uppman Nilsson. I På spåret skulle Asia Dahir ha tävlat tillsammans med programledaren Kalle Berg. Nu är sessionen av kartläsaren Tina Turner, som ju tidigare har varit med i underhållningsprogram som Rampfeber och Let's Dance. Och Asia Dahir och producent Nilsson hoppas att hon kan medverka i en kommande säsong istället av På spåret. Tänker du dig en liten resa till Köpenhamn framöver kanske, så kan det komma att bli så att du behöver betala 20 spänn i turistskatt, för Danmarks regering. De vill just införa turistskatt i Köpenhamn och Århus, det erfar den danska affärstidningen Börsen. Och de här uppgifterna ska komma då från flera centrala regeringskällor, som det heter, och en promemoria från regeringen. Och blir det då verklighet så kan man som gäst få betala 20 kronor i skatt per övernattning då i Köpenhamn eller i Århus. Och dessutom så kommer det till då en skatt för kryssningsfartyg. Och sådana här turistskattförslag har diskuterats politiskt i Danmark flera år, men hittills har det blivit verklighet. Och de här nya skatterna då ska bidra till att finansiera ett antal betydande skattesänkningar som den danska regeringen hoppas kunna söka stöd för i höst, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Här har du en kort rapport från Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här om de första setet?
3: Ja, lite haft sitt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moshlias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite i dem.
2: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
0: Och nu nyheter i P4 Jönköping 5:30 med Alva Collin, och det ska handla om äldrerånen i Huskvarna i vintras.
4: För hovrättsförhandlingarna efter äldrerånen mot fyra äldre kvinnor i Huskvarna i vintras har nu avslutats. Och de båda männen som dömdes till långa fängelsestraff i tingsrätten ska vara kvar i häktet tills domen faller. Båda männen dömdes till 9 års fängelse för grova rån och ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot en av kvinnorna, men överklagade domen, där en ville ha mildare straff och en ville bli helt friad. Även åklagaren överklagade och ville ha skärpta straff. Domen i hovrätten faller den 28 september. Det är inte givet att Moderaterna kommer ta över styret i Jönköping trots valframgångarna. 4 andra partier kan också bilda majoritet. Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
5: Vi kommer som parti sammanträda under veckan för att diskutera vad vi tror är alternativen efter det här valet. Så att den processen börjar ju nu.
6: Kristdemokraten Andreas Sturesson har suttit i opposition de senaste 8 åren i Jönköping, men nu kan hans parti vara på väg tillbaka till makten. Om de bildar majoritet med antingen Moderaterna och Sverigedemokraterna eller med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.
5: Jag kommer inte idag säga vad vi kan tänka oss och inte.
6: Men det kan också bli så att KD lämnas helt utanför om Moderaterna och Socialdemokraterna väljer varandra.
5: Vi vet ju inte vad de andra nu sitter och diskuterar och hur vi behöver förhålla oss till det. Vem som ringer vem ikväll.
7: Har du fått några samtal?
5: Ja.
7: Från vilka?
5: Det tänker jag inte berätta.
6: En som är mindre hemlighetsfull är Sverigedemokraternas gruppledare i Jönköping, Johan Edvardsson. Han bekräftar att SD inlett samtal med andra.
8: Kontakter har tagits från vårt håll.
6: Och han hoppas på ett samarbete med Kristdemokraterna och Moderaterna.
8: Ja, jag är superexalterad över det, för det är ju faktiskt dags för ett nytt styre, kan jag ju tycka och ha tyckt en längre stund.
7: Det finns ju också, om man ser ur ert perspektiv då, en risk för att Moderaterna väljer att samarbeta med Socialdemokraterna. Hur vore det?
8: Det är en rejäl risk givetvis. Jag hoppas ju givetvis inte de gör det.
4: Sist Johan Edvardsson från Sverigedemokraterna, reporter där Petra Levinsson. Idag hålls upptaktsträffen inför Svenska Hockeyligans start som drar igång på lördag. Och som alltid så har den samlade hockeyjournalistkåren fått tippa utfallet av säsongen, där HV71, som ju kvalat sig kvar de senaste 3 åren, är ett av de lagen som fått flest röster på frågan om vilket lag som åker ur. 18% av rösterna ligger på HV71. Flest tror att Timrå åker ut, som fått över hälften, 53% av rösterna. På lördag inleds säsongen för HV med hemmamatch mot Malmö. Och så nu till det här.
9: Nej, jag blir så ledsen när jag ser det här. Jag tycker att Jönköpings hamn förtjänar mycket bättre öde än att ha ett sånt här, en sån här skorv som ligger här och tar upp plats i hamnen och skämmer ut hela Jönköping.
4: Ja, så här beskrev en Jönköpingsbo den gamla restaurangbåten Saltkråkan som legat öde, tom och rostig vid piren i Jönköping och retat upp flera Jönköpingsbor. Men nu är den borta, det rapporterar Jönköpingsposten. Och på en läsarfilm som tidningen lagt ut så syns det hur båten transporteras på Vättern. Båten som till slut såldes för 200 kronor ska nu rustas upp av den nya ägaren och planen är att den ska bli en restaurangbåt på nytt, men denna gången i Stockholm.
0: Framåt kvällen och natten alltså kommer in regn eller skurar över länet. Det kan bli inslag av oska också i natt. Och sen imorgon så är det mycket moln med kortvariga solglimtar. Imorgon eftermiddag också någon lätt regnskur. 13-16 grader.

0: Beyoncé med Texas Hold'em. 17.35, då lämnar jag stafettpinnen heter det, till Christer och kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som har varit med om någonting i skogen.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Då tar vi och kollar till eftermiddagstrafiken, Tova.
2: Det gör vi, och tågtrafik först. Det har ju varit ett stopp mellan Värnamo och Jönköping-Nässjö, då mellan Värnamo och Skillingaryd. Sedan ett litet tag på grund av ett signalfel vid Hörle. Men det har man fått ordning på, så nu har det börjat rulla där igen. Men det är ju fortsatt risk för förseningar på den här sträckan. För att på samma tågsträcka då, fast mellan Skillingaryd och Vaggeryd, så är det ett spårfel också som man då ska laga först i natt. Så att man får fortsatt kolla sina tågtider. Men det rullar i alla fall igen, även om det är förseningar då. Vad gäller tågen mellan Värnamo och Jönköping och Värnamo-Nässjö. Bonsafärjan avstängd för tung trafik fortsatt. Där är ju över 5 ton tills vidare på grund av reparationsarbeten. Och sen är vi ju mitt i eftermiddagsrusningen här nu, så att det börjar ju bli en hel del trafik ute, särskilt på lederna i och kring Jönköping, men det verkar som att det faktiskt rullar på ganska så bra. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Reseföraren Felix Rosenqvist kommer att hyllas i sin hemstad Värnamo den 5 december med en stor folkfest för att uppmärksamma vinsten i klassiska Indy 500 tidigare i år. Staffan Svensson är destinationsutvecklare på Värnamo kommun.
3: Alltså, det här är ju sånt unikt tillfälle och det är en unik prestation som han har gjort och sättet han vann på dessutom. Och nu vill ju vi hylla honom här hemma i Värnamo där han är uppvuxen och kommer ifrån. Så att därav så kommer det bli en folkfest den 5 december i Värnamo.
4: Och nu vill jag inte liksom på något sätt ta bort glädjen i detta, men det är mycket pengar. 600 000 kronor ungefär. Alltså, är det värt att lägga de pengarna på en sån här idrottsprestation?
3: Definitivt. Det är väl egentligen småpengar i sammanhanget, men och de pengarna får vi ju igen i så många hänseenden i exponering av Värnamo, en positiv idrottsprestation. Och inte minst förhoppas vi att det kommer väldigt mycket besökare och som kan gynna våra med gästnätter och handel i stan.
4: Men för dig som jobbar som destinationsutvecklare, liksom hur viktigt är det att man har personer då från Värnamo som Felix som sätter liksom Värnamo på kartan?
3: Ja, det är jätteviktigt och fantastiskt att vi har det. Och när det nu har råkat bli en världsstjärna som Felix, så får vi inte missa den här chansen att fira honom.
0: Staffan Svensson på Värnamo kommun intervjuar oss. Sofie Karmen.

0: Fleetwood Mac med Dreams.
1: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdags rösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är ju vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Kosiniak-Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använde för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benesch och i studion satt jag Christian Lundner.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss bara ett 4-poängsunderläge. Nu har man 2-poängsunderläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna tre set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där. Nu är vi där i ett sånt här skönt, spännande läge.
0: Ja, och ytterligare en rapport får vi 17:29 ifrån volleybollen. Ska du ge dig iväg nu så kan det vara smart att ta med ett paraply, för det kan bli lite regn eller skura här framåt kväll och natten. Magnus Nilsson heter jag. Det här är fortsatt P4 Jönköpings eftermiddag. Välkommen!

0: Kygo Kalido Griffin med Save My Love. Vi har en massa duktiga idrottare i Jönköpings län, inte minst inom orientering, Robert.
1: Så är det, och en av dem, Isa Envall, som ju tävlar för IKHP, Husqvarna-klubben, får nu ett kvitto på detta att hon är just duktig i sin sport. Hon är uttagen till orienterings-EM som avgörs nu i slutet av september här, 24-27, som går i Litauen. Hon är uttagen som reserv men får följa med till Litauen och kommer att springa stafetten här under mästerskapet. Isa Envall, som ju var med här i P4 Jönköping för inte så länge sedan, berättade då om tiden efter att hon vann junior-VM-guld 2019 och sen tog 5 sabbatsår när man står liksom på toppen där. Saknade glädjen lite i idrotten. Elitidrott kan ju vara ganska tufft. Men de här 5 sabbatsåren gjorde ju ganska stor skillnad för henne. Hon har hittat tillbaka nu, sprungit världskuppen och belönas nu också med en EM-plats alltså.
0: Bra gjort efter 5 års paus.
1: Ja, verkligen. Man kanske skulle pröva det.
0: Ja, just det. Nej, det tror jag inte du skulle fixa.
1: Nej, då hade jag blivit ringrostig. Ja.

0: Maja Iversson, världen kommer snurra ändå.
1: Jag har haft så dåligt samvete.
2: Jaha.
1: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
2: Ja.
1: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
2: Ja.
1: Och så fångar jag liksom inte upp det.
2: Nej.
1: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
2: sida. Ja, just det.
1: Sida.
2: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
1: Förlåt, jag ska...
2: Kanske inte ett,
1: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Van Halen med Jump. Ut i trafiken nu.
1: Och en olycka på riksväg 2647 utanför Jönköping. Då är vi mellan Hedenstorp och Månsery då. Precis vid Klemmerstorpsavfarten ska det vara i riktning mot Habo-Mullsjöhållet. Olycka där med flera fordon. Räddningstjänsten på plats där just nu. Det är ett ställe där det är väldigt långa köer normalt sett på eftermiddagarna. Så att det är ännu stökigare nu då. En olycka alltså, och då är vi på riksväg 2647 utanför Jönköping. I höjd med Klemmerstorpsavfarten för dig som ska norrut mot Habo-Mullsjö. En trafikolycka alltså, och långa köer bygger på väldigt snabbt. Sen också en viltvarning, och då handlar vi på E4 mellan Jönköping och Vaggeryd vid Krängsberg, då trafikkontrollplatsen. Rådjur där på fel sida vid stängslet. Och sen också E4 vid Skillingaryd. Skillingaryd-Vaggeryd då på väg mot Jönköping. Stillastående lastbil delvis ut i höger körfält. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tova Julin är någon som svarar i eftermiddag.
2: E4.
3: Det här är P4.
0: Ja, nu ska vi se vad vi hamnar i för miljö här. För ikväll så bjuds det på stor akrobatisk underhållning på Kulturhuset Spira i Jönköping. Cirkusartister hela vägen från Australien är på plats för föreställningen 10,000 Hours.
4: Ja, och det där namnet kommer ju från att det sägs krävas 10 000 timmars träning för att bli riktigt, riktigt bra på något. Och ikväll då kan man ju se vad 10 000 timmar av akrobatiskt konstnärskap kan då leda till. Jag har med mig Helen Smitterberg på Jonk, Jönköping Performing Arts, som då är de som står som värd, eller de som tagit hit den här australiensiska gruppen. Vad händer ikväll, Helen?
5: Ikväll blir det en timme av akrobatik och en slags teaterföreställning, akrobatisk scenföreställning på hög nivå. Underbar humor, fantastiska konstnärer som är otroligt skickliga akrobater.
4: Vi står bakom scenen nu, det stretchas mycket, kan jag tänka mig, är viktigt för de här akrobaterna. Kissande hunden är ju en klassisk övning som jag ser att några har kört. Den har jag också kört, jag har lite ont i ryggen ibland, ländryggen sådär. Men du, om man tänker typ cheerleading, där hoppar man ju, står på händer, kastar upp folk. Är det den typen av konster, eller?
5: Det här är mycket mer eftertänksamt, kan man säga. Det är heller ingen tävling, utan det är mycket mer av ett stort samarbete på scenen. Med väldigt mycket träning bakom. Men man kan säga så här, att många cirkusartister är ofta parkourare eller gymnaster eller cheerleaders innan de går in för att börja lära sig en specifik disciplin, som man säger i cirkusen. Alltså att jonglera eller akrobatik eller lina.
4: När du säger de sakerna tänker jag på redskap.

0: Miss Li, lev nu, dö sen. Trafik.
1: En uppdatering om olyckan där på riksväg 2647 utanför Jönköping. Det är mellan Hedenstorp och Månsryd på väg norrut som det inträffade en olycka för en stund sedan vid Klemmerstorps avfarten. Där är det nu avstängt i den riktningen. Jag har inte fått någon prognos om hur länge. Så stopp just nu då riksväg 2647 utanför Jönköping från Hedenstorp upp mot Månsryd. Och själva olyckan är ju då vid Klemmerstorps avfarten. Så där är det stopp efter en trafikolycka.

0: Klara Hammarström med Gravity. Dags för en minutuppdatering nu från Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Om några minuter så berättar Patrik Ljunggren hur det går för Sverige mot Grekland i gruppspelet i volleyboll för EM-herrarna 17 och 29.

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. Det är Olle Nilsson som väljer låtarna i kanalen idag. Han är musikredaktör. Nu över till Patrik Ljunggren och en koll hur det går för EM-herrarna i volleyboll.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom, men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan, och att jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press här nu, man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som lag att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
0: Klockan är 17:30, nyhetsdags. Vid P4 Jönköping om en trafikolycka.
4: Ja, för en liten stund sedan så krockade två bilar vid Klemmerstorp i västra delarna av Jönköping på väg 2647. Vägen är nu avstängd där och prognosen är enligt Trafikverket satt till klockan 17:50. Två personer är drabbade i den här olyckan, en i varje bil, och ambulans är på plats, men det är oklart om någon behöver åka med till sjukhus. Flera kommuner får nu kalla in extra personal för att räkna de så kallade onsdagsrösterna som räknas imorgon. Alltså de sena förtidsröster och utlandsröster som kommit in. Både på grund av att förtidsrösterna är fler än vanligt, men också att det var strul med leveransen och att inte alla röster nådde fram till vallokalerna i söndags. I Habo kommun kallade man idag till ett krismöte för att få in mer folk eftersom det visade sig att det var mer än dubbelt så många röster som kommunen hade räknat med. I Jönköpings kommun ser man också betydligt fler förtidsröster i år, en ökning med 75%, och har även där fått kalla in extra folk. Så ska vi till Vaggeryds kommun där väljarstödet svänger. Socialdemokraterna backar mest medan Moderaterna ökar med 4 procentenheter. Moderaten Mats Oskarsson ser resultatet som ett kvitto på partiets arbete.
5: Ja, men det är ju otroligt glädjande att vi får respons på de kampanjer vi har gjort och det arbetet som är gjort i föreningen här. Det är helt otroligt go som har varit i partiet under hela valrörelsen. Så det är otroligt kul.
6: Vaggeryds kommun har under den senaste mandatperioden styrts av Socialdemokraterna och Moderaterna. Men Socialdemokraternas tapp på 4,7 procentenheter gör att partierna tillsammans inte längre har egen majoritet, trots Moderaternas framgång. Hur det framtida styret ska se ut, det är än så länge oklart.
5: Rätt naturligt för Moderaterna så leker vi bäst med likasinnade. Och därför så är det ju naturligtvis den borgerliga delen av det här som är mest intressant. Men ja, sist gick inte det. Nu hoppas jag verkligen att vi får ihop någonting.
7: Innebär det att du stänger dörren för Socialdemokraterna?
5: Nej, vi stänger inte dörren för någon. Så vi inte gör, utan de som vill vara med och kanske framförallt även när styret är klart, att man involverar alla partier i kommunfullmäktige. Vi är ju ändå valda av folket allihop och vill väl.
4: Reportrar här Alva Collin och Håkan Eng. Idag hölls upptaktsträffen inför den svenska hockeyligans start i helgen, och som alltid så har den samlade hockeyjournalistkåren fått tippa utfallet av säsongen, där HV71, som ju kvalat sig kvar de senaste 3 åren, är ett av de lag som fått flest röster på frågan om vilket lag som åker ur. 18% av rösterna fick HV71. Flest tror dock att Timrå åker ur. De fick över hälften, 53% av rösterna. På lördag inleds säsongen för HV med hemmamatch mot Malmö.
0: Robert Davidsson berättar det, Magnus Nilsson och Felix Pettersson också i eftermiddag. Nu lämnar vi stafettpinnen vidare alldeles strax till kvällspasset i P4. Miriam Bryant innan det med Dum.

Ja, vi har ju en avstängd väg. Det handlar om riksväg 2647 Jönköping där mellan Hedenstorp och Månseryd. Vid Klämmasavfarten då i riktning mot Habo, där är det avstängt på grund av en olycka med flera fordon. Just nu ingen prognos där,

Då gör vi oss redo för en rikande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: oh, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi. Och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde du ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Så jag vet precis hur det är och jag har inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt, för jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen var
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja,
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det att åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack ska du ha. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

Då gäller det riksväg 2647 ut från Jönköping igen där mellan Hedenstorp och Månseryd vid Klemmestorp av farten då i riktning mot Habo. Där är det fortfarande risk för köer efter en tidigare olycka där vägen var tvungen att stängas av. Vägen är öppen igen, men som sagt var köer och långsam trafik efter den här tidigare olyckan där flera fordon var inblandade. Just nu står man där och inväntar bärgare. Så riksväg 2647 då mellan Hedenstorp och Månseryd. Köer där just nu. Bärgare inväntas efter tidigare olycka.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasung som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så och jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då
1: när, det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sedan, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar ju regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 1:06 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjar, eller kedrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears Hold Me Closer i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en kommentar. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker det stackars djuret måste ha varit vätskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det sen gick den vidare så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Men sen, som sagt, kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu och så tur var väl det då. Så

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset där det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från,
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Såna som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något att ha. Så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som

0: vred sig och rörde på sig där liksom.
1: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när den väl fick sitt byte. Det här, vad var det här, bu?
0: Ja, eller hur? Var en pälsbit.
1: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
0: Ja, men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
1: Ja, och det är svårt att tänka, för hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna, det håller jag verkligen med om.
0: Ja.
1: Ja, så snacka om oväntad naturupplevelse.
0: Ja, jag har varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat och vi satt och spanade bredvid varandra liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
1: Men du fick tillbaka mössan då, den släpptes en bit
0: ja,
1: därifrån.
0: Jag fick gå och hämta en typ 20 meter, så det var ingen fara.
1: En minnesvärd morgon på älgpasset.
0: Ja, verkligen. Man var ju lite skakig också faktiskt. Jag är typ chockad.
1: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
0: Ja, jag har tänkt så.
1: Blir det någon pälsmössa?
0: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
1: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
0: då kan man själv bli byte ut i skogen.
1: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
0: Ja, lite udda kanske.
1: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
0: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
1: Ja, du med. Hej.
0: Hej.
1: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
1: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Var då?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
1: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag inte så gammal heller.
1: Men upplevde du att det här var obehagligt?
2: Nej, men först blev jag rädd men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga det att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
1: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten, så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
1: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
1: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
1: Men vilket fint minne, Karina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
1: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
1: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Karina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
1: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag, och jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den, och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det, otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo, och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i, med lite spräckliga streck, så den gömmer sig otroligt bra. Men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här, att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Mm, ja men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svår startare. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med. Men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält. Men grekerna har ju lite fler folk att gå på. Byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så att, tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju, som du säger, väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Amerikansk. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset bra. I P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång, gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än. För alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drougge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah.
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig,
6: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack.
6: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med, men jag tänker bara på ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen.
6: Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
7: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
6: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
6: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellandackarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet utav det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara med Robert Lambert, Västervik stora Max Frick med 4-2 C. Mats Hansen och det och inte har kört sedan det var nog aldrig aktuellt. Det snog bara upp där för oss ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsen för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna är iväg och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsen, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsen som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nilsen på ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här heatet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3 och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då

0: kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev en poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
1: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland, som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och åttondelsfinal, även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
4: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första två seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
3: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
4: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
3: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
4: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
1: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EMU-tåget.
5: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
6: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
5: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
6: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
5: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
1: Reporter Sigge Sander, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
7: Det handlar om annat i Sportextra ikväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
1: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
7: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
2: Radiosporten med Speedway.
8: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör Speedway-säsongen, och just nu har vi iväg det fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
7: Per, strax mer Speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska de skjuta fyrverkerier ur de där?
8: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, Radiohytten, så är det ju en bar. Det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att... sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån. Så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
7: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan. Och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
8: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
1: Men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs Speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
2: Radiosporten med Superettan.
0: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Terchevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
1: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
7: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen GIF Sundsvall som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålands historien 0-1, ledning för Öster.
8: Och SM-finalen i Speedway är ju en annan Smålands historia. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tangate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3-hitet och det betyder att det fortsatte två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
2: Radiosporten med längdskidor.
1: Det här ska inte hända igen.
9: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
10: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
1: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
10: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att ja, men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
1: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
10: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
1: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
10: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vi har gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Och det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
10: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom ja, mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
1: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
7: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway, den första matchen. Bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
12: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
7: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
1: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
8: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
7: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit, 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdesröra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är, det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlagen herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är ju Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängs ledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här i läget Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway och det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gota som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettan-fotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara ifrån Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskar dig, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway. Men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2 i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Och det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21 och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar och radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Frixan kommer fort innan sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sporttexter ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant tränare.
2: Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men
2: det
0: var en av SM-guld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-2210-30 numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tape. Och det är ett 3-3-läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas och Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2-läge för Västervik. Och den som är först där ute utav förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, därför att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köras så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt. Så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en speedway arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men, och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är den där sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det, alltså, ja, men det blir inte värdigt att driva för att det, man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande förening, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där det har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen, och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om. Det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton, som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster.

0: Remiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
1: Det spelas fotbolls i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare i Premier League. I engelska ligan så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar, och då bara som inhoppare.
1: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
1: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
1: Och när vilket man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
1: Ja, absolut. Och gjort det bra. Gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
1: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna är över.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att heat nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att det, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla så här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det 10:e heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa, därför att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchans i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Domnarvsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här, va?
1: Ja, eller ja, jo, tack.
0: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar utav den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
7: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsen och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Så, och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Dackeförarna och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1-a, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Jo, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
8: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
9: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
8: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
9: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
8: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
9: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petare inför den här truppen. Han har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
8: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
1: Andreas Mats.
7: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonas som för hemmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen, därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra hit körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen just nu mitt på Brages planhalva. Så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandviken-spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans ur det här anfallet? Det ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts, Värnamo och Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbon, GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 3-0, tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlig Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår. Ett vanligt också, det så kallade domineringshitet. Där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Men Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan det samma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg. iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det då? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tyckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien, Rowan Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation, ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen, Sandviken försöker spela in den i straffområdet, stoppas av Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvitklädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciell målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det ett skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen, Christian?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det.
4: Ja,
0: de checkade ut i matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting.
0: Och
4: eller hur?
3: Ja, det blir mycket det mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom.
4: Ja.
0: Så, eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats.
0: Mm. Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då. Och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Per. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Och då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag, har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, giftgröna motorcykel står på bana 2 innanför honom. Står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna. Men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta. Och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4 poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 8-42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skriver jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
1: Fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju då.
1: På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga. Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen,
5: tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra, Christian.
4: Hej förresten.
0: Bra.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också ha något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
0: Det är 1 timme och 43 minuter kvar till Karlavagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Jag litar aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Kahn. Ja. Det har
4: som
5: jag lärt
4: vanligt,
5: mig.
4: Bara Per Kahn.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja.
5: Mm. Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta
4: man vill
5: om
4: prata
5: det,
4: ja. Om vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja, och det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man. Det vore
4: vilket glimrande bra ämne.
0: Slussen är öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter dig i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
5: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
4: Hej då. Hej då.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan jag säga, min hjärna snurrar
4: på väldigt mycket mot innebandy. Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörande till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttexter är det du lyssnar på, och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Magnus.

0: här är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lita alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. I nykomlingar. Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie. Mm. Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Vi ska väl lyssna på honom.
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem, utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparkar omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action, liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå varit tillsammans och gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domen. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak. Och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare.

0: Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
1: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sport Extra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
2: SM-final i speedway halvvägs. Det är ju två finaler som körs. Det är två smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
3: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
4: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
3: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
4: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
3: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
4: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
3: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
4: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
3: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju 5:a i serien och har haft en knölig väg framåt.
4: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara 1:a och 2:a och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och ja, det är jävligt kul att vara här faktiskt där.
3: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
4: Ja, men det är klart, nu har vi två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Så, men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: Abba, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget, apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske velat ha haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, ja, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Va. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Sverige och D är C. Förra gången, nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut det lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4, nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra så där.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot drygt 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen Sveriges Radio.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed fyra raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålandsderbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det är Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. Det är 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ja. Glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Mm. Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig i med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om tack dig och snälla. Hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag att göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susi skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagram-konto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller, ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, då den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds i nästa av mig regering, mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT:s sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVT:s vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit Valus uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en timeout efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
17: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
16: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
17: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
16: Ja, det är också, men vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så
15: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
18: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det.
15: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
19: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd.
15: Reporter Sigge Sander. Sporten, Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja. Här växer familjen fort, ja, och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det

0: Eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men ja, jag var lite för ball för henne då.
1: Enligt dig?
0: Nej,
1: enligt henne.
0: Ja. Enligt henne, okay. På riktigt. Ja. Det har hon påstått,
1: okay.
0: I alla fall.
1: Ja.
0: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
1: Mm.
0: Och så småningom så träffades vi igen för då, ja, vad är det? 16 år sedan, tror jag.
1: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa... Hej, det här är era nya syskon nu. Eller hur blev det?
0: Det vart väldigt upp och ner.
1: Ah.
0: Alltså det vart väldigt... ja, det var inte bra till en början.
1: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
0: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
1: Ja. Ah.
0: Men sen någon gång hände det att... våra barn, för då var ju de stora.
1: Mm.
0: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det några gruff.
1: Mm.
0: Och då ställde de upp för varandra helt plötsligt.
1: Mm.
0: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
1: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
0: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
1: Ja.
0: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
1: Ja.
0: För att de helt plötsligt så blev de sams.
1: Mm.
0: Som de inte var från början.
1: Mm.
0: Det var inte jätte roligt i början, kan jag säga.
1: Nej, det där kan ju som jag sa vara lite knepigt, men det hände något den där kvällen,
0: ja,
1: och sen ändrade sig.
0: Ja, det ändrade sig, och i dagens läge så är de ju jättebra, superbra. Alltså, de är syskon.
1: Mm.
0: Och det är blod. Alltså, på riktigt.
1: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
0: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
1: Mm.
0: Och inte tänka att det är fel.
1: Mm.
0: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
1: Mm.
0: Det är bra.
1: Mm.
0: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
1: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
0: Absolut, och då är det jättejobbigt.
1: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn,
0: ja,
1: på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
0: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig, och då är det, ja, men då träffas vi allihopa, och då är det trångt, men det är gemytligt.
1: Mm.
0: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall.
1: Mm.
0: Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
1: Mm.
0: Och det är magiskt.
1: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen. Mm. och hur det blev alltihopa.
0: Ja,
1: tack snälla för att du hörde av dig.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det där, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: Se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte, jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi ju fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och sådär. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
1: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, för då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för våran familj, och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3-månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation. Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas. Så att jag var lite trött på att vänta på det rätta. Så att jag tog saken i egna händer helt enkelt. Mm. Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn. Och jag fick väl veta lite att man kan gå det här tillvägagångssättet via lite sociala medier. Och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också. Och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt. Och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet. Och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Många har ju kanske så. Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande och folk som jag inte ens nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan, föreställer jag mig, ringa när klockan är 2:15 på natten och du känner bara, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är, inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något så här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Eller, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja. Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile, 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller så att säga att man inte var gift och fick barn.
0: Mm.
1: Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor,
0: ja,
1: mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller, för han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Mm. Men själv var ju alltid ute, och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Jag var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Och så, men det var samma sak där, relationen mellan pappa och mig, det var ju okej, men det var inte så mycket pappa-son-relation, utan han på sin kant och jag på min kant.
0: Mm.
1: Sen skilde jag mig ganska tidigt, eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern, och så flyttade jag ut, och då skaffade jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i, och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem, fast jag hade min egen lya.
0: Mm.
1: Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med.

0: en lång familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
1: Nej.
0: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige, och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss, utan det här känslan liksom, där jag hör hemma, där jag känner mig att jag kan vara mig själv, och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad, och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn, med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har det varit kloster här och där.
1: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
0: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte livet, eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna. Alltså, jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna. Jag fick också en plats där, så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga, och jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son, och han kallar mig för farfar. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
1: Nej.
0: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga, varför jag just känner så.
1: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
0: Min farbo var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
1: Ja.
0: När jag bodde när mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2-3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
1: Just det.
0: Men som sagt, jag är tacksam för för hennes medverkan.

0: i mitt livsaffär, utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där. Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
1: Nej.
0: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Jag älskar mina barn och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika så att säga. Min dotter, vi har en bra relation till henne också så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter som sagt. Men som sagt, här är jag och jag är glad för det jag är och jag är lycklig med det jag har varit med om.
1: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
0: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
1: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skriver: jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring. Mm. Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg i ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite så här, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att men har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra, så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då, att bli kontaktfamilj. Hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av. Vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de 2 gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra, till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla, och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så. Utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså när man har typ 5 barn, ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn, så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: då kan
0: ja,
1: man cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till, och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer. Sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pangkära. Vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till. För att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju, egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor, alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha, du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom. Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu. Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom, och det betyder för mig att hon älskar dig. Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt, för att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Ja, jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Ja, men den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske på taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Ja, men i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk, fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men det, jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså,
1: menar du?
0: Alltså de är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det står skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm. Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte väldigt, USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt.
1: Snyggt, cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På gjorde, franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara sådana roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Mm. Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men
1: att
0: de hade tänkt göra det ännu mer med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinek, vet han?
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och så har ni mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så gör ni

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Mm. Så, Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det.
0: Nej.
1: Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är... För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av att vara
1: hungrig.
0: Du hade
1: inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå,
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så här akut. Mm.

0: Mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
1: Ja, kul. Jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
2: Berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
1: Åh nej.
2: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, och alltså, att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
0: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var såhär, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner, som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att göra mormor stolt.
1: Får man...
2: Alltså jag börjar gråta.
1: Jag också, jag känner bara...
2: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
1: Nej.
2: En nallebjörn. Nej. Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Mila måste vinna.
1: Alltså visst får man... Alltså,
2: om de är redan bandat allt.
1: Om jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
2: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
1: Nej.
2: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
1: Vackert.
2: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sin nallebjörn som personlig sak.
1: Alltså, vilken älskvärd person.
2: Jätte. Ja, nu är ju så att ingen av oss kommer kolla, så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
1: Nej.
2: Men det verkar inte
1: jag blev
2: som
1: ju lite sugen. Jag kände att jag fick på en mat? Personlig connection. Det är alltid. Men jag blir sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
2: test.
1: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter liksom programmet efter sig.
2: Det var
1: på 90-talet.
2: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt, otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt.
1: Mm.
0: Alltså så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil, så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betyg kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, mm. som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Mm. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande istället?
2: Så kan de liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så rapporteras det om det är tre dagar.
1: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björkman står där och sprättar
2: kuvertet. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem när det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, och surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: igår pratade du om hur jag älskar bastu.
2: Jag vet, men när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, jag ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Det hade gått dåligt. Det blir så att mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad det här ställer till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja. Äta mellis surströmming, och sen ska vi ta en bastu.
2: Surströmming till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Ja.

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Ja, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. Du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörskilja.
0: Ja. Mm. Hade vi missat.
1: Det kanske är mörskill, kanske ska jag äta, men jag tycker det är roligt om man säger mörskill.
0: Ja, det var väldigt kul, ja, faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar mörskill och sursill. Och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite... tråkigheter då som man kommer med som trafikreporter oftast, men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm, där pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö, och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet, så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt just nu.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: Let's go.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar. Eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil. Att det är min akilleshäl. Att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag har ju, jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan. För jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns ju inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ens ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herre jävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket. Du skulle inte få in ett par skor bakan för sätet. Så är det barnskor, grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen. Oj. I den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Och jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. falska människor.
0: Omröstningen
1: hade
0: ligger,
1: inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3 P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det
1: men,
0: finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: jo, men
0: för det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil. Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det inne. Tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolin.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jag tycker att
1: man
0: jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sitt värmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja, nej men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny... vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Uffen
1: Johnny.
0: Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020 99 55 00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving, det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pinaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd. Vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden. Åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag är ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det. Väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelik skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med det nu, don't be so shy. Du hör den här i

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån rekond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sundberg har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han den enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs, är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. Om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping ska
1: mycket
0: det
1: topping. Gärna kebabpizza kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så där.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här, snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick jag också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad skrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men sen har hon också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, någon läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som åkte till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. Kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en timeout efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på